Poštovani slušalci i trećeg programa Radio Beograda, bile su to sonata broj 1 u G-molu, sonata broj 2 u G-molu i sonata broj 3 u C-duru Georga Friedricha Händla, koje su odsvirali Klas Persson, blokflauta, Bengt Eriksson, barokno violončelo i Thomas Schubach, čembalo. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo vokalnim ostvarenjima Jonathana Dava. Odabrane pesme iz ciklusa Ariel i ciklus Svi vi koji noća spavate izvršće mezzosopran Patricia Bardon, tenor Nicky Spence i pijanista Andrew Matthews Owen.

Rafael Wolfiš i engleski kamerni orkestar odsvirali su simfoniju za violončelo i orkestar opus 68 Benjamina Britna. Dirigovao je Stuart Bedford. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete sonatu broj 4 u F-duru, sonatu broj 5 u B-duru i sonatu broj 6 u D-molu Georga Friedricha Händla. Sviraju Klas Persson, blokflauta, Bengt Eriksson, barokno violončelo i Thomas Schubach, čembalo.

Poštovani slušalci, bile su to sonata broj 4 u F-duru, sonata broj 5 u B-duru i sonata broj 6 u D-molu Georga Friedricha Händla u izvođenju Klasa Peršona, blokflauta, Bengta Erikssona, barokno violončelo i Tomasa Šubaka, čembalo. Time je završena emisija Stereorama, noćni program koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji govorit ćemo o muzičkim zapisima narodnih pesama koje je sakupio i objavio etnomuzikolog profesor Miodrag Vasiljević. Današnje druženje otvorit ćemo pesmom Milkina kuća na kraju i kao što je običaj daćemo par zanimljivih podataka o ovoj pesmi. Profesor Vasiljević je zapisao 1952. godine u Martincima, a otpevao mu je Petar Malenković, direktor osnovne škole. Inače, uz ovu pesmu stoji i jedna napomena. Spevao je episkop Nikanor Grujić, koji je živeo od 1810. do 1887. godine. Napisao je oko 40 patriotskih i lirskih pesama koje su se isticale čistotom jezika i narodnim duhom, a pesme je objavljivao pod pseudonimom u skoro svim časopisima i listovima svog vremena. Poslušajmo sada ovu pesmu čija je melodija bila i signal Radio Beograda, a koja je stara više od dva veka u izvođenju Nestora Gabrića.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj govorimo o muzičkim zapisima narodnih pesama iz Vojvodine koje je zapisao profesor Miodrag Vasiljević. Ova relativno mala zbirka daje nam mogućnost da celovito sagledamo osobenosti naših narodnih pesama iz ovog kraja, kako onih starijeg sloja i stila, tako i one novijeg porekla, koje takođe ne treba zaboraviti. Sve su se ove pesme i igre izvodile pre više decenija u sremskim, bačkim i banatskim selima i većim naseljima, gde su od davnina živeli Srbi. Mnoge su danas nepovratno nestale, posebno starije, obredne i običajne pesme. Pred nama su sada dve. Dolinom se šetala devojčica mlada, gde u zabelešci profesora Vasiljevića nalazimo podatak da je kazivač bila Vera Bugarin i da je zabeležena 1940. godine. I varijantu pesme iz Srema, Kopa cura vinograd, a ovu ljubavnu pesmu profesoru Vasiljeviću pevala je 1945. godine Veselinka Stanković. Slušamo ih u izvođenju Miloša Belića i duet Jelene i Aleksandra Dejanovića.

U zbirci narodnih pesama iz Vojvodine, etnomuzikologa profesora Miodraga Vasiljevića, naći ćemo posebno neke stare, gotovo zaboravljene ljubavne i porodične pesme. Zatim balade, takozvane astalske pesme epsko-lirskog karaktera, pa posleničke, mobaške, a naročito svadbene, običajne pesme, kao i igračke pesme poskočice vezane za svadbu. Tu su i osobene, duhovite, šaljive, bećarske pesme. Evo prilike da čujemo tri grupe pesama po podeli profesora Vasiljevića. Prva je balada Široko je polje ravno. Ova pesma je 1940. godine zabeležena od pevača Đorđa Batasa iz mesta Čarug u Bačkoj. Varijantu ove pesme čućemo u izvođenju Vuke Sandević. Druga pesma spada u grupu poslaničkih pesama Jarko sunce odskočilo, koju je profesor Vasiljević zabeležio u Sremu 1940. godine, a kazivač mu je bio Živojin Krstić, zemljoradnik. To je žetelačka mobaška pesma, a autorstvo iste pripada Đorđu Maletiću, koji je živeo od 1816. do 1888. godine. Čućemo je u interpretaciji dueta Tanasijević. I kao treća bila bi pesma iz grupe svadbenih običajnih pesama. Poznata Širok Dunav Ravan Srem zabeležena je 1946. godine, a pevala je Veselinka Stanković, mi slušamo Nikolu Batu Vučetina.

0: razbio, ajde plati pa se kući vrati. Šta si opet radio, kom si glavu razbio, ajde plati pa se kući vrati.
1: Profesor Miodrag Vasiljević prikupljanje muzičkog folklora, uglavnom narodnih pesama, započeo je 1932. godine i u svojim mnogobrojnim knjigama publikovao oko 2500 zapisa sa terena. Prvi je započeo sistematsku analizu naših narodnih pesama i rezultate analitičkog rada redovno je objavljivao u svojim zbirkama. Danas listamo zbirku narodne pesme iz Vojvodine, a građu za istu profesor Vasiljević je sakupljavao i zapisivao više godina. Slede dve pesme. Široko je lišće orovo i spada u grupu porodičnih pesama, pevala mu je Kosana Ekmeđić u Sremu 1940. godine. Mi slušamo Nadu Vodeničar i jednu bećarsku šaljivu pesmu Ustaj ženo pa konja na rani, zabeleženo od kazivača Petra Malenkovića. Varijanta ove pesme je poznata Aj sviće zora i slušamo Aleksandra Acu Dejanovića.

Pred nama su još dve pesme iz zbirke Narodne pesme iz Vojvodine profesora Miodraga Vasiljevića. I čija frula ovim šorom svira. Postoji više varijanti ove pesme, to se ogleda u tekstu, ali sve imaju zajedničku melodiju. U širem smislu pripada grupi porodičnih pesama. Slušamo je u izvođenju Jelene Dejanović. I poznata pesma Čija li je taraba, koja spada u grupu svadbenih pesama. Otpevaće je Živojin Jergić. Obe ove pesme su od kazivača Petra Malenkovića iz Srema, zabeležene 1952. godine.

Evo sada nešto i o pevačima od kojih je profesor Miodrag Vasiljević beležio pesme. Najviše, čak 37, otpevao je profesoru Vasiljeviću 1952. godine Petar Malenković, direktor osnovne škole u Martincima u Sremu. On je zaista dao puno pesama, ali nije znao tekst nekih do kraja. Iz Srema su i mnogi drugi pevači, iz Golubinaca ih je bilo 12 i većinom su to bile pevačice domaćice. U Čarugu su bila tri pevača, od kojih je jedan bio farmaceut, Jova Tucakov. On je profesoru Vasiljeviću pevao verovatno u Beogradu tri puta, 1939.

Sledi pesma Ala volem garavu, koju je otpevao Slobodan Malbaški u Beogradu 1940. godine. U napomeni profesora Miodraga Vasiljevića stoji: pesma zapisana na časovima intonacije. Ne znam odakle je bio Malbaški, bio je student kod mene, učio je solo pevanje i pevao je u operi. Streljan je u okupaciji zbog saradnje sa Narodnim pokretom. Po priči njegovih drugova, kada je 1941. godine na Banjici izvedena streljanje, pevao je Hej Sloveni. Od njega mi je ostalo ovih nekoliko pesama sa časova intonacije, zabeležio je u napomeni profesor Miodrag Vasiljević. Slušamo zapis ove pesme u izvođenju Save Ludajića.

Prema starim narodnim pesmama valja promeniti odnos, jer su one poput starih fotografija, svedočenje postojanja drugog vremena i ljudi. Njih treba negovati jednako, kao što se poseže za starim porodičnim albumima. Tako je govorio Nenad Ljubinković, a nama ostaje da ovaj dobar savet poslušamo. Zbornici narodnih pesama koje je sakupio i zabeležio profesor Miodrag Vasiljević čuvaju narodnu tradiciju za buduće generacije. Mi smo danas u emisiji Zlata jabuka listali zbirku narodnih pesama iz Vojvodine profesora Vasiljevića. Za kraj smo ostavili bećarsku šaljivu pesmu u izvođenju Zvonka Bogdana.

0: 6 časova i 6 minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobrodošli. Evo nas u prvom ovosedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode, zajedničkog programa koji realizujemo iz radijskih studija i javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Ja sam Boris Zalebaba, pozdravljam vas iz Novog Sada u kojem još uvek pada slaba kiša, ali je juče kao i u većem delu Vojvodine, čuli ste u vestima, protutnjala jedna kratkotrajna ali jaka oluja. Bilo je dosta kiše, bilo je grada, bilo je i štete. Sumiraće se to u danu pred nama u kojem meteorolozi obećavaju razlaz oblaka, temperatura oko 22 stepena, ali kiša, rekoh, barem ovde u Južnoj Bačkoj, severnom Sremu gde se ja nalazim, još uvek pada. U celoj Vojvodini temperature slične, između 15 stepeni koliko je u Somboru i 17 koliko je u Vršcu su vrednosti u ostalim selima i gradovima. Naravno, uz Novi Sad, i to sam rekao već, tu su i Niš i Beograd. U Nišu je ove sedmice Mustafa Skenderi, puno pozdrava. U Beogradu Dragana Vejković, takođe puno pozdrava. Dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Niša i hvala na pozdravima, Borise, ali sumirajte danas kako je vreme protutnjalo kroz Vojvodinu sinoć, u stvari kasno popodne. Jutro su u Nišu 15 stepeni trenutno, sunce je već izgrejalo i po svemu sudeći, a i po prognozi sa portala Republičnog hidrometeorološkog zavoda, na jugu nas očekuje još jedan topao junski dan, kiše i nevremena, kao što sam već i kazao, tokom vikenda i kasno sinoć popodne nije bilo. Taj je talas samo prošao pored nas, tako da su komunalci noćas, to je pred zoru, intervenisali, da tako kažem, na ulicama Niša i osvežili grad. Danas se očekuje da dnevna temperatura u Nišu dostigne i 27. podeljak Celzijusove skale, a nešto su malo niže, za koji stepen, 2-3 stepena temperature ovog jutra i u ostalim gradovima na jugu zemlje. Kako je u Beogradu, Dragana?
2: Dobro jutro kolegama i slušalcima. I u Beogradu kao i u Vojvodini, nakon kiša jutro se oblačno, 17 stepeni, protutnjala je kiša, grmelo je, sevalo, bujice vode su išle ulicama, pogotovo centrum grada je bio poplavljen, ulica Despota Stefana, to je negde ispod Radio Beograda, ali sada je, nema kiše, malo je oblačno, ovde stoji u prognozama da će biti, ali nešto ne miriše na kišu, već onako na sveže i lepo jutro. Temperature danas, kažu, bit će do 22 stepena u Beogradu.
0: Da, eto, leto nam je donelo nekoliko lepih dana, ali naravno jednu letnju oluju, sve je to normalno. Nažalost, oni koji su pogođeni gradom, to su letnji problemi od uvek, otkad znamo za sebe. 6 časova i 9 minuta, rekog, slušate emisiju Na tri vode iz Novog Sada, Niša i Beograda. Bićemo zajedno do par minuta pred 8 časova. Pripremili smo vam dosta zanimljivih, nadam se, informacija, dosta servisnih informacija, ali i dosta muzike, uz koju ćemo i početi ovo jutro. Dobar dan.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 15. juna 1866. godine u Beogradu je rođen Pavle Marinković, političar i novinar. Završio je pravo u Parizu, po povratku u Srbiju bavio se advokaturom, a potom diplomatijom. Dva puta je biran za ministra prosvete. U prvom mandatu ustanovio je etnografski muzej, žensku učiteljsku školu i bogosloviju Svetog Save. Kao ministar vera 1920. godine učestvovao je u uspostavljanju Srpske patrijaršije, a u Sabornoj crkvi pročitao je ukaz o naimenovanju prvog patrijarha Dimitrija. Slobodan Jovanović je o Pavlu Marinkoviću zapisao.
7: Za politiku kakva se vodila u nas u njegovo vreme bio je neosporno obdaren. Bio je dorastao i dvorskim spletkama, i skupštinskim prepirkama, i novinarskim polemikama. Smetalo mu je međutim to što je imao suviše strasti i mašte. Njegova procena činjenica retko je kad bila sasvim tačna, a njegova predviđanja bila su neki put do naivnosti optimistička. Na svoj lični uspeh mislio je suviše, zbog čega je svet pretpostavljao da mu nije mnogo stalo do opšte stvari, što nije bilo tačno. On je celoga veka bio jako osporavan. Uopšte govoreći, smatralo se da ima više umešnosti nego sposobnosti i da nije dovoljno ozbiljan i pouzdan za položaje od velike odgovornosti. Ali njegova hitrina duha, njegova smelost i borbenost bila je tolika da se u političkom životu moralo voditi o njemu računa.

0: Na današnji dan 1887. godine na Korčuli je rođen skulptor Petar Palavicini. Vajarstvo je studirao u Pragu i Beču, a u Beograd je došao 1921. godine. Bio je profesor na umetničkoj školi u Beogradu i jedan od osnivača umetničke grupe Oblik. Najpoznatija Palavicinijeva dela su Don Kihot, portret Rastka Petrovića, Devojka sa zdelom, Devojka koja se češlja, Proleće i Za plavom pticom. Slušamo istoričara umetnosti Dušana Milovanovića.
1: Petar je stigao u Beograd. On je naravno negovao ta divna prijateljstva iz praške svoje situacije, pošto jako puno naših ljudi su bili studenti na praškim akademijama i školama. I odatle, uz sav panslavizam koji je tada negovan kao jedna kategorija ljubavi među svim slovenskim narodima, on je stigao u sredinu u kojoj ga je prihvatila oberučke i on nju, što je jako neverovatno. On se jako brzo plasirao u Beogradu, znači kao jedan od vrhunskih autora, tako je prihvaćen od naših vrhunskih intelektualaca, njegovi prijatelji. Za kućno druženje su bili Rastko Petrović i Redo, mislim, znači taj nivo ljudi. Prihvaćen je zbog svoje prirode pre svega.
0: 15. juna 1903. godine Petar I. Karađorđević izabran je za kralja Srbije posle majskog prevrata i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Bio je vrhovni komandant srpske vojske tokom balkanskih ratova. U Prvom svetskom ratu je zbog bolesti i kraljevska ovlašćenja prebacio na sina Aleksandra, ali se zajedno sa srpskom vojskom i narodom povlačio preko Albanije ka Krfu. Slušamo zapis o stupanju kralja Petra I. Karađorđevića na srpski presto 1903. godine.
2: Kada je Petru Karađorđeviću posle prevrata predložen presto Srbije, odgovorio je da će primiti predloženu mu krunu ako Narodna skupština jednoglasno izabere i ako ga države priznadu za kralja Srbije. I zaista, Narodna skupština koja se sastala 2. juna izabrala je Petra za kralja Srbije, a velike države evropske priznale su taj izbor.
0: Na današnji dan 1943. godine na Sućici je završena jedna od najvećih bitaka koju je vodila Narodno-oslobodilačka vojska u Drugom svetskom ratu. Za ovu bitku Nemci su angažovali svoje najbolje jedinice, među kojima i SS diviziju. Borci NOB-a, prosečne starosti 23 godine, probili su obruč tačno mesec dana od početka bitke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:21. Idemo dalje sa našim pričama u jutarnjim programu na Tri vode. Čuli smo po čemu je upamćen 15. jun u istoriji, a u narednih nekoliko trenutaka ćemo govoriti o onome šta nam donose dnevne novine, štampana izdanja, tamo gde ih ima, to je Beograd i Novi Sad. Počet ćemo od Niša gde nema štampanih novina neko vreme, ali imamo nekoliko portala koje pratimo. Je tako, Zorane? Posle toga ćemo u Beograd.
1: Da. No, upravo tako, imamo nekoliko portala, nemamo odavno neke novine. To je što je. Rubrika Društvo, portal Južnih vesti, peške od Rumunije do Atlantika, Nišlija na humanitarnoj misiji kroz Evropu. Pešačenje kroz Evropu kao put ka humanosti i oporavku van lekarskih ordinacija. Misija je kojom je vođen Nišlija Saša Martinović Struja, autor projekta Human Journey Across Europe, krenuo je 5. juna peške iz rumunskog grada Arada, stigao u Mađarsku, a čeka ga put ka krajnjem cilju, Atlantskom okeanu. Sa decenijskim iskustvom u rehabilitaciji i pomaganju ljudima da prevaziđu fizičke i životne izazove, ovaj putnik želi da kroz sopstveni primjer pokaže da se istinski oporavak krije u kretanju, u prirodi, svakodnevnim izazovima i susretima sa ljudima. Sledeći naslov, politika, rubrika politika, romska partija prijavila SNS odbornika iz Niša koji se hvalio posredovanjem sa vlastima. Sledeći naslov, ponova rubrika društvo, sajam cveća na otvorenom šetalištu u Niškoj banji. Oaza boja, mirisa i kreativnosti za sve ljubitelje hortikulture i uređenja prostora biće, kako kažu iz opštine Niška banja, na banjskom šetalištu od danas kada se održava 6. sajam cveća na otvorenom, a sajam počinje od 12 sati na šetalištu Niškoj banji, a posetioce očekuje bogat izbor sezonskog cveća, ukrasnog bilja, sadnica i dekorativnih aranžmana. I to su tri naslova koje sam odabrao za jutarnji pregled portala iz Niša.
2: Pa evo, kada je reč o štampanim medijima, naravno centralna tema je prvi dan završnog ispita za male maturante širom zemlje. Testom iz srpskog jezika danas počinje trodnevna provera znanja za više od 64.400 osmaka na kraju obaveznog osnovnog obrazovanja. Želimo im mnogo sreće i da pametno odaberu svoje puteve za u buduće, jel? Zatim naslov Svetski kup u veslanju, zlatna medalja za Jovanu Arsić. Svečanom akademijom obeleženo 27 godina od bitke na Košarama, simbol herojstva. Misterije tržišta polovnih vozila takođe su neki od naslova u današnjoj politici. Kaže se dalje, nevreme obaralo drveće, izazvalo požare. Takođe je tema kojom se bavi današnja politika, a i drugi štampani mediji, a list danas, evo, ličnost dana je Elon Musk, kaže prvi svetski bilioner, svaka čast. Živojin Karapešić, ugledni arhitekt, autor brojnih knjiga i prevodilac, piše o danasovom karikaturisti koji je preminuo 16. maja, kaže mom susedu Koraksu za 93. rođendan. Znači, on je zamislio, namjeravao je da uruči tekstove napisane njemu tokom 3 dana, 15., 16. i 17. juna. Čitaocima danasa su oni podsjećanja na današnji rođendan naše karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa. I sad jedna misao, kaže, najizgubljeniji od svih dana je onaj u kojem se niste nijednom nasmijali. Eto, toliko kada je reč o današnjim štampanim medijima. Borise.
0: Da, eto, ima puno poruka. Ja ću kao Mustafa malo o zdravlju. Na portalu 021 govori se o soku od višanja. Sezona je višanja, ima ih, nisu skupe, zaista su ukusne i možete napraviti sok. A baš ovaj tekst čije delove prenosim govori o tome, o uticaju soka od višanja na kvalitet sna. Svima nam je to potrebnije, bolji kvalitet sna. Višnje pomažu kod nesanice. Sok od višanja sadrži melatonin, uzimamo ga često veštački, međutim sadrži i triptofan, aminokiselinu iz koje telo sintetizuje melatonin i tako dalje i tako dalje. U ovom članku na portalu 021 govori se o prednostima, ali i rizicima. Moguće su alergije, pa morate da proverite da, sa malim dozama, pa da onda vidite. Dakle, sok od višnje kao sok protiv nesanice. E, onda ćemo se okrenuti i današnjem dnevniku, jel da, malo politike, kao i na svakim novinama, na naslovnoj strani, grade se novi vodovodi širom Vojvodine, a jedna analiza, evo, to je deo teksta koji sam takođe izdvojio, govori o toga, o tome koliko radnih mesta je trenutno slobodno u Vojvodini, pa se tako kaže da radnike i radnice traže u Inđiji, Temerinu, Adi, Alibunaru, dakle, širom pokrajine. Najtraženiji su kuvari i pekari, ali posla ima i za trgovce i vozače kamiona. 250.000 dinara može da iznosi plata komercijaliste na terenu, a u nekim opštinama nedostatak radnika je trajan problem, pa se poslodavci dovijaju na različite načine kako bi ih zadržali i privukli. Tako je sve više oni koji radnicima pored radnog mesta obezbeđuju i smeštaj. Takvih ponuda je, kaže se u tekstu, najviše u ugostiteljstvu, pre svega za radna mesta kuvara, pomoćnika kuvara, pizza majstora i roštilj majstora, pogotovo leti, mi imamo sezonu. Sa novosadske berze vesti koje ne idu u prilog poljoprivrednicima, kao ove kiše, cene pšenice i kukuruza otišle u rikverc, dakle, cena pšenice je i dalje pala, vidjet ćemo da li će se to odnositi i na cenu hleba. I za sam kraj najavit ću, tačnije pročitat ću naslov, pravac na Ludi kamen i sudbonosnu čašu bunarske vode. Lea Dragovački u dnevniku donosi nam jednu fotoreportažu iz Popinaca, mesto kroz koje se, kaže, uglavnom prolazi, ali vredi živeti. Oni koji žive tamo kažu da je idilično, lepo i fantastično. Eto, toliko iz dnevnika i naravno sa onog portala, uz onaj sok od višanja. Mi ćemo sada čuti malo muzike, pa ćemo
2: odmah posle emisije na pijacu da kupimo višnje i da pravimo sok.
0: Nisu skupe. Muzika, da. Pa vesti.

25 minuta je do 7 časova. Idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. Naš pregled kulturnih dešavanja krenut ćemo iz Beograda. Za nama je vikend. Ima dosta, zaista je bilo dosta događaja svuda. Trebalo je napraviti izbor. Dakle, čućemo izbor iz Beograda, zatim iz Niša, završit ćemo u Novom Sadu i Vojvodini.

0: Lige, okupila je značajne imena i pisce iz zemlje regiona. Još i danas, eto i to da kažemo, ljubitelji klasične knjige koje možemo da uzmemo u ruke, da je listamo, mogu da nabave neke od svojih omiljenih naslova po povoljnim cenama i velikim popustima. Juče je održana i promocija novog ruskog časopisa Prevod, posvećenog poeziji, filozofiji i problemima prevođenja. Časopis Prevod, za razliku od poznate inostranke, ne objavljuje prozu i drži se pristupa pesnici prevode pesnike, a svi tekstovi su predstavljeni i u originalu i u prevodu na ruski. Izložba Lične priče političke realnosti, veliki međunarodni projekat ostvaren u saradnji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Muzeja savremene umetnosti u Lionu, svečano je otvoren ovog petka u zgradi Muzeja savremene umetnosti u Beogradu na Ušću. Pa da čujemo šta o ovoj saradnji između dva muzeja kaže Maja Kolarić, direktorka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.
1: Ta saradnja je počela pre više od 2 godine sada, kada smo prosto iscrtavali mogućnosti naše saradnje, na koji način će ona teći, kako će se realizovati. Negde smo došli do zaključaka kad smo se upoznavali prosto sa radovima iz kolekcije oba muzeja, da bi možda baš bilo interesantno da napravimo određeni izbor i da to bude dijalog i dva muzejska fonda, ali u isto vrijeme i dijalogi samih umetnika i radova koji opet progovaraju o različitim temama, a isto tako govori i o različitim sredinama i zajednicama iz kojih potiču. I tako je negde i potekao onda naziv Lične priče političke realnosti, negde iz pozicije toga da svi umetnici ipak govore iz prvog lica, da je to uvek neka lična ispovest, iskaz, a opet sa druge strane uvek govore o nečemu širem što dolaze iz zajednice u koje potiču, što dolaze, govori o nekakvim društvenim okolnostima u kojima stvaraju. I to nas je u stvari navelo posle i ka izboru radova i ka samoj, da kažem, realizaciji izložbi.
0: Izložba Lične priče političke realnosti u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu traje do 20. septembra ove godine, pa ko voli ovu vrstu umetnosti svakako bi trebalo da je poseti, a i onaj ko ne voli neka ode da vidi zašto je ne voli. Eto, bori se.
2: Osvrt iz Niša na protekli vikend, pregled kulturnih događaja, počet ću iz Pirota, gde je u petak u galeriji Čedomir Krstić otvorena izložba slika Čedomira Krstića iz kolekcije porodice Miomira Nikolića. Izložbu je otvorila Anita Krstić Fornaro, čerka umetnika, a izloženo je 21 delo Čedomira Krstića. Izložba je otvorena do 26. juna. A u Nišu ovog vikenda u Narodnom pozorištu igrali su se dve pozorišne predstave. U petak na velikoj sceni Niškog pozorišta igrana je predstava Kljukana dinastija po motivima sumnjivog lica Branislava Nušića u režiji Andreja Nosova. Sutradan u subotu također od 20 časova na maloj sceni gostovali su glumci Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra Niš predstavom Francuski poljubac po tekstu Nebojše Ozimića i u režiji Dragane Mrkić. U subotu je u Domu vojske u Nišu od 8 do 14 održan sajam kolekcionarstva antikviteta i numizmatike koji je organizovao Udruženje za negovanje tradicije Via Antica 27. put. I još ovo, Dečiji sajam, potpuno čarolija, pokroviteljstvom grada, održano je u subotu i u nedelju u oficirskom domu. Najmlađe Nišlije su mogle da učestvuju i druže na radionicama, koncertima, nagradnim igrama i drugim zanimljivim sadržajima sajma. Boris se izvoli.
3: Da, e sad, Boris, malo ćemo se držati pozorište, bilo je puno događaja širom Vojvodine, uglavnom su to koncerti, festivali, jade i tako dalje, ali ću ja da odjavim dva velika događaja koje su se vršili u vikendu za nama. Završen je 53. Infant, to je internacionalni festival alternativnog i novog teatra, ove godine zaista uz sjajne predstave. Poslednja je odigrana u subotu u glavnom programu, predstava Srpskog narodnog pozorišta Posle milion godina. Vredi je pogledati ukoliko dođe do vaših gradova kao gostujuće možda, a takođe ovog vikenda je završeni prateći program Idiot skidanje sa krsta je bila predstava koja je u pratećem programu poslednje prikazana na Infantu. A završen je i 34. pozorišni maraton u Somboru.

čime je stavljena tačka na sezonu. Do kraja meseca biće odigrane još dve predstave Sempre Idem, međutim obe su rasprodate, tako da za njih karata nema, one se kupuju za ovu predstavu urađenu po romanu Đorđa Lebovića nekoliko meseci unapred. Inače, kad već spominjem, da kažem da je predstava zaista fenomen, traje 6 sati i rekoh mesecima se čekaju karte za ovu predstavu. No, završen je maraton, izdvojit ću predstave koje su bile na glavnim scenama u petak. Malo pozorište Kerempuh iz Zagreba, sve zbog jednog imena, u režiji Saše Broz, a predstava, tačnije maraton, je završen uz dve predstave, jednu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, slika Dorijana Greja, naravno Oscar Wilde, i na kraju Tenor na zajem u režiji Olje Đorđević po tekstu Kena Ludvika. Bilo je to poslednje izvođenje predstave Narodnog pozorišta iz Sombora, Tenor na zajem. Rekoh, bilo je i ostalih događaja, ali ovo je moj izbor pozorište, pa i možda kao reklama ukoliko nešto naiđe do vaših gradova. Ovo je bilo u Somboru i Novom Sadu. 18 minuta je do 7 časova, u 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti zemlje i sveta, a do tada uz muziku i izveštaj stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6:45 na talasima jutra na tri vode. Pozdravljaju vas Boris, Mustafa i Dragana iz Novog Sada, Niša i Beograda uživo. Jutros temperature u Srbiji između 7 stepeni koliko je izmereno u Sjenici do oko 16 koliko je u većini gradova Srbije, koliko je i u Novom Sadu i Nišu, u Beogradu oko 17 stepeni prema zvaničnim podacima. Najviše dnevno očekuje nas do 27 stepeni u nekim krajevima Srbije, a u većini do 22 stepena. A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, čućemo iz izveštaja Nevene Damjanović, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
1: Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje. Pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti na pojedinim deonicama, moguće su zadržavanja vode na putu. Mogući su i nanosi zemlje na kolovozu, što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći rizik od odrona. Zato se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila, kako bi na vreme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas 15. juna u 8 časova do 20. juna do 17 časova izvode radovi na petlji Vrči na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu. Tokom radova zatvoreni su isključenje za Vrčin i uključenje ka Beogradu, dok se saobraćaj u smeru Beograd-Niš odvija bez izmena. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Takođe, danas od 11 časova počinju radovi na instalaciji javnog osvetljenja na autoputu na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu. Radovi će trajati do 10. jula, a tokom ovih radova biće zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Zbog radova zatvorena je petlja Novi Sad centar ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu i Temerinu koristi se alternativni pravci preko petlje Novi Sad sever, dok vozači ka Subotici mogu koristiti petlju Novi Sad istok. Zbog snimanja filma danas i sutra od 7 do 21 sat biće izmenjen režim saobraćaja na putu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. Saobraćaj će se odvijati uz privremenu signalizaciju, a povremene obustave u oba smera trajaće od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije. Od sutra 16. juna od 6 časova zbog radova na povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora biće zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina kod Čačka. Naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji niti će biti moguće uključenje i isključenje na autoput. Saobraćaj ka Čačku i Kraljevu biće preusmeren preko petlji Takovo i Pakovraće uz jasno obeleženu putnu signalizaciju. Planirano je da ovi radovi traju do 26. juna. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja, dok sa početkom radne nedelje na teretnim terminalima formiraju se kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
0: Poštovani slušalci, bile su to servisne informacije za ponedeljak 15. jun. Za danas ovako nam izgleda dan. U Srbiji nastavljamo jutro na tri vode muzikom.

1985. Na stadionu Crvene zvezde održan osmočasovni koncert You Rock Misija. Zajednička pesma koju su snimili jugoslovenski muzičari zvala se Za milion godina. Spot za ovu pesmu prikazan je na mnogim televizijskim stanicama širom sveta, a 13. jula 85. prikazan je na početku Live Aid koncerta u Londonu na velikom videoskrinu.

2020. Koreanska grupa BTS privukla oko 750.000 gledalaca u 107 zemalja na svoj internet spektakl u Bang Bang Konu i zaradila oko 20 miliona dolara od prodaje prava na gledanje, daleko više od onoga što bi mogli da zarade za tradicionalni koncert. To dokazuje da nastupi preko interneta, koji su se uglavnom oslanjali na donacije, mogu biti profitabilniji od događaja po stadionima za koje se kupuju klasične ulaznice.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 je sati i 14 minuta. Vi slušate jutarnji program Na tri vode iz tri studija Novog Sada, Beograda i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Kao što se već mogli da čujete juče popodne, već znate, talas nevremena protutnjao je Vojvodinom i delom centralne Srbije. Ponegde je padao i grad i verovatno je naneo štetu usevima. Danas ćemo znati kakva i kolika šteta, s obzirom na to kako je juče na društvenim mrežama išao i snimak iz Subotice gde je padao grad i veličine teniske loptice. Verovatno je ta šteta i velika. Danas na jugu zemlje bez padavina, a u ostalim krajevima povremena kiša sa umerenom temperaturom za ovo dobe godine, 22 do 27 koliko će biti na jugu zemlje. I koliko vidim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nema upozorenja na novo nevreme, nema alarma ni žutih ni narandžastih nikakvih. Vidjet ćemo kako će to teći u toku dana. Podsjetnik, šta smo to mogli da čujemo u proteklih sat vremena, čućemo u nastavku.
1: Da, od 6 sati koliko smo zajedno sa vama, poštovani slušalci, mogli ste da čujete, znači, pregled događaja kada je reč o kulturi, koji su negde obeležili ovaj vikend na severu i jugu zemlje, pa i u prestonici. Zatim pregled događaja u muzici uopšte, koji su se dešavali na današnji dan, na 15. juni. A i servisne informacije. A šta vas to poziva da ostanete do kraja jutra Na tri vode sa nama?
2: Da, samo da promenemo, dakle, za vreme školskog raspusta nećemo emitovati našu rubriku za decu i oni se odmaraju, i koji danas osmake očekuju start završnih ispita. Za nekoliko minuta čućemo, kao i svakog ponedeljka, jednu priču iz Niša u rubrici Stari Niša, u našoj glavnoj temi koju nam takođe pripremaju kolege iz Niša. Govorimo o tome da li postoje krajnji dometi u primjeni veštačke inteligencije. U 28 otprilike najavit ćemo i šta nas očekuje večeras u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave, naravno uz sve ovo i muzika. Tako i nastavljamo.

0: 7 časova i 21 minut. U ovom terminu, svakog ponedeljka, na redu je rubrika Stari Niš. Podseća nas na život, običaje Nišlija, društvenom i kulturnom životu nekada. Ovog jutra, ipak u rubrici Stari Niš, kako je Niš dočekao slobodu posle 5 vekova ropstva pod turskom vlašću. Pripremili mi je Radojković i Zoran Marković.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Borbe za oslobođenje Niša za slamanje petovekovnog ropstva počele su 15. decembra 1877. godine. Krenuši u odsutnu bitku, srpsko-tursku granicu su prešle Ibarska, Moravska i Dunavska divizija srpske vojske, zaposjedajući strateške položaje i utvrđenja oko Niša, na Kamenjičkom visu kod Mramora, sve do Gorice i Ćurlinskih visova, odakle su inače ostvarena i najznačajnija dejstva na turski garnizon. Srpske snage su brojale ukupno 15.000 vojnika i 102 topa, dok su Turci raspolagali sa 5.000 vojnika i 267 topova. Već 17. decembra na položaju iznad Mramora jedinice je obišao vrhovni komandant srpske vojske, knez Milan Obrenović. Pripreme i borbena dejstva vođeni su po dobro pripremljenom planu, mudro i taktički precizno. Nastojeći da eliminiše neugodne iznenađenja i nepovoljne obrte, vrhovna komanda je u cilju sprečavanja moguće intervencije i podrške Hafiz Pašica Kosova i turskih trupa iz Sofije, odmah naredila osvajanje Kuršumlije, Bele Palanke i Pirota, što je i ostvareno poslednjih dana decembra. Uz dobre pripreme i vođenja operacije i znatnu premoć u ljudstvu, ni ovom prilikom nisu izostali besprimerno požrtvovanje i junaštvo srpskog vojnika. Tako je znatan broj Šumadinaca posle pešačenja čitave noći brdovitim predelima i po snegu do važnih položaja, stigavši u mrzlo jutro na Markovo kale, zauvek tu i ostao, u zagrljaju bele smrti. Takođe, dobrovoljaca za juriš na poslednja turska uporišta bilo je i više nego što je potrebno. Otpor poslednjih zavojevača Niša slomljen je u nezadrživom naletu. Turci su 10. januara potpisali konvenciju o predaji i istakli belu zastavu na tvrđavi, a 11. januara napustili Niš. Dan po oslobođenju, odabrana grupa predstavnika Niša posetila je kneza Milana Obrenovića u Aleksincu, odakle je tih dana pratio operacije za oslobođenje, a 15. januara dočekan oduševljenjem građana Niša i topovskim salvama u oslobođeni grad ušao je knez srpski Milan Obrenović.
0: Eto, tako je Niš oslobođen posle 5 vekova. Ropstva, vi ste čuli rubriku Stari Niš. Nastavljamo sa muzikom do naše jutarnje teme u 7.30.

0: 7 časova i 29 minuta. Na redu je i naša centralna tema jutarnjeg programa Na tri vode, u kojoj govorimo ovog jutra koji su i da li postoje krajnji dometi u primjeni veštačke inteligencije. Da podsjetim da u ranim danima istraživanja veštačke inteligencije mašine su bile obučavane uz pomoć logike i pravila, a sada najnapredniji oblici veštačke inteligencije uče sami. Istraživači i tehnolozi tvrde da moramo da osiguramo da super inteligentne veštačke inteligencije imaju ciljeve koji su pažljivo i bezbedno usklađeni sa našim potrebama i vrednostima, da moramo da vodimo računa o emergenciji i da ih stoga treba sprečiti da steknu previše moći. O ovoj temi sa profesorom Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Branimirom Todorovićem, razgovarao je Zoran Marković.
1: Veštačka inteligencija ima potencijal da transformiše svaki sektor društva, od zdravstvene zaštite do saobraćaja, od obrazovanja do financija. Ona otvara mogućnosti za inovacije i rast i ima moć da poboljša živote ljudi na načine koje još ne možemo zamisliti. Profesore, znamo li kuda smo tu krenuli i imali tu kraja?
2: Veštačka inteligencija je 50. godina prošlog veka nastala kao, prvo kao pokušaj da se objasni ljudska inteligencija ili biološka inteligencija u širem smislu, i prvi radovi su se definitivno bavili matematičkim modelima neurona, osnovnim gradivnim jedinicama naše prirodne inteligencije. Pošto u ljudskom mozgu neuroni su odgovorni za inteligentno ponašanje i ti matematički modeli su na neki način pokušavali da opišu te prirode neurone. Opisivanje ljudske, odnosno biološke inteligencije je bio prvi zadatak. Definitivno drugi zadatak je bio kako primeniti veštačku inteligenciju da pomogne ljudima, da bolje obrađuju neke informacije, da bolje predviđaju neke stvari. Tako da su to osnovne stvari, znači opisivanje ljudske inteligencije i pomoć prirodnoj inteligenciji, odnosno ljudskoj inteligenciji da se dalje razvija, to su osnovni smerovi gde veštačka inteligencija treba da ide. Da li ima kraja? Definitivno kraja nema. Znači, razvoj veštačke inteligencije je sve brži i brži i sasvim sigurno u ovom trenutku ne možemo da predvidimo kraj, ali ono što možemo da predvidimo je da ćemo u narednih 5 do 10 godina imati razvoj veštačke inteligencije do nivoa ljudske inteligencije, odnosno opšte inteligencije, kako se to kaže.
1: U kojim oblastima naše privrede bi mogla da se najbolje iskoristi veštačka inteligencija i dobijemo rezultate u najkraćem vremenskom periodu?
2: Definitivno bih volio da vidim primjenu veštačke inteligencije u medicini, u razvoju novih lekova, i sasvim sigurno ima odličnih rezultata u toj oblasti i sasvim sigurno da mi u našem društvu, u našoj zemlji možemo sigurno da radimo u toj oblasti. Zatim bih volio da vidim primjenu veštačke inteligencije u obrazovanju. Da vidimo šta to veštačka inteligencija koju smo mi ljudi kreirali može nama za uzvrat da da i može li našu inteligenciju da unapredi tako što će personalizovati obrazovanje, tako što će voditi računa o tome sa kakvim uspehom i studenti, učenici savladavaju određeno gradivo i to gradivo prilagođavati, personalizovati za studente i za učenike. I sasvim sigurno bih volio da vidim primjenu veštačke inteligencije u robotici, pogotovo robotima koji bi se koristili u poljoprivredi i robotima, naravno, koji bi se koristili u transportu. Također bih volio da vidim primjenu veštačke inteligencije u robotima koje bismo spustili u rudnike, da naše mlade ljude izvučemo iz rudnika i da te autonomne jedinice smestimo tamo koje bi obavljale određene poslove.
1: U najkraćem, profesore, šta nam donosi zakon o veštačkoj inteligenciji koji je osvojio Evropski parlament?
2: Ovaj zakon bi trebalo da spreči zloupotrebu veštačke inteligencije kao prvo, zatim bi trebalo da reguliše upotrebu veštačke inteligencije u svim ovim oblastima i mnogim drugim oblastima gde veštačka inteligencija treba da doprinese i da donese neke nove stvari i pomoć ljudima, u smislu da spreči bilo kakve mogućnosti da upotreba veštačke inteligencije može da nanese zlo čoveku.
1: Pa šta mislite, prosto, da će on to moći?
2: Taj zakon definitivno je trebalo doneti i čak je trebalo doneti ranije. Ono što on trenutno pruža je dobra osnova i sasvim sigurno taj zakon će morati nadalje da se unapređuje. Sa razvojem veštačke inteligencije i sa razvojem mogućnosti veštačke inteligencije on će morati da se menja i da se prilagođava tim mogućnostima.

0: 20 minuta do 8 časova, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na tri vode. U narednih nekoliko minuta daćemo nekoliko predloga gde večeras što se tiče kulture i zabave. Ponedeljak je inače dan sa slabijom ponudom, ali bliži nam se leto, evo ga pred vratima, pa ima dosta dešavanja, pretpostavljam, širom naše zemlje. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Baš ono suprotno, Borise, onome što si kazao, evo u Nišu se pred kraj sezone zahuktava, pa ima pregrš događaja, kulturnih događaja u Nišu, ja ću morati to da skratim, pa krenut ću sa Niškim narodnim pozorištem, musical Zorba, Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragovica, bit će odigran u Narodnom pozorištu u Nišu od 20 sati na velikoj sceni pozorišta, reč je o adaptaciji romana Grk Zorba Nikosa Kazantzakisa, a musical je u dva čina, režirao ga je Vitold Mazurkijević, rađen je po tekstu Josefa Steina, prevod je radio Stefan Pavlović, prepev Jasmina Dimitrijević, koreografiju Jovana Todorović i Dejan Otašević. A povodom obeležavanja dana Univerziteta u Nišu, u svečanoj sali Univerzitetske biblioteke, danas od 12 časova otvaranje izložbe I bi svetlost, srpski manastir.

0: manastiri pod zaštitom UNESCO. Izložba predstavlja srpske srednjovekovne manastire koji se nalaze na listi svetske baštine UNESCO, ukazujući na njihov izuzetan istorijski, duhovni, umjetnički i kulturni značaj. A u Evropskoj kući u Nišu danas od 18 sati bit će otvorena izložba Puzla, na kojoj će biti izložen zajednički umjetnički rad sastavljen od 9 zasebnih segmenata koje su kreirale mlade umjetnici iz Niša i okoline, kao i fotografije, ilustracije, dizajnerske vizuale i slikarske radove mladih neafirmisanih niških umjetnika i umjetnica. Eto, tu ću završiti, kažem, ima još pregršt kulturnih događaja u Nišu, a i na jugu zemlje, a o tome sutra u našoj rubrici Šta smo propustili.
1: Kada je reč o Beogradu, za danas, ponedeljak 15. jun, kulturna ponuda u Beogradu obuhvata muzičke koncerte, pozorišne predstave, književne večeri, ali i da pomenemo premijeru novog dokumentarnog filma Rat za nezavisnost Srbije 1876. godine u Ruskom domu nauke i kulture. Naime, povodom 150 godina od izbijanja prvog srpsko-turskog rata, u filmu govore srpski i ruski istoričari. Film je sniman na autentičnim mestima, animacije su kreirane na osnovu originalnih fotografija i ilustracija iz 1876. Dakle, Ruski dom nauke i kulture poziva nas večeras od 19 sati da pogledamo film Rat za nezavisnost Srbije. Ulaz je slobodan. U galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti u 20 sati nastupa pijanista Ognjen Milojković sa delima Skarlatija, Beethovena, Paganinija, Rahmanjinova, Prokofijeva i Chopina. A u klubu Doma omladine Beograda od 19 sati bit će održano muzičko-pesničko veče Jelene Žukić. Autorka će predstaviti svoju zbirku poezije Kako skućiti ćelije susreta. I kad smo već u Domu omladine, ako odete na muzičko-pesničko veče Jelene Žukić, u galeriji Doma omladine možete posetiti izložbu fotografija Jake Babnika koja, kako kažu kritičari, istražuje odnos između stvarnosti i simulacije. Pa eto, ukoliko ne pratite dešavanje na svetskom prvenstvu u fudbalu, koje znači prenosi kreću do 18 sati, je li tako, Borise? Onda možete da posetiti neke od ovih naših događaja koje smo vam predložili.
2: Naravno, fudbal se gleda i na ulicama, na sve strane,
1: ko
2: se to ekrani, pa onda ko se šeta može baci oko. No, mi se ovde bavimo ovim kulturno-zabavnim dešavanjima. Idemo u Sombor. Sombor se i ove godine pripremao i spremio za najpoznatiju letnju manifestaciju. Od danas pa do 21. juna ulice grada postaće centar muzike, tradicije, zabave i vrhunskih gastronomskih specijaliteta. Turistička organizacija grada Sombora pripremila je bogat i raznovrsan program pod nazivom, jel da, Somborsko leto. Kruna manifestacije biće tradicionalni somborski kotlić. Rekoh, manifestacija počinje danas, svečano otvaranje u 18 časova. Zatim sledi program kulturno-umetničkih društava Ravangrad, Sombor i Vladimir Nazor i za kraj koncert Zorane i Đuški. U Novom Sadu, pred kraj sezone, nova premijera u Srpskom narodnom pozorištu, večeras u 20 časova i 30 minuta, Mihovi Logar, po istoimenoj komediji Jovana Sterije Popovića, pripremio je komičnu operu Pokondirena tikva. Libreto je napisao Hugo Klein, režija Ivan Klemenc, učestvuju prvaci, solisti opere SNP-a i polaznici operskog studija Vojislav Soldatović. Ova Pokondirena tikva događa se u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. I za sam kraj, jedan sjajan događaj, ne treba ga propustiti, razgovor sa Slobodanom Tišmom o ulici Papa Pavla, Novosadskoj ulici, večeras u 19 časova u knjižari Bulevar Books. Inače, ova Novosadska ulica zauzima posebno mesto u stvaralaštvu Slobodana Tišme, u njoj je proveo detinjstvo i veliki deo mladosti, a često je isticao da upravo taj deo grada jedno od ključnih mesta njegovog sećanja na nekadašnji Novi Sad. Mnogi romani Slobodana Tišme vezani su za konkretne novosadske lokacije, među kojima se ulica Papa Pavla redovno pojavlja. Eto, toliko u ovim predlozima, slušamo još malo muzike pa ćemo se onda i pozdraviti.

0: 9 do 8, stigli smo i do kraja prvog ovog sedmičnog druženja u emisiji Na tri vode, da čujemo ko je učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Idemo u Niš, Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Mio Miradojković, organizatorka, Vladimir Milić, pobrinu se za to, moje ime je Mustafa Skenović.

0: Banderi i na Niških, 20 stepeni ovog jutra trenutno. Želimo vam prijatan ponedeljak i početak radne nedelje.
1: Iz Beogradskog studija pozdrave vam šalju Veljko Tomanić i Dragana Veljković. U Beogradu oblačno, ali nema padavina, temperatura još uvijek 17 stepeni.
2: Da, oblačno je u Novom Sadu, sitna kiša pada, meteorolozi najavljuju u celoj Vojvodini razvedravanje u toku dana, temperature slične kao na početku, oko 16 stepeni u celoj Vojvodini. Ja sam Boris Zelenbav, bio sam s vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, sa mnom su bili Nevenka Ćuk i Vukašin Mihajlov, želim vam prijatan i srećan početak radne sedmice. Sve najbolje.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nešto posle 6 časova izbio je požar u tržnom centru Enjup na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Za sada nema informacija o povređenima. Gust, crni dim vidljiv je iz više delova grada. Sjedinjene Američke Države i Iran saopštili su da su postigli sporazum koji će biti potpisan i stupiti na snagu u petak, a zvanična ceremonija potpisivanja biće u Švajcarskoj. Predsednik Donald Trump rekao je da Amerika ukida pomorsku blokadu iranskih luka i da će se Ormuzski moreus ponovo otvoriti posle potpisivanja sporazuma. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je da će ukidanje svih sankcija njegove zemlje biti prioritet tokom 60-dnevnih pregovora između Teherana i Vašingtona. Pakistan tvrdi da sporazum uključuje i Liban. Svršeni osnovci danas polažu prvi od tri završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova, a sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. U sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu Nemačka je u grupi E pobedila Curaçao sa 7-1. Meč između Holandije i Japana u grupi F završen je rezultatom 2-2. Odigrane su još dve utakmice u istim grupama. Obala Slonovača, Ekvador 1-0 i Švedska Tunis 5-1. Od 18 časova sastaju se Španija i Zelenorodska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnju emisiju od Zlata i jabuka od 11 časova posvetili smo narodnim legendama i predanjima o suncu i mesecu. Autorka emisije Dragana Marinković. Sve manje spavamo i sve manje sanjamo. Nesanica je najzastupljenija zdravstvena tegoba u Srbiji. Do kakvih sve zdravstvenih problema i pojava može da dovede nespavanje i izostajanje pojedinih faza sna? U emisiji Rečeno i prećutano od 12.05, pored ostalog, pitamo doktora Ranka Rajičevića, načelnika neurologije na VMA, i doktor Boška Hristića, akupunkturologa, autor i voditelj Dijana Ivanović. Za uspon flaute na britanskim ostrvima krajem 17. veka najviše zasluga ima muzika koju su komponovali, aranžirali, transkripovali i umnožavali Charles i William Babel. Urednica i voditeljka Zorica Premate posvetila je emisiju Vreme muzike od 14 časova neobičnom fenomenu kada je barokna flauta početkom 18. veka postala pravi ostrvski muzički hit. U emisiji Kulturni krugovi od 15 časova gošća je pesnikinja Jelena Žugić, čija će zbirka Kako skućiti ćelije susreta biti predstavljena večeras u klubu Doma omladine Beograda. U ovoj knjizi autorka nas vodi na tekstualno, muzičko i plesno proputovanje, izvodeći autorske kompozicije zasnovane na tekstualnim svetovima zbirke. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Jovo Šormaz iz Dubrovnika pre pola veka je studirao u Sarajevu, a kasnije u tom gradu bio i direktor nekoliko velikih preduzeća. Otišao je kada je počeo rat, a preduzeća propala. Autor dokumentarne emisije Govori da bih te video od 17 časova je Rajko Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasiku.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošlicu u novi ciklus emisija Klasiku molim, želi vam Mateja Stevanović. Danas ću vam predstaviti prvih pet predloga za ovo nedeljni hit klasične muzike, a ukoliko želite da se neki od njih nađu na našoj top listi koju ćemo slušati u petak, možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, porukom na broj 064-86-111-44 ili putem Facebook grupe Klasiku molim.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Georg Friedrich Händel uz svog vršnjaka Johana Sebastiana Baha predstavlja krajnju tačku i monumentalnu sintezu celokupne barokne epohe. Nakon rada u Nemačkoj i studije u Italiji, drugi deo života proveo je u Londonu, gde je stekao neverovatnu popularnost. U ovom gradu je 1736. napisao niz koncerata za orgulje, koje je objavio kao opus 4, a poslednji među njima, u B-duru, originalno je napisan za harfu i posvećen je velškom instrumentalisti Williamu Powellu. Ovaj koncert slušat ćemo kao naš prvi predlog u izvođenju koje su ostvarili Nikanor Zabaleta i kamerni orkestar Paula Kuenca.

0: Članovi gudačkog kvarteta Emerson su odsvirali prvi stav gudačkog kvarteta broj 2 Aleksandra Borodina. Bio je to naš drugi predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Ludwig van Beethoven je patetičnu sonatu u C molu napisao sa svega 27 godina 1798. godine, u vreme kada je počeo da primećuje prve znake gubitka sluha. Delo je slavno po dramatičnom karakteru, ali i osećanju tragike, po čemu je naziv patetična predložio njegov izdavač, a kompozitor prihvatio. Sonatu je Beethoven posvetio svom meceni, knezu Karlu von Lihnovskom. Iz ovog bisera epohe klasicizma u narednim minutima ćemo slušati prva dva stava kao naš predlog broj 3.

0: Filharmonija iz Njujorka je pod upravom Leonarda Bernsteina izvela prvi stav Oblake iz nokturna Claude Debussy-a. Bio je to naš predlog broj 4.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Giuseppe Verdi je 1844. godine za venecijansku publiku napisao operu Ernani na libreto Francesca Marie Piavea, koji je zasnovan na istoimenoj drami Viktora Igoa. Delo je steklo odmah neverovatan uspeh i bilo jedno od najpopularnijih ostvarenja za kompozitorovog života. Antimonarhistički, revolucionarni duh Igoovog originala, nastalog pod uticajem julske revolucije u Francuskoj, predstavljao je najpre problem za Verdija i Piavea. Primera radi, u prvoj pojavi kralj izlazi iz šoljice čaja gde se skrivao neko vreme, ali su liberalni venecijanski cenzori odobrili čitav koncept. Prvi nastup Elvire u prvom činu, koje iščekuje starog kralja koga joj je otac namenio kao supruga, predstavljanje arijom Ernani in Volami, u kojoj doziva upomoć svog voljenog Ernanija.

Nezaboravna Marija Kalas je uz pratnju Orkestra Filharmonija i dirigenta Nikole Rešinja izvela slavnu ariju Ernani spasi me iz prvog čina opere Ernani Giuseppa Verdija. Bio je to naš poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, a do sutra u 8 sati pozdravljaju vas Veljko Tomanić i Mateja Stevanović.

0: smatra velikim, jel, reformatorom, kada je uveo zajedno sa, odnosno kada je zajedno sa svojim sinom Konstantinom, čiji sam ja nesrećni imenjak, mada ima i pozitivnih figura u istoriji crkve, tako da nije ni to loše, kada su njih dvojice zajedno zbacili Hristovu sliku sa kapije u Halki i umjesto toga postavili krst. I između ostalo, jedna od stvari koje su oni tada zamerali je bilo to da je to jedan bezdušan vid podražavanja Hrista koji je lišen, znači, njegove duše i da je samo pismo, znači sama slova, reči, pojmovi, da su one pogazile služenje i poklonjenje bilo čemu tako oslikale. To manje savršeno, to ne treba jednostavno da bude u upotrebi. Naspram toga su izašli patrijarh tadašnji German i Jovan Damaskin pre svega. Jovan Damaskin je poznat u kako se zove, u pravoslavlju i u skolastici na kraju krajeva. On je kod Toma Akvinskog u prvih pet najcitiranijih autoriteta u njegovoj sumi teologije. Tako da Jovan Damaskin se tada proslavio kako svojim apologetskim slovima protiv ikona, tako i svojim razredom osnovne filozofske terminologije koja će se koristiti dalje dosta dugo u pravoslavlju. I početna neka odbrana je bila, na primjer, patrijarha Germana je bila takva da te slike su tu za ljude koji su nepismeni, nisu svi ljudi pismeni, ne mogu svi da čitaju ta pisma o kojima on priča, koja su pogazila, moraju ljudi nekako da se jednostavno obrazuju o veri i one su korisne, onako da uzvode, da tako kažemo, duh ka unka Bogu. Dok je on Damaskin imao ozbiljniju sad perspektivu, on je sada čak pisao tako opovrgavajuća slova protiv ikonoboraca, znači gde su stvari mogućnosti ikonopisanja i poklonjenja njima se pre svega vidi u oplođenju Hristovom, u smislu kada postoji Bog koji nije ovaploćen. Naravno, taj Bog ne može da bude oslikan, pošto nema ono po čemu bi se oslikavao. Jel, nema crte neke vidljive i tako dalje. I u tom smislu, na primjer, Jovan Damaskin se striktno protivio i smatrao je potpuno suludim da se slika ikona Boga Oca i tako dalje, dok ikona Hrista biva pravi lik onoga što se poštuje. U tom smislu se razvija prvi taj odnos između lika i prvolika, gde se kaže da sama slika nema samo, kako kažem, nema ulogu tu da fiksira pogled i da menja raspoloženje, ne znam, pojedinca, nego ima ulogu da lik koji je u njoj prikazan uzvodi ka prvoliku, odnosno onome što ona izobražava, prikazuje, kako god. I u tom smislu Jovan Damaskin je direktno od strane Konstantina, koji je nasledio svog oca, je Konstantin je sazvao sabor koji je nameravao da bude sedmi vaseljanski, pošto je mnogo, mnogo episkopa pozvao, u kojima je on osudio Jovana, osudio Germana, osudio sve njih. Međutim, stvari baš nisu pošle u daljem toku istorije onako kako se on nadao, pa je njegov unuk, njegov unuk, kada je ostavio jednostavno carevanje carstvom svom praunuku, odnosno Konstantinu VI, sad sam možda pobrkao da li je unuk ili otac, unuk ili sin. Uglavnom, stvar je da kada je ostavio carstvo, on je, znači, preminuje otac Konstantina VI i ostavio je da regent, pošto je Konstantin VI bio
1: maloletan,
0: i Irina carica je bila tu regent, koja je sazvala sabor koji mi danas proslavimo kao sedmi vaseljanski, mislim, mi danas u pravoslavlju proslavimo kao sedmi vaseljanski sabor 787. na koji, kako se zove, su ubrzo reagovali latinska, odnosno franačka crkva, koja nije baš bila mnogo zadovoljna tim saborom i čije prepostavke tog latinskog, ja bih rekao, ni do danas nisu iskorenjene baš na zapadu. Sa druge strane, nakon toga dolazi ponovni preokret, gde sledeći, opet lav, još jedan lav, ovaj, lav peti, ovaj, ponovo uvodi konoborstvo, međutim ovaj put onako malo, onako pažljivije, opreznije uvodi, gde sada ne skrnavi ikone, znači ne uništava ih, već ih stavlja na visok položaj u crkvi. Ne dozvoljava ljudima da se poklanju njima, ali pušta da, kako se zove, dojednostno gledaju ljudi tu kao neke poučne tako slike i tako, ali govori da, sve, da svi u crkvenoj jerarhiji, sveštenici, episkopi moraju se izjasne da su oni striktno ikonoborci. I konačni preokret biva kada ovaj, opet unuk njegov biva maloletan i opet još jedna carica koja, kako se zove, kao regent caruje, tada Teodora 843. godine uvodi, kako se zove, sinodik, dokument na sinodik pravoslave, da se konačno razrešavaju problem ikonoborstva, se konačno rešava
1: u smislu što se ona proglašava za jeres.
0: Da, tako? Proglašava.
1: Da. Ovaj, znaš šta, postavit ću ti jedno pitanje koje možda nije za tebe, u smislu da se tiče istorije umjetnosti ili istorije, ne znam, istorije religije, ali meni to nikad nije bilo jasno. Pa, da li slučajno znaš nešto o tome? Da li je ta potreba za ikonoborstvom u pravoslavlju došla pod uticajem islama, gdje je ona jako izražena, koji u to vrijeme bio u ekspanziji, ili je zapravo postojao neki drugi izvor prosto te, tog otklona od vizualnog predstavljanja koji se onda iz tog izvora proširio i na islam i na pravoslavlje tog vremena?
0: Da, generalno, ako se sad vidi argumentacije ikonoboraca, pogotovo Konstantina V, cara kojeg spomenuo, pošto on isto sebe smatra onako carom bogoslovom u isto vreme, on ne pominje toliko uopšte kao Boga, odnosno pominje, ali ne pominje na način na koji u islamu pominju. Ne pominje, kako kažem, nema uopšte tragova toliko te nekog uticaja islama, iako njegov otac Slav, sad se spekuliše da on nije, da on dolazio iz područja gde se govori o arapski, tako je moguće da je, da je imao tu, ali ta početna teza, pogotovo u prošlom veku, koja je bila početkom prošlog veka, kada je to stiglo pod uticajem islama, mislim da ne pije baš vodu toliko, već je pre bilo o tom odnosu, kao kažem, hijerarhizaciji duše i tela, gde su Lav i, kako se zove, njegov sin Konstantin sve vreme tvrdili to da ne može, pošto je na ikonama se oslikava telo, mi ne možemo da na neki način oslikamo dušu, da pošto ne može da se oslika telo, a pošto je telo preko duše u odnosu sa ovaj, posredstvom duše u odnosu sa božanstvom, onda mi ne možemo da prikažemo božanstvenost jednostavno toga što se prikazuje i da zbog toga je to nedopustivo. Tako da tu ima, onaka sad malo ta hijerarhizacija tela i duše, ima verovatno i platonistički uticaj, ima sada pogotovo novo platonistički, tako da mislim da bi pre u tom smeru se
1: da,
0: išlo.
1: I reci mi kratko, kad se zatvara ta priča na nekom, da kažemo, kanonskom nivou, kako ona preživljava do 11. vijeka? Dakle, u kom obliku se sad ona prenosi? Da li o istim temama raspravljaju u 11. vijeku ili se tu ipak nešto...
0: Pa, menja se. Ovo drugo ikonoborstvo, kažem, bilo je malo perfidnije, onako, bilo je malo ispod žita, nije toliko bilo napadno kao prvo. Tako da i tadašnji dosta sveštenstva, na primjer, tadašnji patrijarh za vreme drugog ikonoborstva, Jovan Gramatik, on je bio između ostalog učitelj naših velikih učitelja Ćiril i Metodija i po predanju iz žitija, kako se zove, Ćirilovog, Ćiril je pokušao na kraju života da ga preobrati na pravu stranu, na poštovanje ikona. Tako da i nakon toga je ostali su tragovi, međutim, načelno je zatvorena tema, pre svega izbog toga što je tadašnji patrijarh koji je došao kad je objavljena pobjeda pravoslavlja u sinodiku, je, znači, bilo je razrešenje svih koji su imali veze sa ikonoborstvom, tako da je malo maltene brzo da se bude ponovo uspostavljanje krilira.
1: Ikonoborci su deplatformizovani.
0: Jeste, deplatformizovani su potpuno.
1: Slušate Gost, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo o Porfirus Thronos, porfirni presto, AI generisanu neovizantijsku epsku pjesmu koju je pri nekih 5 mjeseci na YouTube izbacio kanal Echo Nomad. Pored činjenice da na internetu ima dovoljno vizantijske muzike da čak i AI platforme mogu da se snađu s njom, i to, kao što ste čuli, prilično ubjedljivo, ova pjesma nas baca direktno u srž vizantijskih rasprava o prirodi sakralnih relikvija i prije svega ikona, a oni se opet tiču onih istih argumenata s kojima mi danas razmatramo prirodu vještački generisane umjetnosti, poput ove pjesme. Dakle, to su stari Platonovi argumenti protiv mimetičkih umjetnosti, i oni su stajali u korijenu ikonoboračke, jeli, te, da kažemo, invazije na crkve i borbe protiv ikona. Dakle, ajde da nam kratko, znači, ilustruješ te neoplatonističke škole mišljenja, kako su se one provlačile kroz blagoslovlje u Vizantiji i kako se sad ta argumentacija i terminologija Platonovih dijaloga prevodila u teološke debate, recimo u tom periodu kojim se ti bavio.
1: Da. Pa, ajde ovako, uže rečeno, na primjer, u drugom ikonoborstvu, taj Jovan Gramatik, koga sam uvijek, koji je bio učitelj Ćirila i Metodija, on same, kao što si rekao, naziva, odnosno kritikuje to podražavanje u stvari kod ikonopoštovalaca, i naziva ih u svojoj jednoj pesmi, onako, koja je kao dosetka neka, naziva ih onako, kada se raščita, rastumači, tako, simbolički pesma, on ih naziva skijagrafi, odnosno oni koji crtaju senke, koji crtaju senke, i to je jedna od glavnih stvari kako Platon naziva sofista, generalno, i u sofistu i u državi i tako dalje, i da
0: time, senkopisac.
1: Da, senkopisac, tako da. I da time uopšte, da time oni izmiču, da pokušavaju da izmiču ozbiljnim umskim delatnostima time što onako crtaju nešto, a i to ne samo da crtaju, nego senkama crtaju. E sad, to je neko, kažemo, klice nekog opšteg upliva tog platonističkog gesla i platonističkog terminologije generalno. A u 11. veku, generalno, kao što sam rekao, Mihailo Psell osniva svoju školu kao po uzoru na platonizam i Prokla generalno. Njemu je Proklo kriterijum toga šta znači biti filozof. I zbog toga je vrlo logično da će cijela rasprava da se prevede ubrzo na ikone, ali ne samo i platonistička škola, ta koja je prethodno zatvorena u Atini. 529. Justinijan je zatvorio. Ovde dobije neku obnovu, mada u nekom hrišćanskom ruhu. I ne samo da neoplatonizam kreće da cveta, nego kreće da cveta i vraćanje striktno filozofske terminologije u raspravu, u bogoslovsku raspravu, pa će tako i Evstratijevo glavno dvojstvo po kome će, kako se zove, se raspravljati o ikonama, da li je njima treba da se bogosluži ili njima treba da ima neko, odnosno da li treba bogoslužba, neko poklonjenje da im se daruje, ili treba da im se daje odnoseće nekakvo poklonjenje u odnosu na prvolik, će glavnu ulogu će igrati dvojstvo, kako se zove, aristotelovsko dvojstvo između onoga što je suštinsko i onoga što je slučajno, ili, ajde, po latinizmima, ono što je esencijalno i ono što je akcidentalno. Tako da, filozofska terminologija je jako tu
0: obrana. Meni si ti naročito privukao pažnju u svom izlaganju, a ajde da spakujemo i jedno i drugo. Dakle, u to, pošto ti si se bavio tim odnosima, opet tri srodna pojma koja sva vode porijeklo direktno iz Platonovih dijela, eidos, schema, morfe, pa objašnjavao si kako se to distingvira unutar te rasprave, naspram opet eikon, koji je pojam koji se takođe može naći u Platonovoj filozofiji i takođe u vrlo zanimljivim upotrebama, a naspram toga opet imamo taj aristotelovski peripatetički pojam simbebekos. Ajde, ako te ne mrzi, da nas malo provedeš kroz tu, jeli, matricu terminološku.
1: Da, da. Mislim, generalno i danas ćemo čuti, ako neko ima, da kažem, ako spori ulogu uopšte ikona u bilo čemu, on generalno koristi, on se pokušao da meša ono što je Platon striktno razlikovao, to je idol i ikonu. Tako da sve ranije ikonoboračke i kasnije, kako se zove, implicitno ikonoboračke teze, uvek pokušavaju da ikonu na neki način svedu na, na idol. Sad,
0: ajde, molim te, upošću ti ovdje, objasni našim slušalcima, šta je ikon, šta je idolon?
1: Da.
0: U toj grčkoj
1: tradiciji. Idolon, onako, u najranijem, na primjer, kod Homera, kada Odisej odlazi u ad i da sretne Tiresiju, tako, o tim dušama umrlih koji tu onako lelujaju i prolaze, se govore su oni idoli. To je nekako neki prividi onoga što oni stvarno jesu bili.
0: Kao neke utvare.
1: Da, utvare, da ho kažemo. Dok ikone, kada se govori o ikonama, mislim, ajde, sretno, to je bila slika bilo kakva, ali sad ovde slika iz sad platonističkog ugla, da bi ga razlikovao od idola na neki način, odnosno od tih prividnih slika, ovo su slike koje mogu ka nečemu drugom da upoređuju, da uzvode, da se odnose sa nečim drugim, odnosno koje nisu same sebi cilj, aj tako da kažemo. Tako da zbog toga to bilo toliko bitno hrišćanima da pokažu to nisu idoli, da to nije samo po sebi, nisu cilj te slike koje su
0: pokazuju. Ikon je ono što je, mislim, nema kad kaže riječ slika.
1: Da.
0: Slika je ono što je slično.
1: Da,
0: ono
1: da,
0: što nalikuje.
1: Da, da, da.
0: I to sad će ti nama da objasniš što za eidos, hema, morfe. Ali dok osobenost kod eidolona, što se kod nas izgubilo, mi danas imamo jedan potpuno sakralizovan pojam idola, jeli?
1: Da.
0: Ali eidolon je zapravo nešto što je ontološki odsječeno od svog izvora.
1: Da. Ono što je odsječeno i što kreće da samo sebe shvata kao ono što je samodovoljno na neki način, a ako, naravno, kod Platona je to od najgora stvar, da kažemo da je nešto samo da je pojedinačna stvar sama po sebi dovoljna. I sad u tom smislu ove sve druge, i eidos i morfe i shema, se ovde koriste, dobijaju dosta onako neki slikarski, to može se reći, u smislu ranije i kod Aristotela i kod Platona, eidos ne označava samo, što bi najbolje možda bilo prevesti kao vid, u smislu ne označava samo vid nečega, kao kažem, ono što se samo vidi, nego, na primjer, u kom vidu je nešto nekakvo.
0: To čak i etimološki ista riječ, prosto u prahelenskom, tom arhajskom periodu se to izgovaralo evidos.
1: Da.
0: Ono što je evidentno, ono što je vidljivo.
1: Jest. I u tom smislu, dok ovde kod Evstrati on govori baš da je vid ono što se vidi, jer ono što se gleda, ono što se pojavljuje, i u tom smislu da uvek ukazuje na površinu nečega i da ne može da prodire u dubinu ili u suštinu nečega, i da zbog toga se uvek bavi samo tim nekim slučajnostima, tim nekim akcidencijama, ne može da se bavi suštinskim nečim. Dok morfis hima su jako bliski, naprimjer danas ćemo reći morfologija nečega ili reči ili životinja, ili
0: schema,
1: ajde, u ovom pravoslavnom terminologiji to će biti velika ili mala schema monaška, taj neki obraz, oblik, kako se zove, koji oni dobijaju, ili, a Morfijom kaže da se razlikuju, da je jako teško razlikovati, baš zbog toga, zato što je eidos ili idos, zato što je razumeo kao nešto što se vidi, jako je teško razlikovati ta dva. Međutim, on kaže da moguće, ali to obličje ili morfije, moguće razlikovati po tome što je to nešto čisto, onako površinski, dok bi ovaj vid mogao nekad da se uzima za nešto suštinsko, ali to vrlo uslovno rečeno i preko nekog pojma same stvari koje je označava suštinu. Pošto, mislim, tu se vidi njegova filosofičnost. On je ipak on gleda ulogu slike u tome koliko ono može da vodi do poimanja nečega, a ne da sama po sebi bude cilj.
0: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Konstantin Ranđić.

0: tadašnji Jovan kada pita jednog monaha koji je bio ikonopoštovalac, kaže kada je Hristovo telo bilo u grobu, gde je bilo njegovo božanstvo, sa njim u grobu ili sa njegovom dušom u zemlji? I očekujući da će svi da kažu pa sa njegovom dušom je bilo, zato što telo, odnosno materija, pa nije dostojno toga da bude, on kaže, ovaj mu odgovara, monah mu odgovara, ovaj kaže, božanstvo je svuda, sem u tvom srcu. I tako dalje, onako uspeo da zaobiđe na jedan elegantan način, ali da pogodi u sred srede.
1: Vizantijski dis.
0: Da, vizantijski dis, da. Ovde, ovaj, kasnije, kod Evstratija, na primjer, on, pošto je filozof, on mora naravno pravi ovaj, jedna razlikovanja, razlučivanja, pa tako razlučuje više vrsta tvari, razlučuje prirodnu, logičku i neku umetničku, da bi umetnička bila ona o kojoj se priča kod ikona i ona koja, da tako kažem, koja je sam po sebi očigledna kao i prirodna u smislu...
1: Ajde malim te pojasni da. Malo to, znači što, prirodna su ono, jeli, elementi?
0: Pa elementi, tako? Da, sokovi neki, krv i tako da, i ozvučevine, sve to, mislim, što kulja u čoveku, tako kažem.
1: A logička, da. to sjećam kad si izlagao, to je bilo onako...
0: Čudno malo, da.
1: Da, čudno. Najneobičnije.
0: Pa to je, znači, po njemu je logička tvar, on vidi u svemu, pošto je ima tu neku novoplatonističku uvijeku pokušavanje mešanja Aristotela sa Platonom, pa u svemu vidi u svemu što je složeno, on kaže sve je složeno, odnosno razlikuje se od onoga što je jednostavno, a to je Bog jedino, ali sve što je složeno i na neki način anđeli, razlikuje se po tome što ima vid, ima tvar, odnosno ima morfe, odnosno morfi, i ima ili rihile. I u tom smislu on kaže da, kako se zove, i kada logički, kada razlučujemo ovakvu, na primjer, u definiciji, i kada kažemo da se definicija sastoji od roda i vrstne razlike, odnosno mora postoji rod i vrsta nečega, on kaže rod je u odnosu na vrstu tvar, ono zato što je nešto neodređeno, nešto opšte i tako dalje.
1: To je nama problem da. Filozofima da tvar uopšte ubacimo u kontekst logička tvar, zato što smo mi substancijalizovali tvar kao abstraktni pojam, onako kao ono Aristotelovo protetilo. Zato je taj, tu svi bolujemo od tog robovanja latinskom pojmu materije. Ali zapravo kad se gleda da je primarno na grčkom jeziku građa. Onda to kad neko kaže aha, dobro, logički gledano čovjek je vrsta, on je vid, on je, to je vid kojim je uobličena građa, a ta građa je životinja
0: da, na specifičan način,
1: tako,
0: da je,
1: tako je, da.
0: Logosna
1: da. Umjetnička građa,
0: umjetnička građa, kad se kaže građa, već odmah se zna na što se misli, to su ne znam daske za ikonu, ne znam kamen je nešto za arhitekturu, u savremenim umetnostima govorim,
1: boje, tako
0: da je,
1: tako.
0: Boje i tako dalje. Tako da to jeste bila ovaj temeljno pitanje šta može preko tih tvari, šta može da se prikaže uopšte, šta može da se izobrazi, šta može da se odrazi na neki način. Tako da to je tvar vrlo bitnu ulogu igra na više polja.
1: Da, i tu onda dobijamo sad to specifično mjesto ikone kao paradigmatskog umjetničkog dijela u tim jakim smislovima o kojima se, ne znam, bavili veliki teoretičari time. Ali pošto nama vrijeme bježi, htio sam samo kratko da mi prokomentariš jednu drugu stvar. Imaš li utisak da upravo u toj raspravi oko ikona, dakle, baš oko zapravo o statusu jednog paradigmatskog umjetničkog dijela, dolazi do kristalizacije istočnog vizantijskog pravoslavnog pogleda na svijet, u kome se sa stavljanjem ikona na svoje mjesto i pomirivanjem te dvostruke prirode ikona i relikvija druge vrste, da se tu zapravo dolazi do tog razdvajanja između istoka i zapada, u kojem je zapad polako kreće ka materializmu, upravo u smislu te aristotelijanizovane materije kao protehile.
0: Da. Pa na zapadu, da, oni su, mislim, za Franci i dalje Latini su jako imali čudan odnos od početka, su imali problema kao intuitivno neki način da pomire, kako se zove, ulogu ikone uopšte, kako sad to može bude prisutno bilo šta božansko, pa su onda oni vremenom, oni su tek oni su kao načelno prihvatili Sedmi sabor, ali su tek u 16. veku na Tridentinskom njihovom saboru su još, kako kažem, istančanije razradili to.
1: Što je vrijeme gdje se njima polako dešava reformacija
0: da.
1: Koja je opet vrlo ikonoborački.
0: Da, vrlo ikonoborački nastrojen, a oni nemaju aparat jednostavno da se suoče sa time i u tom smislu oni kažu da su to onako poučne slike koje nas vraćaju na neke pouke, na ljude iz da tako kažemo, novog i starog zaveta, ali i naravno jako teško, pogotovo zbog toga što nemaju učenja božanskim dejstvovanjem ili dejstvenostima, jako im je teško da razumeju, na primjer, od Jovana Damaskina tu terminologiju ikone kao stecišta božanskih dejstvovanja, kako se zove. To je jako, jako teško i tu se možda pravi neka razlika.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Advokati uhapšenih Srba potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Hapšenje petorice Srba osudili su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista, ocenjujući da je reč o politički motivisanom postupku i nastavku pritiska na srpski narod na Kosmetu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovore o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak u Švajcarskoj. Libanski mediji umeđu vremenu prenose da su nastavljeni izraelski napadi. Završni ispit za učenike 8. razreda počeo je testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Test se polaže do 11 časova. Sutra se polaže test iz matematike, a u sredu test iz izbornog predmeta biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. Vatrogasne ekipe više sati gase požar koji je jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu i pokušavaju da spreče da se vatra proširi na druge objekte. Na lice mesta je stiglo 35 vatrogasaca, 11 vozila i jedna cisterna. Za sada nema informacije o tome da li je neko povređen u požaru. Na svetskom šampionatu u fudbalu od 18 časova sastaju se Španija i Zelenortska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme je promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 17 stepeni, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni duva brzinom 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Tačno je 10 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Kibitz Fenstera. Tema današnje emisije je Afrofestival koji će u Muzeju afričke umetnosti biti održan na 20. i 21. juna. Kroz muziku, ples i brojne aktivnosti biće predstavljeno bogatstvo afričkih kultura, a jedan deo festivalskog programa posebno je osmišljen za najmlađe. Tim povodom gošća ovog izdanja biće kustos Emilija Epštajn. Kao i svakog puta najavljujemo predstojeće kulturne događaje iz različitih oblasti. Tu su muzika, likovne umetnosti, film, književnost, a u studiju će mi se pridružiti i koleginice Maja Čolović-Vasić, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović-Spajić i Sonja Milovanović. Moje ime je Ivana Babić. Slušate Kibitz Fenster. Ostanite na ovoj frekvenciji, a jedan od većih razloga za to je i dobra muzika.

0: Poštovani slušalci, pridružila nam se koleginica Maja Vasić, upravo je ušla u studio i donosi nam sveže i bogate muzičke preporuke. Maju, šta možemo da očekujemo u ovoj nedelji?
1: Da, dobar dan i vama i našim slušalcima. Pa da, jeste vrlo raznovrsna ponuda. Ja ću početi od samog kraja ove nedelje, od 21. juna, to je Svetski dan muzike koji se obeležava od 1982. godine. U Francuzi su ga pokrenuli i zapravo je zamišljen tako da i amateri i profesionalci imaju priliku da se tog dana pokažu kao izvođači na koncertima. Ove godine, što se Beograda tiče i Novog Sada, 21. Muzička produkcija RTS-a najavljuje koncert pod nazivom Opera Viva. To je koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i kroz izabrane italijanske arije i odlomke iz italijanskih opera u MTS dvorani sa početkom u 20 časova. Publiku će voditi maestro Srboljub Dinić i tu su naravno i domaći inostrani vokalni solisti: Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meca sopran, Kvonsu John tenor i Željko Lučić bariton. To je dakle nedelja u 8 u MTS dvorani u Beogradu, a istoga dana i istim povodom, dakle taj Svetski dan muzike, se obeležava i u Novom Sadu. Svi naši slušalci, pretpostavljam da su makar čuli, a možda i bili prisutni na koncertu koji se zove Korzo u Novom Sadu. To je koncert klasične muzike na otvorenom. Prvi put je održan 2018. godine i održavao se u jednoj od glavnih gradskih saobraćajnica u centru, ali ovoga puta dakle od 20 časova i 30 minuta bit će na mestu gde su se pre gotovo 50 godina gde su izgrađene prve zgrade u jednom od najvećih gradskih kvartova, ulici Bate Brkića. Nastupit će Vojvođanski simfonijski orkestar koji tradicionalno već i obeležava ovaj Svetski dan muzike, uz zaista i sjajne nagrađivane soliste. To je violinista Teofil Milenković, zatim violončelistkinja Irena Josifoska i pijanista Aleksandar Đermanović, a dirigovaće Premil Petrović. Program inače čine dela Ludviga van Beethovena. Ulaz na ovaj koncert je slobodan, ali su mesta ograničena, tako da treba obezbediti kartu na vreme.
0: Naravno.
1: Sad ćemo se vratiti malo unazad, dakle tom Svetskom danu muzike. Prethodi u Beogradu jedan jazz festival 19. i 20. juna. Festival pod nazivom Džada, on se održava po drugi put ove godine u parku Petra Bojovića na Vračaru, to je kod Kalenić pijace. Dakle, dve večeri, šest sastava koji promovišu autorsku muziku i različite zapravo vrste, odnosno jazz žanrove. Tako da u petak 19. nastupaju beogradski Nautilus band koji predvodi trubač Ivan Radivojević, zatim posle njega Sale Sedlar i Sedlari sa jazz standardima, pa Nenad Gajin kvartet sa autorskim programom. A sledećeg dana, dakle u subotu, mladi rusko-srpski Greg Ždanov trio, pa vokalno-instrumentalni ansambl Ana, koji predvodi Ana Protulipac, i na kraju elektro-jazz dvojac Ride Q. Takođe, zanimljiv spoj džeza i klasike nas očekuje 16. juna u Novoj Zapa Barci u 20.30. Orkestar Muzikon, koji svi dobro znamo, pogotovo su aktivni ovih godina, da tako kažem, oni su zamislili od 2023. do 2027. jedan Beethoven projekat. Ideja je da ta jedna mlada generacija studenata, zapravo, koji sviraju u Muzikon orkestru, izvede sve Beethovenove kvartete. I pošto naravno tu uvek se dođe do, u nekom momentu, do tih finansijskih, kako bih rekla, poteškoća, oni su osmislili da naprave jedan koncert podrške, i to je taj koncert koji će biti održan, kao što rekoh, 16. juna u Zapa Barci. Podrške u smislu da su pozvali svoje prijatelje da zajedno sa njima sviraju. Među prijateljima su Vlado Georgijev, Aleksandar Sedlar, Vasil Hadžimanov, Ščime trio sa kojim je Muzikon već radio neke zanimljive projekte, i oni će svirati zajedno sa Muzikon orkestrom. Publika će moći da čuje neke od najpoznatijih pesama pomenutih gostiju, njihovih kompozicija u posebnim aranžmanima, jel da, za orkestar i bend. Jedan onako sasvim klasičan koncert najavljujem takođe za 18. jun u ruskom domu u 18 časova, zaista fantastičan, mogu da kažem, dvojac, sopran Milena Damljanović i pijanista Vladimir Gligorić, će održati koncert pod nazivom Zvučni kaleidoskop Ofelije. To je zapravo doktorski umetnički projekat Milene Damljanović, zaista fantastične vokalne umetnice, i na programu su dela Šostakovića, Sen-Sansa, Brahmsa, Gavrilina, Šosona i Berlioza i još raznih drugih kompozitora, koje je inspirisao čuveni lik Ofelije, jel da, iz Šekspirovog Hamleta. Tog istog dana u 19 časova u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu nastupa Beogradski gitarski kvartet. Opet 18. u 18 je dodela nagrade Stanoj Rajičić za najuspešniji koncert u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Nastupit će Nina Rakočević, violinistkinja i pijanista Ukivo Ovaskainen. A stvarno bi bilo nepravedno da ne pomenem da nas ove nedelje očekuje i koncert Lenija Kravica 17. juna na Ušću, rock ikona, naravno kako se najavljuje, dolazi eto u Beograd tog 17. juna. Iskreno da budem, ne znam u koliko sati počinje koncert, ali naši slušalci će se već informisati o tome.
0: Pa eto, ovo su bile lepe preporuke, svakako argumentovane imenima izvođača, solista, a evo vi ste dali lepe preporuke takođe da slušalci izađu na korzo ili se možda prošetaju do nekog drugog koncerta i nekog drugog muzičkog događaja. Hvala, Majo.
1: Hvala vama.
0: Eto, toliko od muzičkih događaja za ovu nedelju, a mi idemo dalje i ova emisija ticaće se malo i muzike i nekih izložbi, i kao što ste već navikli, idemo sve kako već i ide redosledom, pa prvo slušamo malo muzike.

0: Kako smo i najavili, sa višim kustosom Emilijom Epštajn iz Muzeja afričke umetnosti govorimo o Afrofestivalu koji je na pragu treće decenije. On se održava od 1998. godine i od tada je ugostio mnoge umetnike iz različitih zemalja, a ove godine donosi jednu izložbu, koncert ženskog muzičkog panafričkog sastava pod imenom Les Amazons de Afrique, koji izvodi muzičke numere na različitim jezicima svojih naroda, ali i na francuskom jeziku. Program je zaista raznolik, najavljene su predavanja, jedan segment posvećen najmlađima, a evo Emilija će nam reći nešto više o svemu tome. Emilija, dobar dan, hvala vam što ste sa nama u Kibic Fensteru.
1: Hvala puno na pozivu i odlična prilika, evo, da se pripremimo za naredni vikend.
0: Tako je, da, 20. i 21. juna će biti festival u Muzeju afričke umetnosti. Pa šta biste rekli o ovom sastavu muzičkom, s obzirom na to da on čini centralni deo programa, odnosno da njegov nastup i koncert čine centralni deo programa? A to su zaista različite umetnice iz Burkine Faso, iz obale Slonovače, Konga i tako dalje. Što možemo očekivati od njih? Kako povezuju afričku kulturu sa svojim stvaralaštvom?
1: Da, svakako, mnogo nam je drago što smo ove godine u saradnji sa našim muzičkim saradnikom Igorom Vinseom uspeli da dovedemo ovaj zaista značajan i veliki bend koji čine između 3 do 5 žena koje se smenjuju svakako u ovom bendu i, kao što ste pomenuli, dolaze iz šireg regiona Zapadne Afrike, iz zemalja Malija, Benina, Burkine Faso, i to pominjemo zato što definitivno Zapadna Afrika ima svoju muzičku tradiciju koja koliko i na neki način vuče korene svakako iz tradicionalnog, to je jedno užasno živo polje i muzički gledano apsolutno vuče napred iz godinu u godinu. E sad, konkretno ovaj bend je značajan zato što oni pevaju i na svojim maternjim jezicima pored ovih evropskih jezika, odnosno francuskog i poneke pesme na engleskom jeziku, i ono što je zanimljivo, one su stvarno velike zvezde u tom nekom, da kažemo, žanru u kojem pevaju. Imali su čak priliku da onako pomenemo neke od da kažemo konekcija koje su ovako bitne za razumevanje možda i stila i muzike koje posredi. Njihov album Moose of Dance iz 2024. godine je producirao Jack Knife Lee, koji je užasno bitan producent za U2 i da ne govorimo Taylor Swift, tako da ovo je jedan zaista ozbiljan bend koji će nastupiti, eto, u Muzeju afričke umetnosti u

0: nedelju oko 2 sata i to će zapravo pratiti pre toga jedan deo programa koji posetioci muzeja možda koji već godinama i dolaze kod nas poznaju, a to je, da kažemo, obraćanje diplomatske zajednice, Afričke diplomatske zajednice u 12 časova u nedelju. Tada se na neki način svečano obeležava, ne možemo da kažemo otvara, pošto dakle trajemo i subotu i nedelju, ali svečano na neki način obeležava značaj Afrofestivala, kada se ta diplomatska predstavništva nekako pozdravljaju našu lokalnu zajednicu. Oni su bitni jer upravo u nedelju organizuju te svoje štandove, prodajne štandove, ali pre svega štandove sa kulinarskim specijalitetima koji su ovako posebno zanimljivi.
1: Dakle, posetioci će moći da Afriku dožive svim čulima, iako nisu otputovali tamo, možete na kratko, evo, bar na ova 2 dana da ih odvedete tamo. A osim ovih programa, govorimo i o jednoj izložbi koja je već otvorena u aprilu, ali takođe postoje neke aktivnosti koje se za nju vezuju. A kako ta izložba nastajala? Reč je o postavci Reci art, otpad kao resurs. Može se čuti čak iz naziva koja je osnovna ideja izložbe.
0: Jeste, jedna jako bitna tema, ne samo za Afriku, već i za globalno gledano, ali za Afriku posebna tema koja je od posebne važnosti, zato što koliko smo mi to svesni ili ne, veći deo đubreta i otpada koje mi proizvodimo u Evropi se zapravo izvozi u Afriku i kroz različite pogrešne procedure ili različite, da kažem, pogrešno osmišljene sisteme, zapravo dosta tog otpada završava na načine na koje ne bi trebalo, odnosno završava kako na ogromnim deponijama koje su van kontrole, tako i po okeanima svakako. E sad, ova izložba zaista je na neki način pokušala da predstavi, da kažem, onu lepu stranu nečega što je zaista jedna vrlo teška i ozbiljna tema. Lepa strana toga je se snalaženje, da kažemo, i ovako životno gledano u situacijama koje vas zadese, a to je da već, mislim, više decenija se zapravo ima jedno čitavo vrlo razvijeno polje zanatske i umetničke izrade predmeta od materijala koji se recikliraju. Znači, oni u tom smislu nisu reciklabilni, ali zapravo pretvore su u materijale, da li je to plastika ili kao što je autorka izložbe Ivana Vojte pokazala na izložbi, znači su različitost materijala koji mogu da posluže pri obradi kod tih zanatlija i umetnika za izradu predmeta. Ponekad su to, da kažemo, umetnička dela, predmeti, i na samoj izložbi možete i da vidite radove nekih renomiranih umetnika čiji su objekti, da kažemo, baš kroz ovu izložbu i nabavljeni, ali ima tu i predmeta, da kažemo, svakodnevne upotrebe, zanimljive upotrebe od tašni, vazi, pa čak i naravno ukrasnih stvari poput narukvica, ogrlica. Ali u svakom slučaju, izložba će biti deo programa Afrofestivala oba dana. Možemo da istaknemo da će oba dana u popodnevnim časovima biti, dakle, i u subotu i u nedelju vođenje, autorsko vođenje Ivane Vojt na srpskom jeziku, a takođe u saradnji sa studentima ćemo imati i sa saradnicima ćemo imati i jedno vođenje na engleskom i jedno vođenje na ruskom jeziku, tako da evo možete samo svakako za sve ovo što budemo pričali ovde zapratite nas i na društvenim mrežama, tu ćemo malo preciznije o satnicama kada se šta dešava ovog vikenda.
1: Naravno, tu će biti precizirano kada će koji događaj da počne, svakako ne možemo sada o svemu toliko da otkrivamo, ali evo možemo govoriti i o različitim suvenirima i nakitu iz Afrike. Posetioci će moći da vide različite ornamente na tim nakitima, moći će i da kupe nešto. Kako biste opisali taj nakit? Kako on izgleda? Po čemu je različit?
0: Da, evo već par godina nekako na neki način smo razvili vrlo dobru saradnju i to mi se čini najbolja mogućnost, najbolji vid saradnje, kako sa lokalnim umetnicima i zanatlijama i prodavcima, ali tako i sa afričkim, odnosno sa mladim ljudima. Neki od njih su studenti, neki već žive i rade u Beogradu neko vreme. S jedne strane, dakle, naši umetnici jesu inspirisani Afrikom i tu različiti, nije samo u pitanju afrički ribarski nakit, već i odevni predmeti koji se mogu naći, ali takođe ovo što sam pomenula, i afričke mlade ljudi koji su saradnici sa nama na različitim programima. Na primer, poznat je Sea Vision, organizacija koja već godinama učestvuje u Afrofestivalu. Oni prodaju različite, od lepeza preko torbi, tkanina i tako dalje. Oni dolaze na primer iz Surinama, ali već niz godina žive u Beogradu i bave se različitim oblicima saradnje na lokalnom nivou. Ali evo, baš ovako specifično, to je vezano i za izložbu i spaja nas s ovim bazarskim delom, odnosno prodajnim delom. Pošto na samom otvaranju izložbe takođe imali smo dobru saradnju sa Fashion Weekom, odnosno Beogradskom nedeljom mode, na Afrofestivalu će biti održana posebna radionica Make Shirt Lab, koja je susret Afrike i Srbije, neka vrsta radionice redizajna u kojem učestvuje Ivana Tokin i Elizabeth Faniji. I zapravo ideja da tokom ove više časovne radionice posetioci koji se pridruže zapravo nauče kako mogu da recimo izmene staru košulju, da je ne bace, da ne neki način je oplemene sa nekim detaljem i tako dalje. Zaista jedna ovako zanimljiva radionica, prvi put kod nas.
1: Dobro, a šta je ono što je zapravo program za najmlađe, što je posebno osmišljeno za, jeli, najmlađe posetioce?
0: Jesi, neke od radionice, na primjer, biće, dakle, oba dana u više termina, i prepodne i popodne, biće, evo, možemo da istaknemo dve radionice. Jedna se bavi baš reciklažom i to je upravo kako se određenoj ambalaži ili materijalima može napraviti neki novi umetnički rad. I konkretno ova je posvećena plastičnim čepovima koji nas isto preplavljaju, ali zaista divni radovi su već nastali, da kažemo, iz nekih radionica održane na ovu temu. I druga je jedna klasičnija malo radionica vezana za neke predmete koji se nalaze u našim zbirkama, to je kente tkanina koja dolazi iz Gane, i deca će naravno da se upoznaju sa simbolikom i boja i značenja ove tkanine kako u Gani, ali takođe i izraditi sobstvene dezene inspirisane ovom umetničkom tradicijom. Dakle, oba dana zaista su ispunjena i za radionice za decu, ali mogu isto da iskoristim priliku da kažem da će u subotu, subota je dan koji je posvećen ovako nekim našim i malo klasičnim temama, tipa predavanjima za odrasle. I ove godine jako nam je drago što možemo da istaknemo, evo, prva gošća je Jelena Mitrović, koja je umetnica i aktivistkinja. Ona je provela više od 9 godina u Botswani sa mužem i svoje dvoje dece, i ona dolazi u Muzej afričke umetnosti. Jedno njeno performativno predavanje će biti na srpskom u 11 časova u subotu, drugo će biti u 15 časova na engleskom.
1: A možete li nam otkriti teme tih predavanja?
0: Pa evo, sama Jelena Mitrović upravo se bavi, ona je umetnica, kao što sam i rekla, i ona kroz ilustraciju, crtež zapravo oživljava svoju poeziju. I ona je sama rekla da je to neka vrsta performativnog predavanja, tako da i mi ćemo sami videti uživo kako će izgledati. Ali takođe bih htela da istaknem saradnju koju inače imamo već nekoliko godina sa Poljskim institutom u Beogradu. Ove godine u subotu, eto, baš upravo u okviru Afrofestivala, naša gošća će biti Marta Vidi Behiase sa Univerziteta u Varšavi, i vrlo zanimljivo predavanje, jer mi smo se dosta bavili protekli godina kroz izložbe Alžirom, alžirskom borbom za nezavisnošću. Sam osnivač muzeja Zdravko Pečar bio je vrlo vezan za Alžir, tako da ona nam dolazi sa pričom o poznatoj umetnici moderniskinji Džamilom Bent Mohamed, i ovako jedno vrlo zanimljivo predavanje i popodne u muzeju, malo odmora pre, da kažemo, nekih aktivnijih i razigranih stvari, koje će se naravno sve i uglavnom dešavati u bašti muzeja ovog vikenda.
1: To je zaista lepo bogat program, a jedan segment nazvan je Durbar. Da li se to odnosi na jedan ceo dan, i koji je to dan zapravo?
0: Taj naziv vuče još vreme iz, evo vi ste pomenuli koliko, i samo nisam bila svesna da prilazimo trećoj deceniji Afrofestivala. Jedan naziv, Durbar, se vezuje za posebnu, to je kao svečanost nad svečanostima pri nekim letnjim ritualima i svečanostima u Gani. Ja sad Gana je dosta nekako bila vezana isto i za naš muzej i zadržali smo taj nekako da kažemo panafrički naziv koji asocira na okupljanje, na okupljanje puno ljudi, okupljanje čitave zajednice u formi Durbara, ali eto Durbar za nas u Muzeju afričke umetnosti već više decenija vezuje se upravo za prisustvo afričkih ambasadi. Eto, kad pomenemo taj Durbar, u stvari mislimo tog dana, to je dan kada će u muzeju biti afričke ambasade i njihovi posebno osmišljeni štandovi.
1: Emilija, hvala vam na ovim zaista sadržajnim odgovorima i na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, čuli ste Emiliju Epštajn, višu kustoskinju Muzeja afričke umetnosti u kome će 20. i 21. juna biti održan Afrofestival. Slušamo malo muzike, a potom se vraćamo preporukama iz različitih programa, iz različitih oblasti.

0: Eko.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
5: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kibic Fenster, trenutno je 10 sati i 34 minuta, a nama se pridružila draga koleginica Ana Vučković-Denčić, koja nam donosi filmske preporuke kao i svakog puta. Pretpostavljam da će biti vrlo raznovrsne, je li tako, Ana?
6: Tako je, bit će raznovrsne, ali se neću fokusirati samo na film. Već mi je u današnjoj emisiji prepušteno da kažem nešto i o vizuelnim, ostalim vizuelnim umetnostima. Tako ćemo prvo najaviti jednu lepu izložbu koju možete posetiti do 20. juna, izložba Nakon upravo sada, Milana Tepavca Tarina, u paviljonu u Tvrđavi u Nišu, u organizaciji Galerije savremene likovne umetnosti Niš. Ova izložba je otvorena u četvrtak 4. juna u paviljonu u Niškoj Tvrđavi i postavka će biti dostupna, kao što sam rekla, do 20. juna. Izložba ima retrospektivni karakter i kroz odabrana umetnička dela i dokumentaciju prati stvaralački put Milana Tepavca od ranih 80. godina prošlog veka do danas. Ona je koncipirana kroz više celina koje predstavljaju najvažnije odlike njegovog umetničkog opusa i kreativnog razvoja, a on pripada generaciji umetnika koja se tokom 80. godina afirmisala u okvirima nove figuracije, postmodernih i transavangardnih umetničkih tokova. Pored slikarstva bavio se i videom, performansom, ambientalnim instalacijama i različitim oblicima multimedijalnog izraza. Poseban deo njegovog stvaralaštva vezan je za međunarodna iskustva. Kao stipendista francuske i španske vlade usavršavao se u Parizu i Madridu. Rođen je 1957. godine u Somboru, diplomirao na Fakultetu primijenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, magistrirao multimedijsku umetnost na Univerzitetu umetnosti, realizovao je 25 samostalnih izložbi, učestvovao na brojnim kolektivnim. Tako da ja mislim da je ovo zaista jedna poslastica za one koji se zapute u Niš ili su nišlije.
5: Svakako da jeste.
6: Nešto veoma lepo. Takođe možemo da najavimo sećanje na Velju Pavlovića u nedelju 21. juna u 18 časova u restoranu Polet na Cvetnom trgu. Biće predstavljena knjiga sećanja na Velju Pavlovića. Njegovi prijatelji i poštovaoci su o njemu pisali. Ova knjiga izlazi u izdavačkoj kući Lom. Takođe možemo najaviti i izložbu radova nagrađenih studenata Fakulteta likovnih umetnosti i ova izložba je otvorena do 21. juna u galeriji FLU u Knez Mihajlovoj ulici. I time ja stavljam tačku na ovo što je bila moja intervencija u okviru vizuelnih umetnosti koje se ne tiču filma. Ako govorimo o filmovima, revija filmova u produkciji Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski pod nazivom Crnjanski u Svilari bit će otvorena 19. juna s početkom u 19 časova premijerom dokumentarno igranog filma Danilo Kiš, Mala novosadska kišologija, Ulica divljih kestenova. A istog dana sat vremena kasnije biće prikazan višestruko nagrađivani art dokumentarni film o Savi Šumanoviću, Svetlosti senke i Umetnike ubijaju, zar ne? A u 21 čas Sam pred sobom, dugometražni film o Savi Šumanoviću, za ostalo što su i filmovi o Grigoriju i Ignjatiju Božoviću, kao i o delu Radomira Raše Radujkova, možete se uputiti i na njihovom sajtu. I za sam kraj nešto što je izuzetno zanimljivo, pogotovo za one koji prate podcast Izvolte u salon, koji vode vizualni umetnici i profesori Dunja Trutin i Luka Tripković. Biće u MT dvorani prikazano u 19 časova 18. juna film Kristoferi. Ian McKellen tumači ulogu Julijana Sklara, nekada slavnog slikara čija netalentovana deca angažuju umetnicu Lori Butler da falsifikuje njegove nedovršene slike.

0: Još smo na polju vizualnih umetnosti i upravo nam se pridružila koleginica Sara Arsenović-Spajić. Saro, koje preporuke nam donosiš?
1: Ivana, dobar dan i tebi i našim slušalcima. Najpre bih našim slušalcima preporučila da večeras u 19 sati odu do Galerije Grafički kolektiv u Beogradu, gde će u 19 časova biti otvorena izložba radova The Best of Satko, vizualnog umetnika Satka Hadži Hasanovića. Ono što je zanimljivo je da naši slušalci sigurno znaju, jedna važna izložba je u petak otvorena u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i tamo smo u prilici da vidimo Hadži Hasanovićeve radove, ali eto i u Grafičkom kolektivu. Kada je reč o ovom umetniku, važno je pomenuti da on tri decenije živi i stvara u Torontu, uspevajući da razume, kako se navodi, i premosti modele kulture zapada i tranziciju istoka. Inače, svoju umetničku karijeru razvijao i školovao se na razmeđi sarajevske i beogradske umetničke škole, ali ono što se u ovoj pozivnici, u ovom tekstu navodi, da je to preseljenje u Kanadu svakako za njega predstavljao veliki životni izazov. Životna praksa potvrđuje da samo izdržljivi ljudi sa vizijom savlađuju emigrantske teškoće, društvene norme nove sredine, egzistencijalne i umetničke probleme. Tokom protekle dve decenije ovaj slikar je samostalno izlagao u Beogradu nekoliko puta, a ova nova postavka u Grafičkom kolektivu predstavlja nastavak izoštravanja poetskog diskursa

0: njegovih razuđenih struktura autopoetičnosti i naravno ističući samoironični naslov The Best of Satko, inače ovaj naslov je preuzet sa Hadži Hasanovićeve beogradske izložbe iz 2005. Ovaj savremeni nomad, kako kažu, uspeo je uprko svemu da sačuva sopstveni slikarski hedonizam. Dakle, njegove radove smo u prilici da vidimo u grafičkom kolektivu sve do 4. jula. Sa druge strane, takođe večeras, sat vremena ranije, dakle od 18 sati, ovde kod nas u zgradi Radio Beograda u RTS klubu, izložba najboljih radova 58. konkursa novosti za najbolju novinsku karikaturu Pierre, reče o tradicionalnoj manifestaciji. Podsjetimo, samo još 67. godine je ustanovljen konkurs Pierre, ustanovili su ga tadašnji glavni urednik večernjih novosti Slobodan Glumac i karikaturista Dragan Savić, i reč je o najuglednijem priznanju za novinsku karikaturu u Srbiji. Svakako, dakle, poziv da se vide nagrađeni najbolji radovi na ovogodišnjem konkursu. I za kraj, naravno, da ne zaboravimo našu kuću, Radio Televiziju Srbije, dakle u galeriji RTS u Takovskoj 10, u utorak 16. juna, to je dakle sutra u 19 sati, biće otvorena retrospektivna izložba dela Save Stojkova, umetnika koji je rođen 1925. preminuo 2014. godine. Na otvaranju će govoriti Milan i Katarina Stojkov, dok će u ime Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a prisutne pozdraviti master istoričar umetnosti Dejan Vukilić, biće tu i muzički deo programa, Petar Gojković će nastupiti na klarinetu, a ova retrospektivna izložba nosi naslov Dobri duh ravnice i predstavlja javnosti jednog od najoriginalnijih pojava vojvođanskog i jugoslovenskog slikarstva druge polovine 20. veka, te eto, poziva našim slušalcima tri zanimljive izložbe ove sedmice u Beogradu.
1: Hvala ti, Saro, ovo je bilo vrlo opsežno, a vrlo kratko i jasno, tako da se nadam da će naši slušalci moći lakše, jeli, da zapamte o čemu se radi, s obzirom da su to tri izložbe, ali zaista ih je vredno posetiti. Hvala ti.
0: Hvala.

0: Stigli smo do poslednjeg segmenta emisije, ali nikako ne najmanje važnog. Sonja Milovanović je sa nama, naša koleginica koja će nam reći koji književni događaji nas očekuju ove nedelje.
1: Dosta je književnih događaja, uglavnom tako bude, već polovinom, krajem juna i početkom jula, pa smo evo za ovu priliku Ivana odvojili ono što će svakako biti praćeno i na našem programu, a što će zainteresovati i publiku. Krenut ću od dana, odnosno od dana u nedelji. Danas će biti predstavljen i novi roman Miodraga Majića, pravnika i publiciste, pod nazivom Priznanje. On je inače do sada napisao romane Ostrvo pelikana, Deca zla, Rudnik, knjigu Priča u ime naroda, i večera su 19 časova u Cineplex Ušću, i to u dve sale, jer je već veliko interesovanje pokazano, pa su za publiku otvorili dodatnu salu. Govorit će Tamara Krstić, koja je i urednica ovog izdanja, danja, književnik Milisav Savić, dramski glumac Nikola Kojo i reditelj Dragan Jovićević, a razgovor će moderirati Dejana Buha. Dakle, eto, to je za večeras od 19 časova, a kada je reč o veoma važnom događaju, veoma važnom piscu, to nas očekuje sutra, reč je o književnom festivalu DA ili DA, a zapravo večeri posvećenoj Davidu Albahariju, našem velikom piscu koji nas je napustio. To će biti u 19 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju, i taj je, kako kažem, festival zamišljen iz više segmenata. Nastupit će i jedan muzički program Hor Ruki Romor, dakle dva benda, a o Davidu Albahariju će govoriti Mirjana Ognjanović, Miloš Pavlović, Saša Ilić. Takođe, bit će tu i jedan deo koji su nazvali Na Davidovom tragu. To je takođe veoma značajno, od pisaca ko se nekako ugleda, tako da kažemo, na ovog velikog književnika, ili je on već značajan uticaj na nečije delo. Tu će biti Lazar Pavlović, Aleksandra Vukobradović i Uroš Đurković. Svakako pratimo, dakle, u 19 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju, sigurno posvećen događaj našem velikom piscu. I evo, idemo odmah na sredu. U sredu nas očekuju Dani Isidore Sekulić. Oni su, naime, biće upriličeni 17. i 18. dakle u sredu i u četvrtak, kako to po tradiciji i biva. Naime, u sredu će se svečano uručiti nagrada Isidora Sekulića ove godine. Dobitnik je Kristijan Olah za svoju studiju Svetlost iz pepala, Holokaust i književnost. Ona će mu biti uručeno u kući kralja Petra I na Senjaku, a sutradan na istom mestu, dakle u četvrtak 18. će biti govora, odnosno razgovora o ovoj njegovoj knjizi, i tu će učestvovati Kristijan Olah i članovi žirija, to su Laura Barna, predsednica, Jasmina Ahmetagić i moja malenkost. I evo da kažemo još ukratko, u četvrtak tu će biti promocija knjige Vladana Bajčete, Proleće Vladana Desnica, na koju svakako treba skrenuti pažnju. Govorit će se o njoj u Domu kulture Studentski grad, a u Srpskoj književnoj zadruzi predstavit će se knjiga Priča Barbara i druge novele Hermana Broha.
0: Hvala, draga Sonja. Poštovani slušalci, kroz ovaj Kibic Fenster pogledali smo u blisku budućnost, govorili smo o nekim mogućim predlozima za odlazak na neki kulturni događaj. U realizaciji ove emisije učestvovali su Veljko Tomanović, tonski realizator, muzički urednik Predrag Vasić, koji je birao muziku, Ivana Mandić, organizator, i Ivana Babić. Hvala vam što ste zajedno sa nama kroz početak ove nedelje zaplovili talasima Radio Beograda 2. Do slušanja.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za petoricu uhapšenih Srba na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini tvrdi da su u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Hapšenje Srba osudili su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista, ocenjujući da je reč o politički motivisanom postupku i nastavku pritiska na srpski narod na Kosmetu. Peta međunarodna konferencija Africa Health ExCon 2026. počela je u Kairu u Egiptu. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Uveren je da će ta poseta doprineti daljem jačanju tradicionalno dobrih odnosa između Srbije i Egipta i otvoriti nove prilike za saradnju od zajedničkog interesa. Sajam u Egiptu je najveći afrički kongres i izložba posvećena zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji na tom kontinentu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je državna služba za vanredne situacije već ugasila požar na krovu Uspenskog sabornog hrama Kijevsko-Pečerske lavre, koji je izbio nakon ruskog napada na Kijev. On je izjavio da su ruske snage noćas lansirale 70 raketa i 600 dronova na Ukrajinu. Ocenio je da Rusija najnovijim napadima pokazuje svetu svoje namere da nastavi da vodi rat. Vatrogasne jedinice rade na daljem gašenju požara koji jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, Dragan Miković, izjavio je da nema povređenih civila, ali da su lakše povređena dva vatrogasca. Dodao je da je požar pod kontrolom. Na svetskom šampionatu u fudbalu u 18 časova sastaju se Španija i Zelenortska ostrava, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme promenljivo, oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 18 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 1000 milibara, vetar severoistočni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sve manje spavamo i sve manje sanjamo. Nesanica je najzastupljenija zdravstvena tegoba u Srbiji. Do kakvih sve zdravstvenih problema i pojava može da dovede nespavanje i izostajanje pojedinih faza sna? U emisiji Rečeno i prećutano od 12.05, pored ostalog, pitamo doktora Ranka Rajičevića, načelnika neurologije na VMA, i doktor Boška Hristića, akupunkturologa, autor i voditelj Dijana Ivanović. Za uspon flaute na britanskim ostrvima krajem 17. veka najviše zasluga ima muzika koju su komponovali, aranžirali, transkripovali i umnožavali Charles i William Babel. Urednica i voditeljka Zorica Premate posvetila je emisiju Vreme muzike od 14 časova neobičnom fenomenu kada je barokna flauta početkom 18. veka postala pravi ostrvski muzički hit. U emisiji Kulturni krugovi od 15 časova gošća je pesnikinja Jelena Žugić, čija će zbirka Kako skućiti ćelije susreta biti predstavljena večeras u klubu Doma omladine Beograda. U ovoj knjizi autorka nas vodi na tekstualno, muzičko i plesno proputovanje, izvodeći autorske kompozicije zasnovane na tekstualnim svetovima zbirke. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Nekada davno, pre nego što je i bilo planirano da bilo ko od nas bude stvoren, dva brata, Mesec i Sunce, prvi put čuše legendu o zemlji. Nadaleko se govorilo o njenim bujnim šumama, visokim planinama i bistrim potocima i morima. Zemljina lepota je bila toliko veličanstvena da joj nije dorasla mašta ni jednog umetnika. Priča je otišla tako daleko da se čak smatralo da će Zemlja sa vatrenom planetom stvoriti prvi život. I Zemlja je rešila i bila je odlučna u svojoj zamisli. Tražila je veliku, sjajnu i užarenu vatrenu planetu koja će zadiviti. I kada to braća čuše, odmah krenuše u nebeski svod da pronađu ovu lepoticu i da je osvoje. Svi su se pitali koji će brat osvojiti ovu veličanstvenu lepoticu i sa njom stvoriti život. Većina je navijala za Mesec, starijeg i mudrijeg brata, ali ni Suncu nije manjkalo navijača. Ova dva brata su bila jednako sjajna, jednako moćna i velika, ali opet tako neverovatno različita. Mesec je bio mudar, lukav i staložen i uvek je mirno osvetljavao tela u svojoj blizini. Ali Sunce je uvek sijalo nekako drugačijom svetlošću. Ta svetlost je bila jarka i njegov rasplansani žar bio je sušta suprotnost mesečevoj mirnoj, plavičastoj svetlosti. I konačno, posle dugog traganja, braća pronađoše lepoticu negde u sredini Mlečnog puta i odmah se u nju zaljubiše. Sada je na zemlji bilo da odluči kojeg će brata odabrati. Odabrala je Mesec i on je bio neizmerno srećan. Ali, arogantno Sunce je ovo smatralo poniženjem koje nije moglo da prihvati. Osetio je tugu i bes jači no ikada do tada. Pobunjeno Sunce tada stade u centar nebeskog svoda i poče nekontrolisano da žari. Njegova vatra palila je sve što bi mu se našlo na putu. Svaku planetu koja bi mu se našla na putu čekala je ista sudbina. Biće spržena. Jedini način da Sunce prestane ubijati i razarati bio je da Zemlja promeni svoju odluku, što ona teška srca i učini, i napusti Mesec. Ali ni on nije mogao to podneti i čitava jedna polovina njegove mase koju je bio spreman pokloniti Zemlji rasu se u milion parčadi. One danas izgledaju tako sitne, ali zapravo negde daleko one vrište zastrašujuću tugu upravo kao Sunce pre toga. Danas ih zovemo zvezde i čine nam se tako male. Ali, ako pogledamo malo bolje, zar ne osetimo njihovu snagu? Ono malo Meseca što ostade nakon ovog gubitka odluči da živi putujući zauvek oko Zemlje. Tiho je posmatrajući. Mesec je izgubio sve što voli, ali je ipak odlučio da živi da bi tugovao za onim što je izgubio. Ono malo njegove snage koja je ostala i dalje kontroliše mora i okeane, dom zemljinog srca.

Bila je ovo jedna od legendi o suncu i mesecu, koja postoji u našem narodu, a danas ćemo vam ispričati još neke. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. A kako to izgleda kada se devojka usprotivi suncu i sa njim se nadmeće ko je lepši? Otpevaće nam Svetlana Stević uz pratnju orkestra Žarka Milanovića.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas, kroz legende, narodna verovanja i priče, govorimo o suncu i mesecu. U srpskoj mitologiji sunce je često bilo predstavljeno kao ljudsko biće, koje je, kao i svaki čovek, moglo da bude veselo, tužno ili ljuto, da ima rodbinu, najčešće majku, brata ili sestru, kao i da jede, pije, kupa se i naravno komunicira sa drugim ljudima. Po jednoj staroj narodnoj priči, sunce je, putujući preko neba, ugledalo prelepu devojku koja je nevidljivim koncem i iglom vezla šare na zelenom ćilimu. Sunčevi zraci su padali devojci u krilo, pretvarajući se u zlatne žice, koje je ona udevala u svoju iglu i nastavljala da veze svoj rad. Opčinjeno devojačkim radom, čednošću i lepotom, sunce je sišlo na zemlju i prikazalo joj se u obliku prelepog plavokosog mladića, a kao znak njihovog prijateljstva poklonio joj je tri zlatne jabuke, koje bi trebalo da je sačuvaju od svakog zla. Potom se sunce vratilo na nebeski svod i nastavilo svoje svakodnevno putovanje. Sledi pesma u izvođenju učenica Etnomuzikološkog odseka Muzičke škole Mokranjac.

Po narodnom verovanju, život sunca je ograničen. Po nekima, ono je živelo godinu dana. Naime, verovalo se da život sunca počinje onda kada je najslabije, u vreme zimskog solsticijuma, a tokom proleća i leta njegova životna snaga je rasla. Pred kraj godine, kada se verovalo da dolazi kraj suncu, ono se po legendi ponovo rađalo i kretalo na svoj jednogodišnji put. Po drugoj legendi, život ovog nebeskog tela traje samo jedan dan. Ono se rađa u zoru, vrhunac dostiže u podne, a zatim kako dan odmiče i sunce tone u mrak i umire. Bilo kako bilo, verovalo se da sunce svoju maršrutu prelazi u kočijama ili na konju, a dešavalo mu se i da zastane, i to prilikom nekih velikih i važnih događaja na zemlji. Tako je veli narod, sunce zastalo na nebu za vreme Kosovske bitke, kada se odlučivala sudbina srpskog naroda. U staroj kosovskoj pesmi koja sledi, ono je ipak zašlo među dve planine. Jordan Nikolić.

Čeda Marković i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Ovo je emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2. Naša priča o suncu i mesecu vodi nas do sledeće legende. Postavljalo se u narodu naravno i pitanje: šta se dešava sa suncem tokom noći? Verovalo se da je ono noć provodilo okrećući se sa donje strane zemlje, pošto se dugo održalo verovanje da je zemlja u obliku pravougaonika ili pljosnate ploče. Ispod zemlje, kaže legenda, bilo je boravište mrtvih ljudi, tako da je sunce tokom noći osvetljavalo taj onostrani svet, svet mrtvih. Kako se oduvek verovalo da je sunce izvor svog života, to su rituali i kultovi posvećeni njemu bili centralni u mnogim ceremonijama, a veliki broj molitvi kojima su ljudi pribegavali u tim prelaznim periodima godine, koji su bili bitni za useve, bili su posvećeni upravo suncu, njegovoj svetlosti i toploti. Slušamo etnogrupu Iskon.

Astrolozi svaku od zvezda koja dominira jednim danom u toku 24 časa nazivaju gospodarem dana. Još su stari narodi verovali da zvezde naizmenično gospodare danima u nedelji. I to, nedeljom Sunce, ponedeljkom Mesec, utorkom Mars, sredom Merkur, četvrtkom Jupiter, petkom Venera i subotom Saturn. U nastavku današnje emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2 ispričat ćemo i par legendi o Mesecu. Ali pre toga pesma, etnomuzikološki odsek muzičke škole Mokranjac.

pesma o sjajnoj mesečini i grupa Izvor. Uzak mesečev srp narod naziva mlad mesec ili mladina, a njegov pun oblik stari mesec ili uštap. Kako narod veruje, najbolje je u toku punog meseca ne izlaziti iz kuće, jer su to trenuci kada prirodom vladaju zle sile. Ovakve zabrane i savete

Značaj astronomskih dešavanja u svakodnevnom životu i dalje je prisutan. Sada se tim događajima ne pridaje više onoliki značaj koji se u prošlosti pridavao. Ostale su samo priče, legende i narodna verovanja da u njima uživamo. I naravno pesme kojima su sunce i mesec bile inspiracija. Slušamo Orkestar Bistrik i Bilju Krstić.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ništa ne pitaj me. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nena Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Bejah dečak od možda nekih 7 godina, kad prvi put ugledah golemu pastrmku koju je moj otac bio ulovio mušičareći na nekoj brzoj planinskoj vodi, što govori uvek različitim glasom. I dok joj se primicah rukom, misleći da je već savladana, ta nimalo priprosta beštija poče žestoko da se trza i giba, kao da je ne dotiče misao o kratkovečnosti. Tek malo je nedostajalo da me poseče oštrim perajem. Nakon par minuta, kada je već bila mrzovoljna i skoro obamrla, jer škrge u vrelini tromog popodneva više nisu uvlačili kiseonik, mogao sam da osmotrim njeno elegantno telo. Pegice živih, vlažnih boja, izbunjene oči, krljuš srazmjerno sitnu. Još uvek krkljala je u svom gospodskom očaju, ne pristajući da je napusti životni dah. Tad u gubici začudo primetih još dve krupne udice, što gotovo urasle u meso, govaraše da se najmanje dva puta otimala smrti. Sećaš se, moj oče, molio sam te da je pustiš, i ti si pristao kada si je video onako ukočenu i samosažaljivu, kao da u njenim očima više nije bilo mesta za još jedan zalazak sunca. Zašto mi se uvek iznova u svest vraća prizor te pastrmke, smrtno uplašene oče kralju nad kraljevima? Možda zato što me i tvoje lice dok si u gradskoj bolnici krkljao posle trećeg moždanog udara podsjetilo na mrgodno lice pastrmke što se, kao i tvoje srce posle toliko gibanja, najzad umirila na udici bolno zabijenoj u čeljust, a onda najednom oživela, jednako kao i ti, u mom srcu, u ovim rečima, bez dna.
1: S pesnikom u podne.

0: Sve manje spavamo i sve manje sanjamo. U proseku svaka treća osoba ne spava dovoljno, a prema poslednjim zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje Batut, nesanica je najzastupljenija zdravstvena tegoba u Srbiji. Do kakvih sve zdravstvenih problema može da dovede nespavanje i izostajanje pojedinih faza sna, pored ostalog, u emisiji Rečeno je prećutano, danas ćemo pitati doktora Ranka Rejčevića, načelnika neurologije na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i doktora Boška Hristića, akupunkturologa. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, hvala što ste tu.
1: Dobar dan.
0: Recite mi, gospoda, za početak, kako ste, na primjer, noću spavali? Hoćete vi, doktore Hristić?
2: Ja sam dobro spavao, znači ne spavam dugo, ja se budim rano, rano ranioc i nemam problema sa spavanjem, u principu.
0: Pa ne, verujem, niti bi se nam rekli da imate.
2: Pa ne, rekao bi što ne.
1: Ja sam lijepo spavao i u suštini imam, rekao bih, ujednačen ritam sna i budnosti, tako da nemam nikakvih problema. Rekao bih, suva obročenca.
0: Uh-huh. Jel poštujete tu neku dinamiku koja je potrebna, a zdrava, kažu da se leže negde oko 10 i da se ustaje u 6, eventualno 7?
1: Ja lično mislim da je u svakom slučaju ta, kako mi to kažemo, ritam budnosti i sna jedna fiziološka kategorija i da mozak apsolutno to zahtijeva. I svakako sigurno je da, s obzirom da mozak čovjeka neprestano radi od rođenja pa do se ne predstavimo na drugom svijetu, sa ogromnim metaboličkim obrtom treba stišavanje da bude u kontinuitetu, a ne iz nekoliko obroka. Tako da minimum 7 dana, 7 sati sna u 24-časovnom ritmu su neophodna i to onako kako je to cirkadni ritam geografske širine na kojoj živim.
0: Ako sam vas dobro razumela, biste rekli da ne treba spavati malo noću, malo preko dana popodne kao što ljudi rade.
1: Ne, popodneni odmor uopšte nije loš. Mm-hmm. I on ima tu fiziološku, što se kaže, razumljivost. Ali ovaj san u kontinuitetu koji podrazumijeva ciklus dan-noć je apsolutno neophodno da se spava u kontinuitetu najmanje 7 sati da bi sve one metaboličke, fiziološke, neurofiziološke funkcije koje mozak zahtijeva da radi u tokom dna u većem stepenu mogle da se malo resetuju i da se obnove.
0: A kada čujete da su neki ljudi koji su puno radili, bili posvećeni umetnosti, nauci, na primjer za Teslu, kažu da je spavao samo 4 sata dnevno, da je to fiziološki moguće i tako, na primjer, u nekih 80, sve do nekih poznih godina?
1: Apsolutno mislim da je to moguće, a da je fiziološki, smatram da je apsolutno nemoguće da je fiziološki, jer ne može se apsolutno baš takvim umovima, za mene je Tesla jedan od najvećih umova ikada, da mozak radi nevjerovatnom brzinom, potrebno je nevjerovatna količina energije. Ja samo želim da podsjetim, mozak je 1% težine tijela, a troši 2/3 energenata organizma. 66% glukoze kao glavnog energenta mozak troši. I 1/5 krvotoka, i to kad miruje, u stanju nekog ekstremnog naprezanja psihološkog i fizičkog, to može da dođe i do 3/4 i u tom trenutku se stvaraju i neki metaboliti koji nisu dobri za mozak i to mora jedan put da se napravi obrt.
0: Lepo je rekao Boško, doktor Rejčević, moramo da se stišamo u kontinuitetu nekih 7 sati, mora da postoji ta celina.
2: Postoji jedna dinamika aktivnosti, koncentracije i opuštanja. Znači, naš um ili naš mozak mora i da se odmori, mora i da napravi pauzu, ne može stalno da radi. Tako da Ajurveda, znači stara indijska medicina, stara preko 5000 godina, govori baš to da je najvažnije otići oko 10-11 maksimalno na spavanje. Znači čovjek koji zaspi u 2 sata noću ne može da zaspi. U 2 je čovjek budan. To su ti ritmovi koji se menjaju. Tako da dobro je imati rutinu jednu i dobro je spavati određen broj sati. Sad, ljudi su različiti po tipovima ličnosti, koliko kome treba. Nekim ljudima treba više sna, to opet u toj indijskoj medicini, ajurvedi, to su ljudi slonovi, znači ljudi koji su krupne građe, telesne, koji vole da žive polako, koji ne žure, znači njih ne smije da se ubrzava. E, oni spavaju i 10 sati. Oni vole mnogo da spavaju. Znači, to je njima prirodno. A ja se postoji druga grupa ljudi koji imaju temperament drugčiji, kao malo su vatreni. To su u indijskoj toj medicini tigrovi. Tigrovi su dinamični, oni mogu spavati 3 sata, 5 sati, njima malo treba. Ali šta je problem? Znači, problem je to dnevna aktivnost i noćna moraju da budu sinhronizovane. Znači, što je rekao kolega, tih pola sata dnevno ili sat je perfektno za neko resetovanje. Znači, mozak mora da se resetuje. I šta se dešava? Ako mozak nema taj ritam odmora i koncentracije, znači taj umni napor mentalni koji mi usmeravamo naše misli na rešavanje problema u životu, strahovi, brige, sve što nam se vrti kroz glavu, kaže se da nekih 50.000 misli vrtimo dnevno, što je veliki broj, ogroman. Mi smo kao jedan biološki kompjuter koji nikada ne staje, koji je stalno u akciji i sada ljudi kada se mnogo zahuktaju, što bi rekli, kada odu da spavaju i dalje mozak radi, vrte nemirne snove, bude se, ne mogu ili ne mogu da se uspavaju, to je isto veliki problem. I sad šta je bitno, odmah da kažemo na početku, dotakli smo ovu temu spavanja i sna, bitno je što čovjek kada poremeti te biostruje mozga, ne može da uđe u dubok san. Znači, može neko spavati 12 sati površnim snom i neće se odmoriti, ustaće umoran. Znači, to je, zna kolega, ta teta faza, to je malo dublje spavanje, neophodno je za odmor. Znači, nismo se odmorili ako nismo ušli taj, u tu dublju fazu.
0: Znamo već sada svi, pošto nas zanima spavanje, možda je funkcija mozga i fenomen spavanja, nas zanimaju, znamo da postoje 4 faze sna u toku spavanja. Sada, vi ste rekli da neko može da spava 12 sati i da bude samo u nekom, na nekoj da, površini, nekom tako. Da li je moguće zaspati i ne proći kroz sve 4 faze, čak kao što se prozi po više puta svaka faza?
1: Apsolutno je moguće. Moguće ovo što je kolega rekao, ako mi imamo, što se kaže, nekvalitetan san i ogroman broj informacija, mozak čovjeka je najveći mogući megasistem kibernetski. Znači, nema to kompjuter koji može da napravi aproksimaciju mozga. Mi imamo kompjutere koji pobeđuju svetske prvake u šahu, ali to je jedna vrsta djelatnosti. Mozak čovjeka ima tu vrstu superiornosti koja ne postoji kod mašina, jer sve informacije boji emocionalno. Emocionalna dimenzija remeti, što se kaže, taj matematički slijed informacija. Ne, nije sve jedan i jedan. Ako to radi mašina, onda je to tako. Ako to radi čovjek, svako od nas ima neko prethodno iskustvo koje delimično mijenja tu sliku. Tako da gledaocima bi najlakše to bilo moguće da shvate da, pa, recimo, mozak ima nenormalnu veličinu u smislu hranjenja i pohranjivanja informacija. To su milioni nekih malih fioka u koje se, dok smo odmorni i dok mozak nije premoren i što bi se reklo, bombardovan nenormalnom količinom informacija, te informacije se slažu tačno u tu fioku gdje treba da budu složeni. Kada smo umorni, kada smo neispavani, kada nemamo adekvatnu količinu vremena da resetujemo mozak, mozak tada počinje da resetuje i da ubacuje te informacije random u prvu fioku i onda mi počnemo da griješimo, počnemo da pričamo gluposti, počnemo da, ako radimo neki precizan posao, radimo omaške, ako radimo za nekom mašinom, možemo da, može da ta mašina da nas povrijedi. I to, baš to, je ta količina i te faze sna treba da se prođe, što bi se reklo, jednim određenim rasporedom, jer je to način kako bi to Charlie Chaplin rekao u modernim vremenima, kako ovo izgleda super, a ne znamo čemu služi, tako i mozak na izgled se čini da su te faze po nekim segmentima neurofiziološkim čak i nekonzistentne, ali to je otprilike baš određene zone mozga zahtijevaju ustišavanje u jednom vremenu, pa onda druge zone dublje u drugom vremenu, pa najdublje u trećem vremenu. I ako mi poremetimo taj ritam, mi također, što kao je kolega dobro rekao, možemo da spavamo i 16 sati, jer to je stvarno apsolutno nefiziološki. Istrzan, rastrzan. Neke, što se kaže, strukture koje su trebale da naprave jedan metabolički obrt u smislu vraćanja nekih neurotransmitera, biohumoralnih materija na jedan bazični nivo da bismo sutra započeli novi dan, nisu došli na tu razinu i mi sljedeći dan počinjemo da bivamo kao umorni, a ako se to stalno nadovezuje, to više nije ni umor, to onda hronični umor i tada počinju da se stvaraju uslovi za ispoljavanje i biohumoralnih poremećaja, ne na nivou neurofiziologije, nego na nivou morfologije. Može da se razvijaju određena oboljenja. Ta oboljenja mogu da budu psihosomatska i odraz su, što se kaže, tih neadekvatnih mogućnosti da iskontrolišemo naš životni ciklus i mogu da budu i prava oboljenja u smislu razvijanja morfoloških infarkta srca, čira. Ima masa, pa ja bih rekao da skoro da nema nema oboljenja u savremenoj medicini koji nemaju neki značaj vezan baš za ovu osobu. Neuroendokrinu, a ta neuroendokrina sevina san je, što se kaže, taj koji, na kraju krajeva, mi smo i evolucionalno zamišljeni tako da imamo dan i noć. I zato se mi veoma loše osjećamo kada letimo na druge kontinente pa se vraćamo. Mi se loše osjećamo ako ne radimo ništa, pa onda ja dežuram jedan put u mjesec dana i onda posle dežurstva mi treba dva dana da se resetujemo. To je ta priča. Da. Treba vremena i za plastičnost, a Boga mi, i za funkcionisanje u nekim produženim, ovo što je kolega rekao, ako radimo i slažem se delimično, postoji karakter koji zahtijeva brži. I postoji karakter koji može da istoleriše veće angažovanje, manji san, ali to ima jednu granicu kako god.
0: Da, svakako, ali treba poštovati neki taj ritam i neku tu tipologiju ličnosti koju istočna medicina prepoznaje. Doktor Hristić, inače doktor zapadne medicine, ali se vremenom da okrenuo ka akupunkturi, da,
2: ajurvedi. To su neke stvari interesantne.
0: Dakle, vidimo sada koliko je sanjanje, o tome ćemo govoriti, i san jedan složen mehanizam koji mora da prođe neke određene faze, a sa druge strane sve više verujemo i koristimo mentalne tehnike koje nudi psihologija savremena, koja je ipak negde i izašla, je li tako, iz ajurvedske nauke, istočne tradicije, i imamo tehnike koje nudi upravo ta istočna tradicija. Dakle, za 15-20 minuta okrepiti se i mentalno i telesno.
2: Jeste, znači sve bolesti su, sve više se smatra psihosomatske. Znači, što znači ta reč? Na grčkom psiho je duša, a soma je telo. Znači, vraćamo se na neke stare naše religije koje govore da čovjek ima i dušu i telo. I to je sve više u nauci dokazano, to je takozvano kvantno telo, sad se govori, to više nije tajna, da smo svi deo tog univerzalnog kvantnog polja. A to je drugi naziv za Božju realnost, za stvarnost neku malo dublju, a to Indija govori već 5000 godina, da postoji krajnja realnost. I Nikola Tesla, recimo, kad smo ga već spomenuli, on je govorio da kada nauka počne da istražuje frekvencije, vibracije, energije, tu životnu energiju, da će napraviti više za 20 godina nego za zadnjih 100 godina. Tako da je vrlo interesantno, danas je dokazano da postoje nekih 250 frekvencija raznih organa u telu. I mozak ima svoje frekvencije, srce ima svoje frekvencije, znači postoje te biostruje koje su u neurologiji poznate, EEG, razne načini postoje sada detektovanja, snimanja ljudskih funkcija, organa i sistema. Tako da sad je jasno da sve više se smatra levi i desni mozak rade kao kantari na Terazijama. Levi mozak je više racionalan, više reaguje kad se uplašimo, kad brinemo, kad smo ljutiti, kad smo u stresu. Znači, ovo iskakanje je najvažnije, smatra se sve više zbog hroničnog stresa. Znači, čovjek akumulira te informacije, neki pogrešan doživljaj života, i to prebukira naš sistem i više ne delimo šta je bitno, šta je nebitno. Sve postane bitno. I naš mozak iskoči iz ravnoteže. Tako da mi na neki način, neophodno je da se mozak na neki način vrati na fabričko podešavanje. Znači, što aparati, kad se naš telefon blokira, resetujemo kompjuter.
0: A te da prebacimo bazu podataka, da nam izbriše skroz.
2: Neće se izbriše, ostane. Ali šta je bitno? Da mozak ponovo pronađe svoje koordinate. Znači, mozak iskoči. Iskoči iz celine uma, tela. U toj indijskoj ili kineskoj medicini postoji takozvana životna energija. To je energija koja danas poznata u medicini, to je to kvantno polje. Tako da sve to mora da se usaglasi da bi se mozak vratio u ravnotežu. I sada psihijatri na zapadu sve više primenjuju, pre recimo 30 godina, 43. da neko vežba, joga vežbe ili vežba meditaciju, bio je jeres. Kaže, ti si sekta. Odmah si neki sektaš, ti vežbaš nešto mistično, nešto. Međutim, danas je to sasvim normalno.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija 5 Stars Films.
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
5: Slušate emisiju Rečeno i prečitano. Na početku smo konstatovali, a to kaže nauka, kaže istraživanja, da sve manje spavamo i sve manje sanjamo i da to može da ima dalekosežne loše posljedice po naše mentalno i fizičko zdravlje. Doktore Ričeviću, koliko se medicina približila snu i sanjanju? Da li nešto znate stvarno ili možete samo da merite i da u odnosu na ta merenja donosite neke zaključke? Šta se zapravo nama dešava kad spavamo i kad sanjamo?
6: Znači, potpuno treba biti jasno dimenzioniran šta je savremena medicina moguće da učini u tom trenutku. Imam jedan svoj stav u smislu jednog filozofskog pitanja i ne samo filozofskog, nego naučnog pitanja kako funkcioniše mozak. Ja sam već rekao da u mozgu postoji svijetli 11 bilijardi neurona koji su u suštini strujna kola. Strujna kola i to su baterije niske snage, ali su strujna kola. I ubijeđen sam kada bi nekim čudom nauka uspjela da spozna kako funkcioniše mozak, to bi bio krah naše civilizacije i krah čovečanstva, jer bi to bilo isto kao fenomen krađe misli kod duševnih bolesnika. Znači, duševni bolesnici imaju jedan nevjerovatan strah kada misle i vjeruju da mi znamo šta oni misle. To je potpuno, oni su tada derealizovani. To je najteži simptom duševne bolesti. I mi, kad bi nauka, ja se bavim tom vrstom nauke, našli način i našli instrumente da smislimo kako funkcioniše mozak, to bi bilo dramatično. Zato ja kažem, ubijeđen sam i vjerujem u to. I zato volim neurologiju. Mozak će biti uvijek za stepenicu iznad i za korak ispred svih naših napora da potpuno sagledamo kako funkcioniše mozak. U konkretnom slučaju, kolega je već malo rekao, mi imamo tehnike neurofiziološke koje su sada praktično unaprijeđene. Imamo polisomnografiju, imamo različite modalitete EEG-a, imamo mogućnost da radimo i što se kaže mapiranje tokom EEG snimanja i imamo MR spektroskopiju, imamo što se kaže neuroradiološku vizualizacionu metodu da vidimo šta se dešava sa određenim metabolitima u određenim zonama mozga tokom sna i možemo indirektno da zaključimo da se tokom sna, kada to, ali to nama treba neko da kaže šta je sanjao, mnogi ljudi sanjaju, a uopšte se ne sećaju šta su sanjali. Mnogi imaju živopisne snove koji ne spadaju u kategoriju klasičnih snova, nego to budu nekakve prerade jučerašnjeg iskustva ili neki strahovi. Mi ne možemo da definišemo biohumoralni, odnosno neurofiziološki korelat, pa da kažemo ovaj čovjek je sanjao toliko i toliko i na ovaj i ovaj način. Ali možemo, osobito putem ovih novih imidžing metoda savremene magnetne rezonance, da vidimo da su određene zone mozga u određenim regionima tokom sna više angažovane. Odnosno, neki metaboliti su prisutni u većoj količini. I mi možemo onda do određivanjem tih metabolita da zaključujemo da li bi to intenzivno sanjanje moglo da ima nekog značaja u fiziološkom, patološkom ili povoljnom smislu. Ja lično mislim da regularan način spavanja i ovo što stalno insistiramo i ovo što potpuno ja jesam ortodoksni medicinar, vjerujete, vrlo vjerujem u mogućnost i tih kvantnih polja i svih tih, jer to je mozak de facto jeste, što se kaže, jedan neverovatna količina različitih, što se kaže, energetskih polja. I sam organizam emituje određena energetska polja. Znači, san je takođe potreban, ali izostanak sna sam po sebi ne znači da se dešava išta ozbiljno. To bi trebalo da kažemo gledaocima, da se ne bi eventualno uplašili, pa ja ne sanjam, pa ja nisam možda zdrav.
5: Čekajte, da li to...
6: To nije tačno.
5: Samo da budemo precisni, da li to što mi mislimo da ne sanjamo, je to znači da mi stvarno ne sanjamo, ili to što se ne sećamo sna?
6: Apsolutno, ne mora da znači da ne sanjamo, nego jednostavno što se kaže, u tom dijelu spavanja nismo imali taj energetski potencijal da se to u jednom dijelu mozga pohrani, pa da nam se onda kad se probudimo to vrati na nivo, jer znate kako mozak tačno mozak tačno ima mogućnost da potiskuje to, na kraju krajeva za savremena medicina potpuno podržava, čak i u energetskom smislu i neurofiziološkom, i sada i znamo i u ovom spektroskopskom. Znači, mi imamo potiskivanje određenih metabolita u određene zone, i mi kad to, što bi rekao, što bi se psihoanalitičari govore, to je to neka u dublje strukture, i mi neke neprijatne senzacije duboko pohranimo da nas ne bi uznemiravali. To jeste i na način, što bi se reklo, i iste obrade i kod uspavljivanja, kod sanjanja i kod stišavanja mozga. Mi pokušavamo da neke koji rade i nikad ne prestaju da rade. Znači, san nije prestanak, ne najbolje prestanak rada, nego se samo stišavaju određene zone, a neke počinju da rade malo brže. To je san, recimo. Tokom sna se angažuju ili se oslobode. Ja dakle, ne mogu da kažem, savremena nauka ne može da kaže da je to oslobađanje ili aktivni rad, nego se jednostavno izdešavaju neke reakcije koje nama neke informacije najčešće, koje su, što se kaže, eto imamo neprijatne i prijatne informacije. Znači, izbace, i mi u tom trenutku, što se kaže, možemo, san može da bude stvarno praćen burnim neurovegetativnim reakcijama koje možda budu potencijalno ozbiljno. Ali to je opet, što se kaže, više neuroendokrina priča nego neposredna posljedica, da mi kažemo ako ne sanjamo, mi smo onda sigurni ili nemamo krizi za nekad, ili obrnuto ako sanjamo. Eto, izuzimam košmarne snove kod određenih oboljenja, kao Parkinsonovo oboljenje ima de facto definisano kao dio kliničke slike košmarne snove. Oni čak, ti pacijenti, imaju i nešto što ne spada u kategoriju halucinacija. To oni imaju te takozvane halucinacije sa pozitivnim sudom realnosti, za razliku od duševnih bolesnika, koji kad vidi nekoga u prostoriji, on misli da je tu i vjeruje da je tu i misli da može da ga ugrožava. Pacijenti sa Parkinsonom znaju da ti pacijenti, da to ti ljudi nisu tu. Mi smo imali pacijenta koji je imao doživljaj, i to noćima, da mu dolaze mali medvedići i on s njim priča. On nije htio lijekove da mu mi to ukinemo, jer on je mu lijepo. On zna da oni ne postoje, ali da je mu dobro. Dakle, da je mozak je čudan.
5: Da. Dakle, samo da rezimiramo, ne treba da se sekiramo ako se ne sećamo snova.
6: To je apsolutno poruka, jer ljudi pitaju i nas kao neurologiju, pitaju i psihijatre, jer su zabrinuti, pa zašto ja ne znam, mislim, a osobito ako je čovjek pri tome ima neki psihički problem, on ga odmah vezuje za to. Tako da treba da budu po tom pitanju.
5: Boško, možemo li, ovo je sada pitanje koje uopšte ne spada u dome vašeg obrazovanja, ali za svaki slučaj ću ga postaviti, možete ti odgovoriti. Šta mislite o simbolici snova? Koliko je ona jaka, prisutna, koliko je treba davati značaja, kako je treba razumeti, samo kroz neko lično iskustvo neko ili kroz neku opštu simboliku koja je možda arhetipska?
0: Vidite, ljudi vole neke proročke snove, da vide budućnost, da vide nešto lepo, da im se desi, tako da ljudi prate snove. Znači, međutim, šta je problem? Što kaže kolega, ti strahovi, brige dnevne koje mi potisnemo u podsvest, to izlazi u snovima. Znači, mi možemo i da se plašimo i da brinemo, a doživljavamo fiziološke reakcije isto kao da proživljavamo taj neki stresni trenutak ili neku borbu. Borimo se u snovima sa nekim, a to ne postoji. Znači, mi se uplašimo tigra u snu, a tigar ne postoji. Tigar, znači, nije nas napao na javi, nego tigar u snu. Ima jedan primjer, jedna moja pacijentkinja imala neki strah od psa. I ne znam sad kako je njena sestra zaključila da ona sanja baš psa, i rekla je šibe, i ova se umirila i zaspala. Ja sam se smejao tri dana. Ona je oterala psa u snu sa jave. Zavisite, eto, sve je moguće. Znači, snovi su potpuno plastični, potpuno verni.
6: Evo, čisto da se uključim, pošto imam i delimično psihijatrijsko obrazovanje, ako sam neurolog, simbolika snova jeste oruđe psihoterapeuta i postoji čitava nauka koja je tome posvećena, ali ja ne bih o tome mogao da, nisam kompetentan, ne bih volio da dam neki savjet koji bi mogao biti možda...
0: Da, tako da ne možemo uvek reći da san, treba stvarno neki stručnjak da proceni da li je san realan, da li predviđa neku dobru budućnost ili lošu. Ljudi se uplaše, dobio je nagoveštaj neki za nešto. Međutim, pošto snovi su vrlo kompleksna stvar, vrlo neistražena još, moram da kažem da apsolutno ne možemo pričati o snovima.
6: Ovo
0: sve je indirektno opisno, znači mi objašnjamo šta bi snovi mogli da znače, ali u stvari ne. Znači, jedan mudrac, pitali ga, kaže, hoćeš da mi protumačiš snove. A on kaže, priča mi malo šta živiš, pa ću ti reći šta sanješ. Apsolutno tačno.
5: Da, rekli smo da san troši određenu energiju. Mozak, kad tako troši određenu energiju, u stvari troši samo šećer.
6: Mozak je, osnovni energent je za funkcionisanje mozak glukoza, odnosno za aerobne organizme, a to je odnosno za sve organizme koji koriste kiseonik, odnosno dišu, oksidativna fosfilacija, kako mi to zovemo. Znači, sagorijevanje glukoze putem dodatkom kiseonika je osnovna energetska priča za žive organizme, sem za ove anaerobne bakterije.
5: Zašto oni nama stalno brane da jedemo...
6: Zato što postoji mjera, kao i u svemu. Znači, ja mislim da je mjera u životu osnovni aksiom. Mjera uzimanja nečega i na kraju krajeva mozak ima jedan širok raspon da se brani u oscilacijama šećera. Znači, ali postoji određena kada i opasnije, zanimljivo je i logično je da je mnogo opasnija hipoglikemija, odnosno nizak šećer za mozak, jer mozak tada može vrlo brzo da doživi morfološke štete. Visoki šećer, s druge strane, ne može da bude obrađen na adekvatan način biohumoralnim mehanizmom oksidativne fosforilacije, pa ide u takozvani anaerobni ciklus, da to gledalci kažu, ide ka stvaranju štetnih produkata. Da gledalci to jasno. Znači, umjesto da se stvaraju normalni produkti koji organizam koristi, stvaraju se štetni produkti sa razvojem zakiseljenosti, to je takozvana acidoza, i tada dolazi do uništavanja proteina i membrana ćelija, osobito lipidnih membrana, i tada se javljaju oštećenje. Zato je potrebno da imamo mjeru i da ako samo kad jedemo samo slatkiše, ne mora to da znači da je loše za mozak. Dokle god mi imamo takozvani dobar obrt, dobar pankras, sve će to da se kontroliše. Ali ako mi imamo šećernu bolest, pa onda još tome dodajemo neadekvatnu ishranu, to je onda već veliki, veliki udarac, ne samo za mozak, nego i za krvne sudove, i za srce, i za vid, i za bubrege. Šećerna bolest je jedno ozbiljno oboljenje, jedno od najpodmuklijih oboljenja za sve organe. Nema tog organa koji neće biti oštećen negativnom, što se kaže, metabolizmom šećera. A mozak je tu posebno se.

Slušajte, Računa je prećutano. Danas pričamo sa doktorom Rankom Rejčevićem i doktorom Boškom Hristićem o tome zašto sve manje spavamo i sve manje sanjamo. Ja ću neku podelu dati osnovnu kada govorimo o nesanicama, pa ćete vi reći da je to tako ili sam ja pročitala neku bezveze priču koju mnoge na internetu danas ne mora da bude tačna. Dakle, ljudi koji mogu lako da zaspu, a bude se rano ujutru, to ukazuje na

0: Depresija, imamo te takozvane endogene depresije kao de facto duševno oboljenje koje je vezano za biohemijski poremećaj i činjenica da pacijenti sa endogenom depresijom, znači sa depresijom koja je iz domena psihijatrijskog poremećaja, rano ustaju, jednostavno
1: Ali doktore, dajte sam da
0: to
1: pričam.
0: je jedan od simptoma
1: Da.
0: rano ustajanje, ali sve ovo ostalo, recimo, poremećaj, pričali smo sada malo, poremećaj u smislu nesanice je veoma kompleksan i toliko raznorodan da imamo samo ono što je sigurno, što im je zajedničko, to je neadekvatan san. I ti ljudi su po definiciji zbog neadekvatnog sna hronično umorni i hronično napeti. I hronično su anksiozni. Jer jednostavno napravi se začarani krug. Ja hoću da spavam, spavam i se umoran sam, ne mogu da zasprim. I javlja mi se nova napetost, nova anksioznost, zašto ja ne mogu da zasprim. I to je jednostavno začarani krug i ti ljudi stvarno auto, ali potpuno što se kaže, napravi jedan autonomni obrazac nesanice. Kao što postoji obrazac sna, on postoji autonomni obrazac i oni stvarno pate. I mi moramo tada, kada vidimo čoveka koji se prvi put nama javlja i kaže ja patim od nesanice, mi moramo da shvatimo te ljude ozbiljno. I u smislu somatske medicine i u smislu, mi ja to kažem, psiholoških poremećaja. Ne bih rekao da su to baš uslovno rečeno psihijatrijski poremećaj, iako su i psihijatrijski poremećaj i psihoze i duševni poremećaj per se, takođe praćeni nesanicom i to mogu da budu dramatični. Mi moramo da vidimo da li ta čovek ima, recimo, najčešće poremećaj endokrine osovine, hipotiroza, znači da taj čovek ne može da digne glavu, samo bi spavao, jer gubi na težini, odnosno dobija na težini, a ništa ne jede, opada mu kosa, lome mu se nokti. S druge strane, čovek koji ima povećane hormone štitiste žlijezde, on ne može zaspi uopšte, on bi samo nešto radio. On čak i kad legne, on iz tog trenutka hoće da ustane, jer hormoni su tako gabarita da poboljšavaju metabolizam. S druge strane je ozbiljno oboljenje štitaste, ove nadbubrežne žlijezde mogu da imaju takođe obrnutu priču ili da uvode u encefalopatiju, pa mi naizgled mislimo da ti ljudi spavaju, a to nije san, to je encefalopatija. Mozak trpi zbog određenih medijatora koji onda ne dozvoljavaju ni da bude čovek ono što bi se reklo svestan i pribran. I s druge strane, neki ne dozvoljavaju da se započne proces sna. I postoji najveća grupa nesanica vezana za naše poslove, za ovaj naš život, za ovaj način života gdje mi imamo velike probleme, velika očekivanja porodice, vrlo često radimo dva posla, vrlo često na poslu nismo zadovoljni nekim svojim opštim životom, financijama i sve nas to, pričali smo svi zajedno i moramo se složimo, ovaj način života u velikim gradovima osobito nas puno troši, tako da nam ostaje ono što smo rekli na početku. Mozak uvijek ima neke repove da razmišlja do 3 po ponoći. Nikako ne može da nema, da kaže ovo sam završio, stavio sam liniju, daj da napravimo, imam neki, nešto sutra, počinje novi dan. Ono što bi rekla moja životna filozofija je bila do skoro Scarlett O'Hara prohujalo sa vihorom, pa kad kaže, ja ću parafrazirat.
1: O tome ću da mislim sutra.
0: O tome ću da mislim sutra, a nažalost, to je skoro pa nemoguće. I tu je i problem toga. Jednostavno, nemamo dovoljno vremena da bi zaspali. Eto, to narodski rečeno. Izvinjavam se.
1: Da, dakle, najveći problem, da kažem uslovno rečeno, zdravih ljudi koji imaju problem sa nesanicom, dakle kada nemamo fiziološke neke razloge, kada nismo disfunkcionalni u tom smislu, onda to je nešto što mi smo uslovno rečeno zdravi, tako? Ljudi koji imaju taj problem napetosti, stresa i tako dalje. Ali ako ne naučimo kako da i pored toga savladamo, to ćete nam vi reći, Boško, kako da i pored toga, znači nije pitanje nadbubrežne žlezde, nego je pitanje toga što nam fali 1001 stvar u životu, za koju mi mislimo da nam fali.
2: Ako bi gledali neki redosled stvari, znači, smatra se iz ovog ugla koji ja gledam, da problemi, znači to životno polje energije sve više smatra se softver sistema. I to je taj programski jezik. Kaže, mozak je hardver, tvrdi disk. Znači, kao analogija kompjutera. A telo je štampač. Znači, telo štampač, kakve informacije mi imamo u tom kvantnom polju. To je mnogo dobro ispričano, koje objašnjava celinu. Znači,

0: Šta će telo i hormoni se luče, znači postoje hormoni stresa, hormoni sreće, hormoni nesreće, patnje. Tako da mi znamo to iz fiziologije da postoje različite hormoni koji se luče u različitim situacijama. Znači jedno je kad je čovjek radostan, kad je sretan, kad je opušten, a drugo je kad je u hroničnom stresu, kad je napet, anksiozan. E, tako da šta je bitno? Znači bitno je da čovjek, kao što ima taj ritam dana i noći, kao što postoji yin i yang, razne energije koje dozvoljavaju kretanje. Mora da postoji plus i minus da bi se desilo kretanje. Kao organizam, recimo, radi u mikrovoltima, neki može se mere te struje. Tako isto postoje i ti odmori, ciklusi odmora i aktivnosti. Ne možemo da imamo samo aktivnost. To bi bilo kao da je stalno dan. Mi smo stalno zahuktani, stalno smo užurbani. To je previše razmišljanja, to je taj pressing, to je negativno razmišljanje. Znači, kad čovjek uđe u brige, u strahove, u ljutnju, znači, ljutnja je destruktivna. Ljutnja, kad se čovjek naljuti, on blokira sve centre u telu. Sve se poremeti, mozak iskoči, sve. I sad kažu stručnjaci da 3 dana treba da se ponovo mozak vrati u ravnotežu kad se čovjek često ljuti. Zamislite, neko se ljuti 3 puta dnevno. I šta onda? Hroničan neravnotežu napravi u glavi. I onda normalno to se reflektuje na spavanje, na grč u stomaku, prvo čovjek osjeća gastritis, muku, pa dove neki čir, pa...
1: Ovo što sam vas razumela, da je mozak hardver i da je telo štampač, to potvrđuje tezu i danas mnogih zapadnih lekara da je svaka bolest psihogena. Dakle, da nema tu bez izuzetka, je to sve psihogeno.
2: Ima psihogenu komponentu, jer da. Psihogena znači da nema morfološki substrat. Znači,
1: da.
2: Psihogenu
1: ne,
2: komponentu,
1: ne, da,
2: psihosomatska.
1: Psihosomatska, tako je, da. Psihosomatska. Šta da radimo? Učiniti? Znači, srediti glavu, kako?
0: Pa evo vidite, recimo mi radimo stalno čišćenje kuće, čišćenje automobila, povremeno ga operemo, ali mi naš um ne znamo kako da zaustavimo i kako da ga malo pročistimo. Znači, pored fizičkih toksina, recimo ljudi idu čisto debelo crevo, rade neki detoks jetre, znači, a međutim, mi naš um nemamo neke metode kako ga da uradimo čišćenje tih mentalnih toksina. Zavisite te fajlove sad, kao jedan kompjuter koji ima fajlove, terabajt, recimo, imamo memoriju u mozgu.
1: Čekajte,
0: recimo,
1: mi znamo sada da imamo problem, ajte kako da ga rešimo?
0: Pa,
1: kako nemamo metode, mora da ima?
0: Možemo da ga rešimo, vidite, postoje metode relaksacije, ljudi, najjednostavnija metoda relaksacije je šetnja, recimo. Da izađemo u prirodu, da dišemo, da ništa ne radimo, da ne mislimo, provedemo 2-3 sata u prirodi.
1: Čekajte, samo malo, ali kako je jedan anksiozan čovek, njemu se ne idu šetnje? Njemu uopšte svaki mir predstavlja problem.
0: Vidite.
1: Kako nešto lakše od šetnje mora da postoji,
0: postoji
1: da bi se čovek...
0: Postoje relaksacije, ljudi odu da pecaju. Znači, pecanje je jedna vrsta meditacije, gledaš u vodu i ništa ne misli. Eto, to je jedno vrlo jednostavno opuštanje. Pa onda za neke ljude relaksacije da pogledaju neki film koji ih neće zamoriti. Nešto što je, recimo, neka komedija ili neka romantika.
2: Rekao je, izvinjate što...
0: Kažete.
2: Čamil Sijarić je rekao, to je jedan pjesnik iz mojih krajeva, kaže, ništa nema ljepše na svijet nego sjednut pored vode, gledat u vodu i ništa ne misli.
0: Eto, to
1: tako je,
0: to,
1: doktor, ali to za neurotičnog čoveka uopšte nije privlačno.
0: Mora da se krene od nečega, Dijana. Znači, mora čovek ako shvati da je uleteo, da se izgubio. Jednostavno se izgubio u
1: pa
0: tom,
1: to vas pitam, šta je to neki minimum odakle treba da se krene? Da mu ne date neki pretežak zadatak koji ne može da ispuni?
0: Mora da se krene od odluke da želi malo da promeni stvari. Da li su to navike života, da li je to navika u poslu, da li je navika da nauči da se opusti. Znači, ima raznih metoda, od autogenog treninga, od silva metoda, 1000 metoda nekih kako čovjek može da se opusti, ali mora da odluči da uđe u to. Znači, meni treba pomoć da moj mozak radi
2: on mora
0: u opuštenoj
2: da,
0: fazi.
2: Slažem. On mora da bude svestan da ne može dalje sa ovakim tempom.
0: Ne može.
2: Iza toga ili može da bude samo gore. U
0: ili će se polomiti,
2: se odluči,
0: ili će da
2: ima
0: ozdravi,
2: ovo što potpuno podržavam, ovo je nešto što čak smatram životnom filozofijom koja je izgubljena.
0: Potpuno istinica.
2: Subotom, nedeljom, ja imam društvo, ja ne pijem uopšte, ja pijem vodu, ja sam najveći potrošač vode u kafanama, ali ja imam društvo za koje znam da neće da me stresira. Mi pričamo o raznim temama, ali se nešto ne svađamo. Ne
0: da, da.
2: Znači, mora da se nađe način da se ta negativna energija nekako iskanališe.
0: Znači,
2: postoji lijekovi, tu sam predstavnik ja.
1: To sam htjela
2: znači,
1: da vas
2: pitam.
1: Kako na to gledate?
2: Moćna medicina koja, ali to su poštapalice, to ne rješava problem. To je čista poštapalica. Treba da mu, da mu nađe, što se kaže, malo, da mu smanji napetost, da bi on vidio da mu je bolje i da krene, da mu bude još bolje.
0: Jest,
2: ovo je poštapalica.
0: Jeste,
2: ali... Sva medicina vezana za nesanicu, ponekad je moćna. Možemo mu lijekove koje može da ga uspava, da
0: ali vada to spava.
2: Ali to je samo poštapalica i ne smije da bude rešenje, jer onda se stvara zavisnost.
1: Mora... Ljudi imaju problem da čak počnu da dišu, da kao sistem jednog neprekinutog disanja, znači ritmičkog disanja. Ljudi, to kažu lekari, dakle, vi kažete čovjeku treba 5 minuta samo da dišete u kontinuitetu, da se svesni toga da dišete, da ste prisutni u tom procesu koji radite i to je ljudima preteško, neizvodljivo. Zato ja kažem, dajte nešto, neki minimum.
0: To je svesnost u disanju. To je ta prisutnost. Znači,
1: da.
0: Što smo pomenuli jednu knjigu divnu malo pre.
1: Da, da, pomenuli smo knjigu Proces prisutnosti, da, evo ja pominjem i javno, zato što je zaista
0: puno tehnika, načina kako čovjek može da se vrati sebi kad se izgubi. Znači, to kako mi živimo je malo pogubljeno. Znači, mi živimo u velikom presingu, u velikoj napetosti i onda, a hoćemo da budemo sretni,
2: da,
0: hoćemo da budemo zadovoljni.
2: A
0: u stvari smo nesretni, u sebi smo vrlo nesretni. Evo, juče sam gledao jedan holandski film, slika društva. Znači, moglo bi se preneti na bilo koje društvo. Nesretni ljudi, a žive u bogatom svetu, voze dobra kola, izlaze u restorane, svako je otuđen, svako je nesretan.
1: Je li oni pat od nesanice?
2: Apsolutno.
0: No. Pate
2: znači,
0: svi.
2: Znači, savremeni svijet je stvarno time opterećen, ali baš zbog toga, mi smo u društvu koje samo trči za profitom. Nama je mjera uspješnosti, više nije kreativnost, nego ono što si uradio. Ja, i koliko to je donijelo. Znači, kreativnost sve manje postaje bitna, ona prava kreativnost, umjetnost. Ja ne kažem da ti ljudi koji zarađuju nisu kreativni, to je apsolutno uspješni ljudi.
1: Da, sad smo došli do one suštinske stvari, malo pre smo govorili o tome, već moramo da završamo emisiju, kako nas problemi, neka nemaština, računi, loša plata, znači to je tenzija. Samo malo, to sam htjela da kažem, sve to stoji kao uzrok nesanice, vidimo da i bogati i koji žive u miru, u tom smislu, tako je, sređeni, imaju problem sa nesanicom. Što nas upućuje na jedan zaključak i moram da završim emisiju, a to je da nam niko neće pomoći dok se ne okrenemo ka sebi i shvatimo, a mislim da ste obojica poručili, da je psihosomatika zapravo nešto što je dokazano i sa jedne i sa druge strane, zapadne i istočne.
0: Jednu reč čekam.
1: Ali samo jedno.
0: Ajde. Znači, Erik Fromm je napisao biti ili imati. Ja bih rekao biti ili ne biti.
1: Da. Eto, imati ili biti je napisao. Da, baš
0: da, da, ali bolje je biti ili ne biti.
1: Da.
0: Znači, kad čovjek izgubi tu ravnotežu psihe i tela, sve se ruši. Tela,
1: da, dakle, u vama je problem i hvala Bogu u vama, odnosno nama je i lek. Jedino tu, nigde više. Dugotreni, dugoročni. Hvala na pažnji. Sa nama su danas bili dr. Ranko Rejčević, načelnik neurologije na Vojnomedicinskoj akademiji i dr. Boško Hristić, akupunkturolog. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji. Prijetno.

0: 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Slušalci, dobar dan, ovo je program Kulture i umetnosti. Ja sam Sonja Milovanović, a moj današnji gost u jednoj od svojih nedavno objavljenih knjiga kaže između ostalog sledeće. Sada guram 75. godine lepe zrelosti, rekao bi Mija Pavlović. A još uvijek sanjam da polažem diplomski ispit pred Vojom Đurićem, da se nosimo ceo dan do podne. Valjda ću jednom i diplomirati makar na onom svijetu. I jednako snujem nemoguće. Budimo realni, tražimo nemoguće. Moja omiljena lozinka iz 1968. To nemoguće sam oduvijek tražio od sebe. Tražim i danas. Skroman u zahtjevima od drugih, do nemogućeg zahtjevam prema sebi. Ne treba čovjeku mnogo da bi pokušao da ostvari i nemoguće. Jedino je važno da istraje da ne odustane, ni pred grobom. To kaže profesor akademik Jovan Delić. Profesore, dobar dan, hvala vam što ste ovde i što govorimo o ovom nemogućem. Nemogućem u životu, nemogućem u književnosti, a zapravo povod je dostići nemoguće. To su razgovori sa vama koje je načinio naš nekadašnji urednik Miloš Jeftić.
1: Prvo da vam odpozdravim jednim starinskim, pomalo zaboravljenim pozdravom. Dobra vam sreća. I evo, radujem se da sam s vama, radujem se da sam u ovom studiju. Priznajem da je za mene uvijek prijatno biti vaš gost i pozdravljam ujedno vaše slušalce.
0: Vi ste u ovoj knjizi razgovora koja prati vaš životni i stvaralački put, kako je i inače u kolekciji Odgovori koju je pokrenuo i koju uređuje Miloš Jeftić, nizom anegdota, sećanja, govorili zapravo o onome što vas je formiralo i onima koji su vas formirali. I upravo kažete na početku negde ove knjige, ovog razgovora, da za neke stvari nema škole, već je škola pre svega porodica. Vas su formirali, kako kažete, pre svega majka vaša i ded, odnosno djed. Da pođemo od toga, zato što su i oni u tom formiranju važni kada je reč kasnije o vašem književnom putu, profesorskom i svakom drugom.
1: Svakako, i u književnom smislu su me oni formirali. Ja bih samo promijenio redosljed, prvo djed pa majka, jer je taj starac toliko me fascinirao, izgleda odmah po rođenju, da me majka nije mogla poviti bez njegovog prisustva. To je i meni samom bilo nevjerovatno i danas mi je nevjerovatno, ali šta ćete, tako to ponekad se uspostave neki odnos s nekim koji je magnet za ljude. A on je bio čudo čovjeka i jedan čovjek koji je bio jedna životna enciklopedija, istorijska enciklopedija, koji je sve to doživio i koji je tu mi je lijepo da mi ispriča i prenese, tako da smo imali jednu nevjerovatno i nezaboravno druženje koje je trajalo skoro 20 godina sa prekidima, naravno, jer sam ja od kuće otišao suviše rano. Majka je opet imala jednu mudrost koja je rijetka i koja je čudesna zapravo i jedno obrazovanje koje je nevjerovatno za nekoga koja je završio 4 raza osnovne škole. Znala je svašta i onda je mene tjerala da na svoj način tjerala, nije me baš tjerala, ali je svakako motivisala me da što više čitam, što više učim i da nema loših knjiga, ima loših čitalaca, ti možeš samo prosuditi o nekoj knjizi kad je pročitaš i kad vidiš šta je tamo. Tako da smo se dobro družili, a njih dvoje su se strašno nadopunjavali. Majka je bila veoma kritična prema meni, djed je uvijek mislio da sve što sam dobio da je malo to za njegovog unuka. Majka je opet govorila, mnogo je mačku goveđa glava, i s tom poslovicom sam uzrastao.
0: A tu je svakako i otac koji se pominje u drugom jednom kontekstu, odnosno doživljaju, ali takođe najvažnije.
1: Pa jeste, malo mi ko vjeruje da uprkos tome što me majka formirala i što je toliko bila kao ličnost veoma superiorna, moja ljubav prema ocu je neuporediva. On je bio čisto uličanje ljubavi i nešto od toga mi je prenio, nadam se, u odnosu prema ljudima. Ne sjećam se da se s nekim, da je s nekim baš zaratio, ponekad se naljutio, ali nekakvih svađa nije bilo, jer jednostavno s njim je bilo teško se posvađati.
0: Vi ste odlučili u osnovnoj školi, srednjoj, da ćete se baviti književnošću. I niste pristali da poverujete u ono što su govorili i bit ćeš načitani prosjek. Već evo, od toga kako su pokušali da vas odvrate od tog književnog puta, vi ste ipak odlučno ili svojeglavo rešili da istrajete u onome što

0: Nastavljamo razgovor sa profesorom, akademikom Jovanom Delićem. Vi ste 49. godine rođeni.
1: Jeste, malo pre ste rekli, pročitali zapravo 75 godina,
0: više,
1: ja sam sad 77.
0: O, kad je bila objavljena
1: to
0: knjiga.
1: Je, pre nego što je objavljena, kad smo počinjali da je radimo, ja sam tada imao 75 godina, jer sam odlagao njeno pojavljivanje. Strašno je baviti se sobom, to je odvratan posao.
0: Da, vi o tome govorite ovde na početku.
1: Pa jeste, ja se bavim naukom o književnosti i govorim o drugima cijel život. Pa i ovdje govorim o drugima, Bogu hvala, i zbog toga ova knjiga, ako šta vredi i vredi, a ne o sebi, manje o sebi zapravo, tek preko drugih.
0: Ali neka treba se osvrnuti na svoj put, zaokružiti nešto što smo uradili u nekom periodu, i evo upravo da to pomenemo kroz ove različite trke i da se vratim na onu sjajnu rečenicu: bit ćeš načitani prosjak, a evo vi ste profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, redovni bili pre toga u Novom Sadu, tu ste dočekali penziju u Matici Srpskoj, sad ste potpredsednik.
1: Da, htio sam da podržim Maticu u jednom periodu koji nije jednostavan.
0: I takođe član Srpske akademije nauke i umetnosti, dakle to su tri najznačajnije akademske ustanove kod nas. I kad se setim takođe jednog susreta na jednom skupu naučnom, vi ste okupljenima govorili o tome kako ste sa svoje 4 godine, sad ste pomenuli da ste tada naučili da čitate, morali da čuvate goveda. I da je to bilo nužda, nužno je bilo, nije imao ko. I zapravo taj osjećaj odgovornosti, pa mogla bih da kažem i istrajnosti na toj dugoj trci, evo do sada, do 77. vaše godine, je možda potekao odatle?
1: Vjerovatno, jer ta odgovornost se strašno razvija kod djece rođene tu u okolnostima u kojima sam ja rođen, dakle na selu, na 1300 metara nadmorske visine sam rođen, i vi dobijate svoj posao i za taj posao ste odgovorni. Ako taj posao ne uradite da valja, slijede surove kazne. Tu nema milosti, prosto morate biti odgovorni za ono što vam je dodijeljeno kao zadatak. I Bogu hvala, kasnije mi je to ušlo u krv nekako, a moj otac, kome nije bilo ravnog radiše, kako se kod nas kaže, čovjeka koji voli rad, dakle radoholik, prosto mi je ulio to u moju krv i u moje gene i u moju koštanu srž, tako da ja ne mogu besposleno.
0: Ali vi imate izuzetnu radnu energiju.
1: Tačno.
0: Ne može se svako pohvaliti time, ili mnogi, najveći broj ljudi se time ne može pohvaliti. Kako to objašnjavate?
1: Pa ja mislim da to treba njegovati s jedne strane, s druge strane čovjek ima energiju ili je nema, ili zrači ili ne zrači. Jednom sam usnio i izgovorio Bog značajnim glasom: ličnost je svjetlosna energija. Ne mislim samo svjetlosna, već energija uopšte. Prosto naprosto, ili si ličnost, ili imaš energiju, ili je nemaš. Ja to objašnjavam prije svega Božjom milošću, i drugo poštovanjem sebe i toga što imam. Uvijek je to najvažnije, prepoznati šta imaš i poštovati sebe. Pa da li ćeš biti načitani prosjak ili nećeš, to je manje važno. Važno je da si ispoštovao sebe, važno je da si svoj dar ispoštovao. Tako da ta moja tvrdoglavost, koja je nesumnjiva, dolazi dobrim dijelom iz poštovanja sopstvenog dara i onoga što sam prepoznao kao sopstveni dar.
0: I ono što su prepoznali drugi kao vaš dar, možemo i tako da kažemo, budući da vi u ovoj knjizi razgovora, dakle govorimo o tome dostići nemoguće, razgovore koje sa vama vodio Miloš Jeftić za kolekciju Odgovori, dakle prati se ovde vaš životno-stvaralački put od prvih čitanja, prvih studentskih dana, fakultetskih dana, prvih nekih knjiga. I evo, govorili smo o tome kako je izgledalo to dolaženje u Beograd, odnosno polaganje prijemnog ispita. No vi ste na fakultetu u Novom Sadu, Filozofskom fakultetu, započeli svoju karijeru nastavno-naučničku, potom prešli na Univerzitet u Beogradu. Puno ljudi pominjete ovde sa kojima ste se družili, koji su na vas uticali, koji su vas podržali, koji su prosto bili vaši književni prijatelji, saradnici, kolege i u Novom Sadu i u Beogradu. Dakle, ne zaboravljate druge, a nisu ni oni zaboravili vas. To se sada vraćam na onu devrovitost, kada je potrebno ipak podržati ljude koji se bave onim iz iste struke.
1: Ja sam imao sreća da završim studije u Beogradu na svetskoj književnosti, na jednoj elitnoj grupi zaista u jugoslovenskim razmarama. I za 4 godine, jer tu je zasluga Ljubiše Jeremića koji mi je rekao: nemoj da gubiš vrijeme, nikad nećeš sve naučiti ni pročitati, cijel život je pred tobom, pa radi što možeš, ali diplomiraj što prije i idi, guraj svoje, svoj pravac. Zaista je bilo, kako bih rekao, prilično surovo, teško diplomirati i završiti tu katedru, a pogotovo za tako kratko vrijeme. Ljudi su mi bili naklonjeni.
0: Ako mogu da kažem, deluje nemoguće.
1: Da, deluje nemoguće, zaista, ali ostvari se. Ko vjeruje, uspijeva. Bitna je vjera u mnogo čemu, za mene je presudna. I opisujem ja tamo anegdotu sa Vojom Đurićem, koji je bio sjajan, koji se nije pojavio tada na diplomskom ispitu, jer je prvi, to je prvi diplomski da ga nije bilo, pa mi kaže: e, lako vam je, Deliću, sad nema mene. A ja mu kažem, jednom Piljaninu svejedno ko je preko puta njega, samo mi je žao što niste vi taj, jel da, da vas posjećem, otprilike je to značilo, jer smo mi bili u epskim kategorijama. Onda sam mu citirao nekoliko epskih stihova, što je njega beskrajno obradovalo. U svakom slučaju, posle te pomalo romantičarske faze i vrlo teške za studije, uputio sam se u Novi Sad za hljebom. Tamo sam našao jednu izvarnu katedru i nešto drugačije ljude, drugačije usmjerenja, koji su dosta korigovali neke moje stavove oko teorije književnosti. Onda sam tamo dosta brzo usavršio neke elementarne stvari koje smo mi preskakali u svojim studijama i kompletirao svoje, da tako kažem, uslovno nekakvo teorijsko znanje i pripremao se za ono čime ću se kasnije baviti, to je srpska književnost 20. vijeka. Zahvalan sam beskrajno svim tim ljudima. Prosto kad sam ja pogledao i pročitao knjigu na kraju, zaprepastio sam se koliko je dobrih ljudi oko mene bilo. Mi ne znamo koliko ljudi dobra djela urade za nas ako se ne osvrnete na to i ne pogledate. Oni možda nisu tako idealni ljudi, nisu tako dobri kako ih ja opisujem, ali po onome što su meni ostavili, što su za mene učinili, su bili nevjerovatno važni, nevjerovatno dobri, i drago mi je da je taj jedan plemeniti talog te knjige ostao kad je baš taj ljudski moment u pitanju i kad je riječ o ljudima koji se bave naukom o književnosti, a tamošnja katedra je bila izvrsna u to vrijeme. Znate, biti u prilici da razgovarate sa Dragišom Živkovićem, Sretanom Marićem, sa Aleksandrom Tišbom u Matici Srpskoj i slično, to nije baš svakome dato, a ja sam imao tu sreću da sam došao u pravo vrijeme. Boškom Petrovićem, naravno.
0: Da, i mnogo druga imena se ovdje pominju, ali zadržala bih se kratko na tome da ste radili u redakciji za rečnik književno-teorijskih termina sa Dragišom Živkovićem.
1: Pa srećem ja da nisam radio u redakciji. Ja nisam bio član redakcije, nego je profesor Živković, lukav čovjek je bio i mudar. On me prosto testirao da vidi koliko ja poznajem savremenu nauku književnosti srpsku i hrvatsku, i pitao me zapravo o tim ljudima, knjigama. A onda kad je vidio da sam ja vrlo upućen u to, onda mi je ponudio da pravim redakciju njegovog rečnika. Ja sam prošao kompletno kroz cijel rečnik, tako da mnogi ne znaju da je moja ruka bila presudna za mnoge dopune, mnoge izmjene, pa čak i za neka maltretiranja nekih autora, ne pojedinih odrednica, jer mi je profesor Živković poslije, recimo, mjesec dana zajedničkog rada beskrajno vjerovao.
0: To je zaista velika privilegija i čast, ali evo, i sad ste pomenuli nešto što je također značajno zanimljivo. Ljudi o tome ne razmišljaju, ko sve zapravo stoji iza nečijeg posla, a posebno kada govorimo o lektorima. Vi ste zapravo i krenuli kao lektor za srpsko-hrvatski jezik na seminaru za slovensku filologiju Univerziteta Georg August u Gettingenu. Šta je to za vas tada značilo?
1: Pa ima tu neke ironije sudbine. Znate, ja nikad u životu nisam studirao srpski jezik. I moje posljednje lekcije iz jezika, iz lingvistike, dakle, ali ne, to nije bila lingvistika, to je bila prosto gramatika i jezik. To je bilo negdje u 4. razredu gimnazije, ali ni tada se nije učio jezik, učila se književnost. praktično s osmim razredom osnovne škole ja sam završio svoje jezičko obrazovanje. Ovde sam morao mnogo toga ipak usput da naučim što se tiče lingvistike, a i što se tiče jezika akcenta. Recimo sam naučio od Žarka Ružića, tražio sam, molio sam da radimo zajedno i to pošteno na neki način i odradio i platio, ali nikad mu to ne mogu zaboraviti. I mnogo toga što bi me moglo iznenaditi ili strefiti na tom lektorskom poslu. To je za mene bio u jednom času spas. Pa tome o toj odluci, odnosno tom slanju u Göttingen, prethodila je jedna afera u Novom Sadu sa dramom Golubnjača, sa predstavom, gdje sam bio dobro na penalu i gdje su počele žestoke igre i pretnje i ne bih sad o tome. A onda me je profesor Jovan Kašić uputio profesoru u Göttingen i ja sam tamo proveo lijepih 5 godina, tako da moram reći, naročito prve 4 bile su izvanredne, da sam dosta toga uradio i otuda sam donio i neke knjige, recimo knjigu o Paviću, knjigu o kišu sam započeo, istraživanje kiša, tako da je mnogo toga nastalo tamo. Prosto, želio sam ja da odem ranije napolje. Želja mi je uvijek bila da na neko određeno vrijeme odem napolje, da otuda malo pogledam svoju kulturu, svoj narod, svoju zemlju i da također nešto naučim od tuđe kulture, da pogledam također tu je takozvanu Evropu iz perspektive svoje. I razbio sam sve komplekse vrlo brzo, poslije možda jednog semestra, tako da nemam nikakvih iluzija ni o čijim školama i ni o čijim znanjima u poređenju sa srpskim. Beograd je moj grad koji me formirao i ja mu se priznajem divim i veoma sam mu zahvalan, tako da sam mogao mirno da hodam Evropom zahvaljujući moje katedri na kojoj sam diplomirao, a i onoj na kojoj sam kasnije radio.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
6: Profesor i akademik Jovan Delić, gost je Kluba 2. Nastavljamo razgovor o životnom i stvaralačkom vašem putu, koji je mnogo detaljnije i opsežnije predstavljen u knjizi Dostići nemoguće, ali spomenut ćemo neke od ključnih stvari. Teško ih izdvojiti, profesor, iz ove knjige, ali evo da se nadovežem na ovo prethodno o čemu smo govorili. Koliko su neke sudbinske odluke, sudbinski trenuci ili neke situacije zapravo uticale na vas? Evo, izdvojit ću dva. Važno je da ste došli u Beograd 67. godine.
7: Tako je.
6: Dakle, pred studentsku pobunu. Kažete, prisjećajući se 1970. kad su takođe bili studentski nemiri na filozofskom i filološkom, gde su vas stavili kao, čini mi se, predvodnika.
7: Pa bio sam izabran mimo moje želje i volje i danas sam protiv te odluke za predsednika Štrajkačkog odbora Filološkog fakulteta u Beogradu, jer jednostavno moja procena bila da je to pogrešno što se radi i kako se radi. Morate znati šta ćete s tim, morate znati kako ćete izaći, kako će se to završiti. A tada se to nije znalo, to je očevidno. A ne možete da sad kažete neću ja, a 5000 ljudi vas straši. Znate, to su gadne situacije i ne bih volio da mi se ponove.
6: A druga jedna zanimljiva situacija ili slučaj komedijant, jeste li ili nije, jeste konkurs za Radio Beograd 3. Naime, vi ste konkurisali da se zaposlite u ovoj kući, ali je put ipak teo da bude drugačiji.
7: Pa kako vidim, te ja radim za vas, ja ovdje dođem kad me god pozovete. Prema tome to se ukršta. Međutim, ja sam Bogu zahvalan što nisam prošao na tom konkursu. Tada mi je to mnogo značilo, jer bih došao do hljeba, a stipendija je već izmicala. Ja sam živio stipendije, ja sam siromah čovjek, i ovdje je izgledalo da ću imati nekog hljeba. Međutim, moj kolega Denda je bio izabran i Bogu hvala da je, jer je on bio poslije toga izvaredan, Milorad Denda, odličan novinar, vrhunski novinar koji se javljao iz Kine, postao je spoljnopolitički dopisnik, ja to sigurno nikad ne bih postao. Mene je zanimala isključivo kultura moga naroda, prije svega književnost, odnosno ono čime se bavim danas. Tako da je dobro da sam propao na tom konkursu, treba ponekad to proslaviti, i da sam onda otišao za Novi Sad, pa onda se vratio.
6: I tu je 55, odnosno sada više 57 godina književnog rada i, hajde kažemo, 47-8 na fakultetu. Vaša prva objavljena knjiga je pod nazivom Kritičarevi paradoksi 1980. godine. Pa usledio je niz. Imate preko 1000 bibliografskih jedinica. Evo ja ću pročitati neke od naslova. Dakle, Srpski naturalizam i roman, Tradicije i Vuk Stefanović Karadžić, Književni pogledi Danila Kiša, Hazarska prizma tumačenja proze Milorada Pavića, potom još jedan naslov o Kišu kroz prozu Danila Kiša, ka poetici Kišove proze, bavili ste se Lalićem, Andrićem, Bojićem, takođe poezijom Vaska Pope. Poznavali ste Vaska Popu?
7: Pa poznao sam praktično sve one ljude koje sam predavao, odnosno kojima sam govorio u drugoj polovini 20. vijeka, osim Branka Miljkovića. On je, nažalost, stradao, da li se sam ubio ili je već postradao drugačije, to ne bih ulazio, ali u svakom slučaju ostale sam poznavao. Tako da je to velika privilegija. Sretao sam se sa Andrićem, sretao sam se sa Crnjanskim, sretao sam se sa Ćopićem, sa Mešom Selimovićem, a s Vaskom Popom sam se poznavao relativno dobro.
6: I Aleksandrom Tišmom, kojem ste poslali neke svoje prve priče, a Popi prve pesme. A ne znamo vas i kao takvog autora.
7: Pa to što sam poslao Tišmi nije moja zasluga. To je zasluga nekoga od mojih bližnjih koji je to prekucao i poslao, a onda me on stalno pitao kad ću ja konačno da objavim tu knjigu pripovedaka, ali da pišem onako kako sam tu priču napisao. A Popa je, kad se razbolio, imali smo neki nesporazum gadan. Dakle, kad se Popa razbolio 90-91. godine, ja sam uputio jedno pismo i u tom pismu je bila i jedna pjesma koja je potpuno neambiciozno pravljena, dakle, pisana rukom. On je, kakav je bio, brižljivi, čuvaran od svih stvari, je bio čuvar koje se tiču njega. On je to sačuvao i poslije toga Ankica Vasić je to dobila. Oštampano je to u jednoj knjizi, tako da eto imam jednu, ja to se sprdam pa kažem, moja sabrana dela su jedna priča koju je pustio Tišma i jedna pjesma koju je pustio Popa. Pa sad je to dosta, ja mislim, više ne treba, jer sam vidio da nijesam neki pjesnik i da nijesam neki pripovjedač, ali da znam šta je književnost, to nema sumnje.
6: I bavili ste se pre svega književnom teorijom, kritikom, književnom istorijom, razlučujete li to ili je to za vas sve jedno kada je reč o... Znači sve ujedno?
7: Te se stvari prožimaju, naravno, ali to se razlučuje i mora se razlučivati. Mora se znati šta je to, šta je književna kritika, šta je književna istorija, šta je književna teorija. Ja se lično bavim nečim što bih nazvao istorijska poetika. I to je ono što me sad zanima isključivo, bukvalno, to poetika prvosrpskih pjesnika 20. vijeka i srpske poezije 20. vijeka, dakle srpskog pjesništva 20. vijeka. Naći tu jedan ključ i pokušati poslije niza monografskih radova, zbornika koje sam radio na Institutu za književnost, kojih je preko 30, i zbornika koje sam radio recimo za moju pivu, gdje svake godine imamo po jedan naučni skup, pa onda zbornika koje sam radio za Dučićeve susrete, sad bi valjalo napraviti neke sinteze. I istini za volju, probam sad da napravim neke monografije pojedinačne. Na putu sam da dosta toga uradim. Uradio sam tu knjigu. Eto, vi ste pomenuli Kiša, Pavića, ovog onoga.
6: Da.
7: Ali od poezije pomenuli ste Popu. Međutim, uradio sam ja jednu lijepu knjigu, meni dragu, o Ivanu Velaliću, beskreno dragom pjesniku meni. Mislim da imam ogroman materijal o Bečkoviću, o Rajku Nogu. Objavio sam knjigu o Đogu. Ali o Bojiću, do koga mi je veoma stalo, jer je on nekako bio skrajno, čini mi se, a veliki je pjesnik i sa 25 godina je ostavio čudo i napravio čudo u srpskom pjesništvu, u srpskoj književnosti uopšte.
6: Kako ste birali te pisce o kojima ćete pisati? Da li je to bio neki trenutak kada je moralo se odgovoriti zadacima koje se postavljaju na institutu ili na fakultetu, ili su to više bili vaši izbori?
7: Kriterijum je uvijek bio vrednosni. Mi smo imali, i to je moj pokušaj sad zaista, da ako budem uspio nešto da napravim od ovoga što planiram, znate, lud čovjek sa 77 godina planira da pravi sinteze, pa taj čovjek treba da razmišlja da kupi sanduk, a ne da pravi sinteze. Međutim, ja se ipak nadam da treba i pred globom, kako sam rekao, vjerovati u nemoguće i da ponešto čovjek može da uradi, ima da uradi, prosto njegova je dužnost da radi dokle može i da će nešto od toga ispasti. Dakle, kriterij mi je bio vrednostni, ja sam se uvijek opredjeljivao za ono što volim i što mogu da uradim i što me privlači. Tako su nastali mnogi tekstovi u tim zbornicima radova, pa da nije ništa drugo nego tih, recimo, 40-50 tekstova koje sigurno imam, koji su ozbiljno pravljeni. To je već nešto, ali ako mi pođe za rukom da napravimo da tu seriju monografija, kao što su ove koje sam pomenuo, recimo o Đogu koja je gotova, koja je izašla, o Ivanu Velaliću, o Bojiću, o Popi i tako dalje, i njima svakako bi trebalo, nadam se, dodati o Crnjanskom, mislim da je to sad pri kraju, što bi se reklo, o Mirku Koroli, tu sam također odmakao, mada to ne može biti velika, dugo, golema knjiga. Dakle, mnoštvo je toga da ne zaboravim Noga, da ne zaboravim Bečkovića, pa i Rajičkovića, jer o njima imam oko 200 strana teksta o svakome od njih. Dakle, to su knjige, tako reći, tu u nastanku. E sad, kad to imate, onda vas bela i tera da radite dalje, da probate da premrežite vijek ih kao sistem, da tako kažemo, stilskih formacija, mada ja taj termin ne volim, vuče na nekakve historiografske stilske formacije, pa malo je suviše duguje toj teoriji marksističkoj o formacijima društveno-istorijskim, ali nesumnjivo jeste termin u upotrebi, pa ćemo se sporazumjeti. Dakle, ako uspijem to da uradim, onda sam na konju. Ako li ne uspijem, pa dobro, nešto sam uradio, a moja djeca rade dalje, moji studenti, moje potomstvo, na koje sam ponosan.
6: Doći ćemo do toga, moram samo još nekoliko pitanja u vezi sa svima ovim o čemu smo govorili, ali da ne zaboravim sad, kad ste pominjali ove naslove i svoj rad, jel vam je neki bio posebno značajan u nekom periodu, da je nešto kod vas možda preusmerio pisanje o nekome ili objavljivanje neke knjige koja je vama posebno?
7: Pa uvijek nešto bude što vas malo šokne. Znate, kad sam se bavio Disom, nisam vjerovao da ću vidjeti neke srodnosti sa Crnjanskim. A sada ću morati da napravim čak tekst Disi Crnjanski. Prosto, nevjerovatno je da ljudi nisu vidjeli taj odnos prema, recimo, himni, prema nekim žanrovima koji je kod Disa vrlo prepoznatljiv, a koji je zapravo kod Crnjanskog postao zakon. Ili, recimo, odnos prema očima bilja. Oči bilja, to je jedna slika koju je Dis naslijedio, vjerovatno, ili u svakom slučaju savršio u odnosu na Rajića, ali ona je kod Crnjanskog progovorila. Onda i bilj uopšte, granje, dakle ta vrsta prenošenja lirskog subjekta na svijet bilja, to je nešto što je također zanimljivo. Onda, recimo, jedna Skerlićeva pakosna primjedba kako, Dis vidi vazdušaste stvari, vidi vazduh i guta vazduh i slične stvari, pa to je zapravo jedan pledoaje za eterizam Miloša Crnjanskog. Skerlić je i kad je bio pomalo zloban i kad je pisao te negativne kritike, bio izvanredan čitalac. Njega treba čitati, samo ne treba uvijek preuzimati vrednostne sudove, ali to kako on vidio stvari, to je sjajan čitalac, tu nema tu kapa dolje. Dakle, to može biti vrlo inspirativno. Eto, to su stvari koje su, naravno, mnogo značile. Mnogo su mi značile te prve knjige, jer te knjige koje su pojavile 80. godine. Ivo Tartalja, moj predivni profesor i čovjek koga ja stalno spominjem, o kome pišem knjige.

šta sam bruku da čekam od tebe, ovo je vrh. Naravno, to je bio početak, a ne vrh, ali svakako su te knjige bile za mene beskrajno značajne i kuće koje su ih objavile. Tako da sam i danas, naravno, veliki poštovalac i zadruge i matice, i bez obzira na koje kakve odnose koji mogu biti ovakvi ili onakvi, ja sam njima beskrajno zahvalan.

0: na planu knjižnog života. Mi smo uz to generacija koja je 67. upisala, 71. i 2. završila. Dakle, mi smo jednostavno bili najslobodnija generacija koja je doživjela Beograd tako. Više se mi nismo dali vratiti ni u kakve veze. To je jasno.
1: U književnosti uopšte taj paralelni život u odnosu na onaj univerzitetski, dakle ovaj o kojem ste govorili, znamo često da se književna prijateljstva uspostavljaju, raskidaju, ali kao da su bila življa možda tada u to vreme, dinamičnija, intenzivnija. Jesu li ona moguća uopšte? Kako vi gledate na to? Ima li ih danas?
0: Ne znam, to je sad pitanje tih novih generacija, ali ja sam se trudio, makar kod mojih studenata, da prema njima uspostavim taj prijateljski odnos, da im dam ono što je meni, recimo, bilo omogućeno dobrim dijelom, zahvaljujući Ivu Tartalji. Tu vrstu neposrednosti, tu vrstu predanosti, poslu da kažem, ljudi, vi imate na mene i na moje vrijeme pravo jer ste vi moja najbolja djeca. I valjda zato imam i veliki broj mojih doktoranata i ljudi koji su od uspjeha, prosto ponosan sam na njih, ja mislim da to nema niko u bivšoj Jugoslaviji.
1: Uvek treba misliti i na generacije koje dolaze. Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru, inspirativnom, naravno koji je podstaknuti knjigom Dostići nemoguće. Rekli smo već u kolekciji Odgovori, Miloš Jeftić je bio onaj koji je s vama razgovarao, a koja će se večeras predstaviti u Novom Sadu u Matici Srpskoj sa još dva naslova vaša, jedan o Gojku Đogu, Crni argonaut srpskog pesništva, i Milutinu Bojiću, pjesnik moderne i vjesnik avangarde.
0: Jeste, drago mi je što će te dvije knjige o pjesnicima biti predstavljene, o Đogu zato što je to veliki junak prošlih vremena i velika žrtva, naravno, a Bojić što je sa 25 godina opjevao taj prvi svjetski rat kako nije niko. Mm-hmm. I srećan sam što sam makar nešto doprinio tim ljudima i njihovoj žrtvi.
1: I dok ne dođe naredna neka knjiga, naredni naslov, evo čuli smo šta je sve u pripremi još. Dakle, večeras o 19.00 u Matici Srpskoj o Milutinu Bojiću, Gojku Đogu i Jovanu Deliću, a povodom knjige Dostići nemoguće. Hvala vam i želim vam uspešno veče i uspešan nastavak vašeg rada i taj radni elan da uvek bude tu sa vama.
0: Hvala vama, budemo i zdrav i živ, Bogu hvala. Ja se nadam da elana neće faliti, odnosno moga nekog unutrašnjeg ludila, a onda teško vama jer ja ću biti ponovo vaš gost.
1: Hvala, profesor i akademik Jovan Delić, bio je gost Kluba 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Za uspon flaute na britanskim ostrvima krajem 17. veka najviše zasluga ima muzika koju su komponovali, aranžirali, transkripovali i umnožavali Charles i William Babel. Urednica i voditeljka Zorica Premate posvetila je emisiju Vreme muzike od 14 časova neobičnom fenomenu kada je barokna flauta početkom 18. veka postala pravi ostrvski muzički hit. U emisiji Kulturni krugovi od 15 časova gošća je pesnikinja Jelena Žugić, čija će zbirka Kako skućiti ćelije susreta biti predstavljena večeras u klubu Doma omladine Beograda. U ovoj knjizi autorka nas vodi na tekstualno, muzičko i plesno proputovanje, izvodeći autorske kompozicije zasnovane na tekstualnim svetovima zbirke. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Jovo Šormaz iz Dubrovnika pre pola veka je studirao u Sarajevu, a kasnije u tom gradu bio i direktor nekoliko velikih preduzeća. Otišao je kada je počeo rat, a preduzeća propala. Autor dokumentarne emisije Govori da bite video od 17 časova je Rajko Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Bio je ovo moj današnji muzički pozdrav, zvuk trija Basiliensis, koji će za vas danas oživeti svet engleske kamerne barokne muzike na originalnim instrumentima. Danas se ujedno bavimo i temom muzičkog izdavaštva u Britaniji tog perioda, a u centru pažnje biće nam blok flauta. Dobar dan vam želi Zorica

U 16. i ranom 17. veku blok flauta je uglavnom bila korišćena u sastavu tadašnjih konsorta flauta kao instrument pravljen u nekoliko veličina i odgovarajućih registarskih opsega. Tako su formirani konsorti, odnosno horovi ovih instrumenata koji su svirali vokalne partiture transkribovane u instrumentalni medijum. Već sredinom, a pogotovo krajem 17. veka, upotreba blok flaute se menja, posebno nakon uspeha parijskih majstora graditelja instrumenata koji su joj omogućili da poveća opseg i zvučni volumen i precizno joj odredili visinu dobijenih tonova, tako da je mogla da bez falševa zvuči uz ostale instrumente. Kao i oboji i fagotu, tada je blok flauti snižen, takozvani prirodni štim, a gradnja instrumenta iz više delova omogućila je finije podešavanje prilikom zajedničkog muziciranja. Dovoljno je bilo, kao u ostalom i kod savremene flaute, malo zavrnuti dva dela instrumenta i time skratiti ili produžiti cev, čime se postizalo finije štimovanje. To je prouzrokovalo ne samo širu upotrebu drvenih duvačkih instrumenta u konsortima raznog instrumentalnog sastava, već je za baroknu flautu kao posebno pokretljiv i izražajan instrument počelo da raste zanimanje kao za solo i koncertantni instrument. Najbolje su u toj maloj muzičkoj revoluciji prošle alt flauta, tada štimovana in F, potom takozvana diskant flauta štimovana in C, koju su u Engleskoj 18. veka zvali i peta flauta, a takođe i šesta flauta in D i četvrta flauta in B.

Trio Basiliensis odsvirao vam je sonatu u G-molu Šarla ili Charlesa Rozijera, a mi nastavljamo našu današnju priču o baroknoj flauti na Britanskim ostrvima. Ona je po svoj prilici uvežena u Englesku kao deo prtljaga četvorice francuskih muzičara koji su stigli u London 1673. sa Robertom Camberom i njegovom operskom trupom. Mada se trupa nije dugo održala, mladi flautista Jacques ili po engleski James Peaseable ostao je u Britaniji i tokom 8. decenije 17. veka zainteresovao za svoj tada čudnovati instrument engleske amatere muzičare. Tamo gde ima tržišta ima i robe, pa su kompozitori i prepisivači kopisti počeli naveliko da rade za ovo novo muzičko tržište. Do 1700. Engleska je daleko nadmašivala sve evropske krajeve po broju kompozicija za blok flautu koja je s početka 18. veka postala pravi ostrvski muzički modni hit.

Bila je ovo svita Williama Babela na osnovu muzike iz Handlove opere Rinaldo. Danas napušten barokni običaj obrade i aranžmana tuđih kompozicija, pogotovo za kućno muziciranje, malo pre vam je predstavio čembalista Paul Simons. Aranžman koji ste upravo čuli je napisao William Babel, sin francuskog flautiste i prepisivača kopiste Charlesa Babela, koji je na Britanska ostrva stigao krajem 17. veka. Babel se odlično snašao u Londonu, razvijajući veoma unosan posao proizvodnje muzičkog materijala za kućno muziciranje, a svirao je i fagot u orkestru operske kuće Drury Lane. Dok je Charles Babel uglavnom poručivao i prepisivao, odnosno umnožavao dela svojih savremenika, njegov sin William, violinista, čembalista i kompozitor, nastavio je i razvio očev posao. Smatra se da je učio i kod Pepuša i Handla, a uspeo je i da se domogne unosnog mesta violiniste u privatnom orkestru Đorđa I. Takođe je sve do smrti radio i kao orguljaš u parohijskoj katedrali u londonskom Bridge Streetu. No, najunosniji Babelov posao bio je umnožavanje i štampanje nota kamerne muzike za blok flautu ili kompozicija za čembalo. Ne samo da je pisao uspešne i unosne transkripcije i aranžmane tuđih dela, već je i sam komponovao. Slušate njegovu trio sonatu u C-molu.

Bila je ovo trio sonata u C-molu Williama Babela, engleskog čembaliste, violiniste i kompozitora francuskog porekla, koji je živeo između 1690. i 1723. godine. Babel je nasledio uspešnu kopističku radionicu od svog oca, Charlesa, odnosno Charlesa Babela. Porodica Babel proslavila se među bogatim engleskim muzičarima amaterima koji su zavoleli flautu u tolikoj meri da je Engleska u to doba bila zemlja sa najvećim brojem amatera svirača flaute u Evropi. Za potrebe svoje klijentele, William Babel je sastavio i nekoliko didaktičkih zbirki koje su imale ovakve kitnjaste naslove u duhu vremena. Svite najviše hvaljenih lekcija koje je sakupio i priredio za harpsikord ili spinet gospodin William Babel. Zahvaljujući netakodavnom otkriću 14 rukopisa preduzetne radionice Babel i sin na Eastman Collegeu za muziku u Rochesteru, danas smo imali priliku da čujemo šta se to sviralo u plemićkim domovima Engleske s početka 18. veka. Takođe, jedna od tema koju ovoga puta nećemo dublje istraživati je i tadašnji odnos prema intelektualnoj svojini, odnosno običaj da se tuđa muzika bez ikakve ograde prepisuje, aranžira, obrađuje, transkribuje i objavljuje. A takvoj je pirateriji najviše bio izložen baš vodeći kompozitor epohe u Engleskoj, Georg Friedrich Händel. Naročito je William Babel imao mnogo uspeha i financijske koristi od Händelove operske muzike. Tako se i sam veliki kompozitor morao silno iznenaditi kada je u pomenutoj zbirci pronašao obrađene i prerađene vlastite arije iz opera Rinaldo, Verni pastir i Tezej. Upravo je ova treća didaktička knjiga imala i najviše uspeha kod muzičara amatera, pa je osim 1717. imala još nekoliko piratskih izdanja sve do sredine 18. veka, a stigla je i na francusko tle. Ipak, plagirajući Händela svojim najviše hvaljenim lekcijama, Babel je bio edicio principes moderne klavijaturne muzike jer je prvi štampao jednu celovitu i konsekventnu školu za harpsikord. Uskoro za njim će krenuti i Bach i Scarlatti.

Danas su atmosferu barokne Engleske na originalnim instrumentima oživeli članovi trija Basiliensis, predvođeni čembalistom i muzikologom Paulom Simonsom, a sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.

0: 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Prvi Kulturni krugovi u ovoj nedelji donose priču o dve izuzetne izložbe. Muzej savremene umetnosti u Beogradu predstavlja izložbu Lične priče političke realnosti. Veliki međunarodni projekat realizovan u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Lyonu. U kulturnim krugovima govorit ćemo i o izložbi otvorenoj u subotu u galeriji B2. Reč je o izložbi Lice i krug mladog autora Milije Čpajka. A naša gošća bit će pesnikinja Jelena Žugić, čija će zbirka Kako skućiti ćelije susreta biti predstavljena večeras u klubu Doma omladine Beograda. Upravo je Doma omladine izdavač ove knjige u kojoj nas autorka vodi na tekstualno, muzičko i plesno proputovanje. Biće reči o međunarodnom naučnom skupu poetika književnog dela Gorana Petrovića, Frankofona recepcija i evropski kontekst, koji je otvoren u Strasburu, gde je okupio istaknute profesore, slaviste, komparatiste i književne istoričare iz više evropskih zemalja. A u današnjoj emisiji čućemo i kakav je musical Kao kakao Dejana Projkovskog, inspirisan muzikom Vlatka Stefanovskog. Budite sa nama u narednih sat vremena.

0: U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena je izložba Lične priče političke realnosti. To je veliki međunarodni projekat koji je realizovan u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Lionu, gde je premijerno i predstavljen. Kustoski tim ove izložbe čine Isabel Bertoletti, direktorka Muzeja savremene umetnosti u Lionu, Marijana Kolarić, direktorka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Miroslav Karić, kustos, i Matthew Lelievre, rukovodilac zbirki u MAC Lionu. Zabeležila Teodora Ćimović, a prenosi Sara Arsenović-Pajić.
1: Novootvorena izložba Lične priče političke realnosti predstavlja dijalog između dve muzejske kolekcije, oblikovane u različitim istorijskim iskustvima, kulturnim kontekstima i institucionalnim razvojima. O saradnji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Lionu govori direktorka i kustoskinja izložbe Marijana Kolarić.
2: Ta saradnja je počela pre više od dve godine sada, kada smo prosto iscrtavali mogućnosti naše saradnje, na koji način će ona teći, kako će se realizovati. Negde smo došli do zaključaka kad smo se upoznavali prosto sa radovima iz kolekcije oba muzeja, da bi možda baš bilo interesantno da napravimo određeni izbor i da to bude dijalog i dva muzejska fonda, ali u isto vrijeme i dijalog i samih umetnika i radova koji opet progovaraju o različitim temama, a isto tako govori i o različitim sredinama i zajednicama iz kojih potiču. I tako je negde i potekao onda naziv Lične priče političke realnosti, negde iz pozicije toga da svi umetnici ipak govore iz prvog lica, da je to uvek neka lična ispovest, iskaz, a opet sa druge strane uvek govore o nečemu širem što dolaze iz zajednice u kojoj potiču, govori o nekakvim društvenim okolnostima u kojima stvaraju. I to nas je u stvari navelo posle i ka izboru radova i ka samoj, da kažem, realizaciji izložbe.
1: Izložba je organizovana kroz četiri tematske celine: telo, kolektivni prostor, odnosi i politika, koji posetiocima omogućavaju da sagledaju složene veze između ličnog iskustva i zajedničke istorije, nastavlja Marijana Kolarić.
2: Nama se činilo da nekada, pošto smo se odlučili za period od 70. godina, da to bude neki, da kažem, najraniji izbor radova koje ćemo birati za izložbu, s obzirom da je, na primjer, kolekcija Muzeja savremene umetnosti u Lionu se negde kreće od kasnih 60. godina, su najstariji radovi u kolekciji do danas. Oni su negde više usmereni na tu baš savremenu umetnost, dok je naša kolekcija čak datira, najstariji radovi su sa početka 20. veka. U tom smislu, od negde 70. godina i kreće da se formira taj, kažem, više možda lični stav umetnika, da on dolazi isto u prvi plan, a u isto vrijeme progovara i o društvenim temama. Tako da na izložbi imamo i radove Marine Abramović i Ulaja i mnoge druge umetnike koji su zapravo negde nosioci te konceptualne umetnosti, a formirali taj jedan pravac umetnosti da se lično i kolektivno u njihovim radovima negde prepliću.
1: Izložba Lične priče političke realnosti prvo je predstavljena u Lionu u septembru 2025. godine. Muzeji u Lionu i u Beogradu su potpuno različiti. MAC Lion je smešten u zgradi iz 90. godina. Prostor karakterišu beli kubusi i crne kutije, tipični za savremene muzejske postavke. U Beogradu je situacija sasvim drugačija. Prostor obiluje staklenim površinama i velikim prozorima, zbog čega su se prirodno razvile dve izložbe koje obrađuju istu temu, ali na različite načine, rekao je Matthew Lelievre, rukovodilac zbirki u MAC Lionu. A evo šta on kaže na pitanje kako je francuska publika doživela ovu izložbu.
3: Publika u Lionu reagovala je veoma srdačno i sa velikim interesovanjem. U muzeju MAC Lion povremeno se kroz programe bavimo regionom bivše Jugoslavije. Predstavljali smo umetnike poput Marine Abramović, tako da je publika već bila upoznata sa određenim aspektima umetničke scene ovog prostora. Međutim, šira priča o društvenom i istorijskom kontekstu u kojem su ovi umetnici stvarali od 70. godina godina prošlog veka bila im je uglavnom nepoznata. Zato je mogućnost da ispričamo tu priču bila zaista dragocena. To im je pomoglo da bolje razumeju ovaj deo Evrope. S druge strane, kolekcija muzeja MacLeod okuplja umetnička dela iz čitavog sveta, iz Azije, Južne Amerike i drugih regiona. Upravo je uspostavljanje tog dijaloga omogućilo publici da svet sagleda iz drugačije perspektive, što ih je veoma oduševilo.
1: Izložba Lične priče političke realnosti, koja predstavlja međunarodni projekat dva muzeja savremene umetnosti u Beogradu i u Lionu, kod nas je otvorena za sve posetioce do 20. septembra ove godine.

0: 15:15, slušate Kulturne krugove, a u organizaciji Univerziteta u Strasburu, Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, krajem prošle nedelje održan je dvodnevni međunarodni naučni skup pod nazivom Poetika književnog dela Gorana Petrovića, Frankofona recepcija i evropski kontekst. Istaknuti profesori, slavisti, komparatisti, književni istoričari iz 8 zemalja učestvovali su u događaju posvećenom sagledavanju dela jednog od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca u širem evropskom i interkulturalnom kontekstu, kao i njegovoj recepciji u frankofonom svetu. Skup je prošao izuzetno uspešno, kaže Svetlana Šeatović, direktorka Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, sa kojom je razgovarala Sonja Milovanović.
1: Svetlana, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Čestitam na ovom velikom uspehu instituta naše kulture, dakle da predstavi delo Gorana Petrovića u Strasburu. Rečeno je da je recepcija bogata kada je reč o njegovom delu i posebno da je intenzivna bila od početka 21. veka. Dakle, tu su 8 prevoda na francuski jezik, 3 izdanja romana Sitničarnica kod srećne ruke. Dakle, možemo se kao kultura pohvaliti tom recepcijom, dakle, jednog od naših najznačajnijih književnika u širim okvirima ovde frankofonim.
2: Tako je. Ja želim najprije da kažem da pored te izuzetne recepcije koju su imali romani Gorana Petrovića od 2000-2001. tad počinju prevodi. Uglavnom su prevodi Gojka Lukića i to je izuzetna recepcija, to su izuzetne izdavačke kuće. Ali pored te recepcije, ono što je izazvalo posebno interesovanje francuske kulturne javnosti i univerzitetske i akademske je poziv Univerziteta u Strasburu da Goran Petrović bude, kako oni to zovu, kum nagrade Louis Weiss, koja se dodeljuje mladim piscima za prvu knjigu. Tako da je Goran Petrović imao tu čast 2021. da se obrati tim mladim piscima, zatim 22. je bio njihov gost. Održao je nekoliko predavanja i to su bile sale univerzitetske i nacionalne biblioteke u Strasburu. Bilo je preko 200 ljudi, to je neverovatna recepcija, to je jedna stvar. Druga stvar, on je održao 12 časova radionice kreativnog pisanja sa studentima univerziteta u Strasburu, to je bilo i studenta i medicine i tako dalje. Dakle, nije reč samo o dobrim prevodima i o izuzetnoj recepciji našeg pisa, nego i o njegovoj posebnoj utkanosti upravo univerzitetu u Strasburu. Ljubaznošću koleginice Likvije Ekmečić, koja je više lektor u Univerzitetu u Strasburu i i dekana Fakulteta za strane jezike Univerziteta u Strasburu, naučne laboratorije GEA, takođe katedre za slavistiku Univerziteta u Strasburu. Mi smo u decembru imali nekoliko radnih sastanaka, ja sam bila njihov gost i predavač po pozivu i mi smo tada dogovorili da ćemo krenuti sa jednim, ne samo jednim ovim naučnim skupom, nego da ćemo pokrenuti ceo projekat koji glasi Srpski pisci u francuskom i evropskom kontekstu i nosioci su Univerzitet u Strasburu i Institut za književnost. Pošto procesi potpisivanja dosta dugo traju, mi smo već predložile, koleginice Ekmečić i ja, da prvi skup bude već u junu o Goranu Petroviću. To je sa izuzetnom pažnjom i oduševljenjem prihvaćeno. Druga stvar je da će u okviru ovog projekta tokom sledeće godine ili krajem sledeće godine biti skupa Svetlane Velmar Janković, čiji prevodi su bili izuzetno popularni i dalje je veliko interesovanje. Nju je prevodio Alen Capone, koji je još uvijek na sreću živ i može takođe da se obrati. I treći skup će biti o Danilu Kišu. Dakle, to je projekat koji traje do 2030. godine.
1: Koje su to teme ili interesovanja naših naučnika sa instituta i slavista prevashodno ovde bilo prisutna kada je
2: Moram samo da vam kažem da su učestvovali ne samo naši slavisti, učestvovali su i ljudi koji predaju francusku književnost, što je veoma retko. Jedan od njih je onaj koji je upravo govorio i poslednjih dana, profesor Pascal Millar, jedan od najboljih profesora generalno francuske književnosti na Univerzitetu u Strasburu i mnogo šire od toga. Zatim to su učesnici sa Sorbonne, sa INALCA. Teme koje su ih zanimale, to su bile teme prostora, vremena, odnos odnosa i narativa, sinteze mita, umetnosti i nauke.
1: I kada nas očekuje taj zbornik, kao što smo navikli da imamo?
2: Zbornik nas očekuje sledeće godine. Institut je na sebe preuzeo obavezu da štampa zbornik. Najkasnije do oktobra trebao bi da bude gotov zbornik sledeće godine. To je kratak rok, godinu dana maksimalno.
1: Ono što možda u zborniku neće biti uključeno, evo sada da Svetlana vi kažete, jeste jedan omaž njemu koji je bio posvećen, čitana je jedna pripovetka.
2: Tako je, to je bio zaista biser celog skupa. Drugog dana imali smo omaž Goranu Petroviću. Tu su bili isečci snimaka koji sada postoje na sajtu Univerziteta u Strasburu, kako se Goran Petrović obraćao studentima i tako dalje. Pascal Milard je govorio o fantastično sećanje i tumačenje Goranove proze. Zatim tu je tekst Gojka Lukića, njegovog prevodioca, Nebo. To je bilo sećanje na Gorana Petrovića, ali koja je jedna vrsta i prevodilačkog i autorskog iskustva. I takođe tu je reč o jednoj njegovoj priči Note iz Strasbura, koju smo morali vrlo kratko, jer je sve bilo na francuskom i na srpskom u isto vreme sa prevodima. Omaž Goranu Petroviću na kraju drugog dana je bio jedan od, moram da kažem, najdirljivih trenutaka. Nečešće smo delili marmice, ali tako je zaista bilo, jer je pred nama bio Goran, to su bili snimci njegovi, obraćanje isključivo u Strasburu, oni delovi koji su njega posebno obeležili i sećanje onih koji su prevodili njegove konferencije, što mnogi od njih kažu da nikada nisu videli da jedan pisac posle konferencije gde ga čeka stotinu ljudi na potpis, on vreme posveti jednoj studentkinji koja plače. Dakle, to je više od jednog običnog sećanja. Naš program zbog toga ima i sliku neba, jednog divnog neba, planetarijuma, zgrade koja u tom trenutku je završena i deo je Univerzitetu u Strasburu, i jednog maslačka koji tu raste. Tako da zbog toga je to bilo sve u svemu jako dirljivo, ali s druge strane moram da budem neskromna, kažem, veoma uspešno. Ovako

0: uspešan skup, ovakav ipak nekako prodor izvan naše zemlje, to je,
1: treba,
0: to je veliki napor.
1: Treba bude zabeleženo. Hvala vam mnogo na ovom osvrtu i hvala što ste eto odmah posle svog puta došli ovde u studiju kod nas da nam prenesete svoje utiske.
2: Bila je ovo Svetlana Šeatović, direktorka Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, sa kojom je razgovarala Sonja Milovanović.

0: Slušate Kulturne krugove i kao što sam rekla u najavi emisije, naša današnja gošća je Jelena Žugić, pesnikinja i prevoditeljka sa španskog, portugalskog i engleskog, tako. Ali je danas u fokusu njena nova zbirka poezije, Kako skućiti ćelije susreta, i ova zbirka će biti predstavljena večeras u Domu omladine. Za početak, dobar dan, dobrodošla u naš studio.
1: Dobar dan, hvala puno na pozivu.
0: Večeras će se ovo pesničko okupljanje desiti u Domu omladine iz više razloga. Jedan od njih je i upravo to što je Dom omladine objavio ovu zbirku, tako?
1: Jeste, Dom omladine je izdavač ove zbirke i ovim putem im se zahvaljujemo što su prepoznali

0: taj potrebu za pisanjem o susretima u fuziji žanrova povezanim sa muzikom, a i zato što je to jedan prostor gde, mislim, gde je dovoljno i široka scena i dovoljno intimno da možemo da imamo i širinu i prisnost susreta na promociji.
1: Naši slušalci su verovatno upoznati sa nekim prethodnim knjigama, pogotovo sa knjigom poezije Kako sam postala flamenko plesačica. Nju je PPM Enklava objavila, ali čitajući neke od pesama koje su dostupne i kao ilustracije, kao neki dodatak i neki poziv da se dalje čita, došla sam do pesme Iz dubokih kupina, koju evo imam slobodu da pročitam. Čemu prožimanje? Jedni drugima smo publika, ja sam veliki sportista, maratonac, ja od kad smo se sreli trčim sve do Južne Azije, a tvoja ćelija je i dalje u meni. Podersili smo zvučnike tačno tamo gde bini odgovara. Organizovali smo festival, zvuk je usmeren, zvuk je umeren. Tonac je stigao, kablovi su robusni, sve je kako treba. Festival je privukao ekološki nastrojene sponzore. I u ostalom, kako bi ti znao za ovaj puls? Ako ne umem da ga izvučem iz dubokih kupina u headlinera festivala. Headlineru, gde ti je head? Zašto si se pomamila za ludim cvetovima? Ti to sigurno činiš bolje i čitaš bolje, tako će biti i večeras, ali te kupine su nešto divlje, ali one imaju boju i miris, evo imaju i zvuk. Šta je bila vodilja za ovu zbirku i ako kažemo kako skućiti ćelije susreta, na šta si tačno mislila?
0: Da, ideja vodilja zbirke, ja mislim, nastavlja njene stalne teme koje postoji u mom pisanju i u ovom odnosu prema svetu, susretima, koja počinje još od moje master teze, pa preko kako skućiti, preko knjiga Kako sam postala flamenko plesačica i Kome peva hiljadu mogućih tela, pa evo sad do Kako skućiti ćelije susreta, gde uvek postoji na različite načine u svim tim knjigama i svim tim delima jedno mnoštvo sveta, bilo da ono geografsko, fantazijsko, digitalno, halucinantno, gde se uvek traži iz sveg tog kovitlačnog mnoštva modernog sveta neki prostor gde će se desiti jednostavan, duboki, intimni susret i gde taj susret postaje neki srži mali bog koji će nas usmeriti i produbiti u celom tom kovitlacu, da ćemo se mi osjećati celovito i taj kovitlačni svet oko nas preko tog susreta. I u tom smislu mislim da ova zbirka želi da ide najdalje, da čak i razlama neke uobičajene forme, težeći to gotovo fizičkom ritmu i potrebi za što prisnijim, fizičkim, direktnijim susretom. Pa upravo o tome govori i ta pesma Iz dubokih kupina, jer s jedne strane imamo tu divlju izvornu energiju, ali u ovom svetu stvaralaštva često moramo biti u njoj u nekim kockastim sistemima i predstavljati je kao proizvod performansi sa daljine bine. Pa zbirka govori kako da dođemo ponovo na tu divlju stranu, kako da kada iz divljine pređemo u sisteme deljenja, kako da zadržimo tu izvornu silu susreta, i zato se govori o ćelijama, kao da su to neke ćelije koje plutaju po svemiru, a žele da se povežu ponovo u telo i organizam, a ne da ih svet ponovo razdvoji nakon susreta.
1: Ali ti ne odbacuješ ovo savremeno i ono u čemu i živimo i ti i ja i slušaoci.
0: Tako je, hvala ti što si to primetila. Upravo mislim da u ovoj zbirci je sve te savremeni sistemi koji donekle i otuđuju nas i ponekad sprečavaju i čine težim susrete. Mislim da ova zbirka želi da pokaže njihovu drugu stranu i želi da pokaže razumevanje i za njih, koja je njihova opravdana uloga u svetu i kako oni nekad čak i dovedu do susreta, a kako da mi sprečimo da ih nakon toga saseku i kako da produžimo te susrete dalje.
1: Koliko je ova zbirka u dodiru sa prošlim i da li misliš da si napravila nekakav obrt u sopstvenom stvaranju? Da li osjećaš da si učinila nešto, neki novi korak?
0: Hvala puno. Pa da, mislim da se istovremeno dešava jedan kontinuitet i obrt iznenađenja, što ja možda najviše volim i kad posmatram stvaralaštvo drugih.

0: S jedne strane, mislim da je kontinuitet u tome što se istražuje ta nit susreta, što je meni nedavno moj jedan dragi drug to, koji je doktorirao pišući o stihovima Boba Dilana, jako zanimljivo razmišlja, rekao, pa ti sve više razotkrivaš da je susret u stvari tvoj bog, da je susret neki centar tvog univerzuma. U tom smislu se možda sve više iz mnoštva tema izdvaju one koje su meni duši najbliski i bitnije i dodatno se produbljuju. A ono što je možda iznenađenje i obrt je po meni da sam ja se još više pustila tome kuda me susret nenadano vodi i na neki način probila iz nekih ranije ustaljenih načina pisanja, oblikovanja i razmišljanja, da pustim upravo to kako će cijeli susreta da se rasplašu bez nekog žanra ili oblika odmah na umu, a da ih onda ja pratim da vidim kako će se to možda neki popolno očekivani način organsko uklopiti u celinu knjige.
1: Putovanja i rezidencije su i mesta na kojima pišeš. Gde pišeš, da li ti je ugodnije da to činiš u svom rodnom gradu ili kada negde odeš kao flanerka, o tome smo malo čas govorile van etra?
0: Mislim da knjige baš za mene najdejstvenije, najbogatije nastaju upravo u tom bogatom plesu i razmeni između ta dva. Jako mi znači drugi svetovi koji čine da pucaju neki sasvim novi vidici, slike, načini viđenja, načini govorenja, načini pisanja, da odmah kao da živite nešto sasvim sveže i novo što vam ne bi palo na pamet. Takođe, te rezidencije su mi bile bitne i zbog toga što su bile većinom na moru, Jadranskom moru, koje je u mojim ćelijama porekla, moji preci su odatle. I onda mislim da mi jako trebalo posle knjiga koja govore o nizu koncentričnog širenja raznim geografijama sveta, one koje me vraćaju sili mora i sili mog porekla. Tako da je bilo bitno vraćanje toj divljoj sili porekla, ali sam onda, tu su te glavne iskre i klice ideje nastale. Međutim, u mom rodnom gradu, kada te nove iskre rasplesanog novog divljeg i drugačijeg dođu u moj dom i u moje gnezdo, tu stvari najbolje oblikujem inspiraciju. Tako da između mog Beograda i novih svetova mislim da u tom sadejstvu najbolje nastaju knjige.
1: Jelena, večeras će biti predstavljena ova zbirka. Kada tačno i ko će govoriti, osim tebe?
0: Zbirka će biti predstavljena u Domu omladine, u klubu Doma omladine u 7 sati večeras i pozivamo vas, radujemo se da vas susretnemo sa ćelijama susreta, a pored mene govorit će o knjizi Uroš Đurković, koji je sjajan pisac i književni kritičar i moj prijatelj koji je od samog početka pokazao razumevanje za sve neobične puteve, razbokorenosti, iznenađenja i životnosti ove knjige, na čemu se ja i ovim putem zahvaljujem i radujem se da sa njim razgovaram o knjizi i sa vama, a bit će otpevane i predstavljene i muzičke numere, pesme koje sam komponovala zasnovane na svetu knjige. Tako da se radujemo da vas susretnemo Uroš Đurković i ja na tom tekstualnom muzičkom putovanju.
1: Hvala mnogo. Jelena Žugić bila je naša današnja gošća u Kulturnim krugovima.
0: Hvala mnogo vama. Eko.
2: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Eko.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: U petak u galeriji B2 otvorena je izložba Lice i krug mladog vajara Milije Čpajka. Ovom izložbom galerija B2 nastavlja istraživanje osnovnih likovnih elemenata, ovog puta sa fokusom na liniju. Na otvaranju je bila Ana Stefanović.
6: Izložbu Lice i krug Milije Čpajka čini svega pet pažljivo odabranih radova, koji zajedno prikazuju kontinuitet rada ovog mladog umetnika. Uprkos malom broju izloženih dela, produkcija Čpajka ne manjka u raznovrsnosti i kreativnosti, spajajući različite tehnike, materijale i teme. Detaljnije o izložbi i njenom naslovu govori autor Milija Čpajak.
8: Konkretno zašto se zove Lice i krug, zato što je fokalni rad ove izložbe jedno veliko lice urađeno u tehnici reljefa, a pored njega se nalazi jedan veliki metalni krug. Razmišljajući o nazivu za izložbu, odlučio sam se da se fokusiram na ta dva rada i da u odnosu na njih nazovem izložbu. Na izložbi se mogu vidjeti i drugi radovi poput zmijskog svlaka zatopljenog u smoli, u čeličnom profilu, ili rad koji se zove Veštački cvet. To je jedna visoka betonska talacija sa cvetom koji izvire iz betona, kao i crteži koji se zovu, odnosno crteži iz serije Zavesa. To je motiv koji jako često ponavljam na izložbama, ali imam osjećaj da treba da ga ponavljam zbog kontinuiteta.
6: Sloboda u izboru medija i raznolikost u umetničkom izrazu su važan aspekt rada Milije Čpajka. Istoričarka umetnosti Biljana Tomić je u tekstu kataloga izložbe posebno istakla umetnikov kvalitet sabiranja različitih formi tumačenja starih istorijskih vrednosti sa savremenim vrednovanjem neprestanog razumevanja pojmova istorijskih promena. O inspiraciji i procesu umetničkog stvaranja nastavlja Milija Čpajak.
8: Inspiriše me sve. Priroda oko mene, ljudi, univerzum, šta god. Radovi su kao neka vrsta kustosiranja onog što mi je interesantno, što vidim na celokupnoj slici. Znači, moji radovi se razlikuju svi i u pristupu, i u tehnici, i u materijalu, i razlikovat će se u buduće, jer ideja je da predstavljaju deo nekakvog koherentnog sveta, a ne da budu objekti koji se ponavljaju u smislu da imaju neku stilsku prepoznatljivost i tako dalje. Može se reći da su to čak i neki dizajnerski detalji koji kao pomažu radovima da se čitaju celovito. Crvena, naravno, boja je uvek interesantna jer je boja kompletnosti, završenosti, zaokruženosti. S druge strane imamo krug koji kao simbol večnog povratka, kruženja materija, kruženja sveta, kruženja univerzuma. Onda lice i krug, to je taj kontrast između ta dva velika arhetipa lica, nečeg formiranog i kruga, nečeg kružnog i odnosa između materije i duha i duha i materije i tako.
6: Izložba Lice i krug otvorena je do 4. jula.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, upisao se u knjigu počasnih gostiju u predsedničkoj palati u Tbilisiju posle sastanka sa gruzijskim predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem i poručio da prijateljstvo između dve zemlje treba da nastavi da napreduje i da donosi prosperitet za oba naroda. Naveo je da je duboko dirnut izuzetnim gostoprimstvom koje je ukazano srpskoj delegaciji. Vučić se prethodno sastao sa predsednikom Gruzije, Mihajlom Kavelašvilijem, u predsedničkoj palati u Tbilisiju, gde je za njega priređen i svečani doček sa vojnim počastima. U delegaciji Srbije su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Premijer Đuro Macut boravi u radnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita. On je razgovarao sa premijerom Mustafom Madbulijem, najavio je uspostavljanje direktne aviolinije Beograd-Kairo i otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Petorica Srba uhapšenih na području opština Štrpce i Gnjilane određen je pritvor do mesec dana. Vlasti u Prištini tvrde da su oni kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će na samitu G7 u Evijanu razmatrati novi koraci za povećanje pritiska na Rusiju, dovođenje predsednika Rusije Vladimira Putina za pregovarački sto i okončanje rata. Ona je poručila da Evropa želi mir, ali da ga ukrajinski narod želi najviše. U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme, samo ponegde kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviše do 29, u Beogradu oko 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Šta su bili razlozi da ovaj koncert ocenimo kao odličan? Lakoća u izvođenju bogatih i rascvetanih linija, širok dijapazon izražajnih mogućnosti, karakterna šarenolikost i ubedljivost kada je reč o samom tumačenju, ali i maštovitost, kompozitorsko-tehnička zrelost i inovativnost u kombinovanju jezika džez i klasične muzike kada je reč o stvaralačkoj poetici Dimitrija Vasiljevića. Pored ovih evidentnih karakteristika umetničke ličnosti, još jedan fenomen mogao bi doprineti mojoj prethodnoj konstataciji o zaista odličnom nastupu. U nekoliko navrata, okrećući se ne bih li uhvatila atmosferu i reakcije publike, primetila sam da je u sali vladala opuštena atmosfera. Vladao je mir i potpuna usredsređenost na muziku, a poneke zatvorene oči sa blagim osmehom na licu potvrdile su da se ovom umetniku veruje i da smo mu dopustili da nas svojom muzikom odvede na, za nas u tom trenutku, pravo mesto. Za nekoga je to možda bilo detinjstvo ili tinejdžerske godine, prva ljubav, faza zaljubljenosti, majčin zagrljaj. Sve su ovo sugerisale Vasiljevićeve reči, pa smo tako, između ostalog, saznali da je Ocean Express napisan za čuveni džez festival u Montreu, nastao iz potrebe i nada sve lucidne ideje da se Atlantik pređe uz pomoć okeanskog ekspresa, da se sećanje na drage ljude i prijatelje zamrzne i sačuva, kao što je to slučaj u kompoziciji Ridgewood Sun, ili da se žiri na prestižnom džez takmičenju oduševi neverovatnom reharmonizacijom standarda All Blues Milesa Davisa.

0: Osim autorskih dela i reharmonizovanog standarda All Blues, na koncertu u utorak slušali smo i tri ostvarenja američkog pijaniste i kompozitora Breda Meldaua, John Boy, Resignation i The Falcon Will Fly Again, kao i dva ostvarenja italijanskog trubača Paola Fresua, koga Dimitrije Vasiljević pamti iz dečačkih dana.
1: Kad sam bio klinac, na kioscima su se prodavali neki italijanski jazz časopisi. Ništa nisam razumao, sam ih kupovao, zato što je z njih išao CD, obično. I mogu sam na sliku. I to mi je bio jedan od redkih izvora jazz edukacije. Jedan od tih diskova je bio disk Paolo Fresua, italijanskog trubača. I na njemu sam baš imao dve omiljene kompozicije. Jedna se zove Heroic Changes May, ili Metamorfozi. A druga je Nina Nana Pervala. Savršeno se uklopilo u ovom večer i uvek sam želeo da ih odsvijem, potpuno sam zaboravio na njih, tako da eto, prvi put ću ih večera se ovdje svirati nekom svom aranžmanu kao diptih, dakle svirat ću ih zajedno i za razliku ono što piše u programu, prvo će ići metamorfozi, a onda spavno.

0: Veoma nadahnjujuć koncert, prožet ključnim momentima odrastanja srpskog umetnika na američkom tlu, uz muzičke slike i sećanja koje su to odrastanje pratila, na izvestan način je bio autoportret Dimitrija Vasiljevića, jednog od svega nekoliko doktora džez klavira u nas, docenta za džez studije na Commonwealth Univerzitetu u Virginiji i umetnika čuvene izdavačke kuće Rope Dope Records. Posle koncerta razgovarala sam sa Vasiljevićem o utiscima, kompozicijama, muzičkim uzorima i budućim koncertima u Beogradu i Srbiji.
1: Rekla bih da je publika izuzetno pozitivno reagovala. I sad reci mi, kako se ti osjećaš s obzirom na to da je koncert bio izuzetno posećen i da sviraš solistički posle dužeg vremena?
2: Osjećam se izuzetno ispunjeno, zato što su došli moji ljudi, moja publika posle toliko dugo vremena, i neki dragi ljudi i neki novi ljudi koje prvi put vidim. I zaista sam zadovoljan kakva je konekcija bila između repertoara koji sam svirao i njih, i mislim da se svima dopalo, tako da onako još sam pod utiskom, tek će to se sležalo, za sad su utici fantastični.
1: Pominjao si da će biti još koncerta, možeš samo još jednom da nam kažeš gde još možemo te čuti?
2: Da, sledeći koncert će biti idućeg maja, za sada je to kraj maja, početak juna, nije još datum preciziran, u galeriji Artget. Taj koncert će se zvati Zenzucht i bit će dramski ekipa, isto solo piano. A treći koncert u ovom serijalu još nije potvrđen, ali on će biti koncert sa kvartetom, takođe u Beogradu, bit ćete blagovremeno obavešteni.
1: Mm-hmm. Znao si da je Ina Morata, kompozicija koju si svirao na koncertu, nastala prilikom jednog sedenja za klavirom.
2: Tako
1: je. I sad zanima me, šta je bilo nadahnuće? Mislim, kakav je to utisak kada znaš da je to jedina, ako se dobro sećam, kompozicija koja je nastala tokom jednog sedenja za klavirom, što nije baš da se često dešava.
2: Pa eto, sama reč je, kaže, ne morate, znači kad se zaljubljujemo. Tako da mora da se tako nešto i meni desilo, čim sam iz jednog sedenja uspeo da je napišem.
1: Nirvana je bila na kraju kao bis.
2: Tako je.
1: Otkud Nirvana?
2: Pa svi smo mi u duši pomalo rockeri, čak i kad smo džezeri i klasičari.
1: Jel da?
2: A uz Nirvanu sam odrastao, ja sam ta generacija, tako da je bio red da se, da se nešto od tog repertoara odsvira.
1: Ok, možemo da kažemo da je onda i Kurt Cobain na neki način inspiracija za tvoja dela ili ne? Pošto rekao si da nije samo džez u pitanju, što smo i čuli, da dosta utjecajmo klasične muzike, pa eto, reci nam malo više o tome, ko te sve inspiriše da stvaraš svoje dela?
2: Apsolutno sve je to muzika, pa današnji moderni džezeri, eto baš poput Brad Meldo, čije sam kompozicije svirao i mnogih drugih, prevazilaze žanr i zaista obrađuju, reharmonizuju i rock i pop i klasiku i etno muziku, sve je to na kraju jedan izraz. I zato je džez lep, zato što se sve u njega uklapa i on je kao jedan univerzalni jezik u koji mogu da stanu i drugi stilovi i u koji mogu da stanu inspiracije drugih nekih autora koji nisu džez, kao u slučaju Kurt Cobaina. Tako da je to odatle i ta moja inspiracija.
1: Imala sam dilemu prego što sam došla na koncert Chiaroscuro, kao znam da je koncert Italijanskom institutu i tako dalje, videla sam da je Italijan na programu bio. Rešio sam i na kraju misteriju, to je zapravo kompozicija posvećena tom ocu. Sad možeš još nešto malo detaljnije da nam kažeš o tom delu? Mislim, izuzetno je interesantno, možda je neko najbolji utisak ostavilo, ne samo što je na kraju vrlo ovako složeno i ritmički onako energetski nabijeno, tako da izuzetno mi se dopalo.
2: Da, drago mi, hvala, to je i meni jedna od najmiljenih kompozicija za sviranje. Ona ima, da kažem, povezana je sa kompozicijom Aurora koju sam posvetio majici, simbolički, obe su u C-smolu, s tim što je ova kompozicija Chiaroscuro, da kažem, dinamičnija. Pokušao sam negde da imitiram karakter mog pokojnog oca, znači koji je imao i dramske i lirske strukture, i mračne i svetle.
1: I zato je Chiaroscuro.
2: Tako je, zato je Chiaroscuro, a i on je bio slikar, tako da to je slikarski termin. Tako da nastala je onako, da kažem, potpuno nepretenciozno, sasvim slučajno, a eto, jeste zaista, kao što si sama rekla, jedna od omiljenih kompozicija svake publike gde god je svirao.
1: Hvala ti.
2: Hvala tebi.
1: Ovo što si izdvojio vreme da govoriš za drugi program Radio Beograd, i želimo tu svu sreću i još uspešni koncert.
2: Hvala najlepše.

Bio je ovo prilog o koncertu Dimitrija Vasiljevića prošlog utorka u Italijanskom institutu za kulturu, a u dva dana kasnije održan je još jedan koncert klavirske muzike. Ovoga puta nastupila je Marina Hudih i predstavila program sačinjen od dela Johna Adamsa, Johna Cagea, Filipa Glasa, između ostalih. Ovaj koncert za naš program pratila i Isidora Bovan, koja je tom prilikom i razgovarala sa ruskom pijanistkinjom, koja od 2022. živi u Beogradu i u kulturnom centru koje je sama osnovala održava koncerte, izložbe i performanse.

0: Umesto spektakla i ambicioznih konceptualnih rešenja, veče održano u Kulturnom centru Marine Hudih ponudilo je sasvim drugačije iskustvo, intiman susret sa muzikom, prostorom i sopstvenim mislima. Koncept In a Landscape, nazvan prema istoimenoj kompoziciji Johna Cage-a, spojio je performans i klavirski recital na takav način da se ne može lako svrstati u određenu kategoriju. U polumraku prostorije osvetljene tek sa nekoliko sveća, uz širom otvorene prozore kroz koje se čulo uporno padanje kiše, publika je pozvana da muziku ne sluša na uobičajen način. Čak ni stolice nisu bile usmerene ka klaviru i izvođaču, kako bi se očekivalo na klasičnom koncertu, već ka prozorima, a ovaj vrlo jednostavan potez suštinski je promenio način percepcije. Slušaoci su bili podstaknuti da se okrenu sopstvenom unutrašnjem doživljaju, mislima ili čak grupnoj meditaciji, čemu je muzika minimalista više služila kao muzička pozadina. A više o programu i celokupnom konceptu koncerta govori nam pijanistkinja Marina Hudih.
1: Сегодня я исполняла музыку композиторов минималистов.
0: Danas sam izvodila muziku kompozitora minimalista. Svirala sam kompoziciju China Gates, Johna Adamsa, zatim je usledio ciklus etida Filipa Glasa, prva sveska njegovih etida. Nakon toga sam izvela jedno delo Hansa Otea iz ciklusa The Book of Sounds, koje je danas zamenilo kompoziciju Simeona Tenholta, pošto ona nije mogla da bude izvedena na koncertu. Posle toga svirala sam kompoziciju In a Landscape Johna Cage-a, a koncert je završen još jednim delom Filipa Glasa, Mad Rush. To je kompozicija koju publika veoma voli i koja uvek nailazi na odličan prijem. U poslednje vreme imala sam nekoliko istih programa koji su bili posvećeni upravo tom iskustvu slušanja, ne samo klavira, već i okruženja, odnosno stvaranju svojevrsne mešavine zvukova. Jednom sam primetila koliko je zanimljivo slušati minimalističku muziku, odnosno muziku minimalista, sa otvorenim prozorima. To sam najpre otkrila još u Sankt Peterburgu na obali reke Fontanke, kada sam iznajmljivala veliki stan u kojem se nalazila i kućna crkva. Jedne večeri, tokom belih noći, perioda kada noću ne pada mrak, okupili smo se tamo sa prijateljima, padala je kiša, pustili smo muziku Steva Reicha i slušali je satima. I pred samu zoru primetili smo čak i dugu. Sve zajedno bilo je neverovatno lepo iskustvo. I poželjela sam da to iskustvo podelim sa drugim ljudima. Zato mi se i ovde dopada kada tokom koncerta otvorim prozore. Volim miris lipa koji dopire s polja. Danas je, na primer, padala kiša, pa se osjećaju i miris vlažnog vazduha. Dopadaju mi se i pogledi na grad, a posebno način na koji se svetla u stanovima pale u određenom ritmu. Zanimljive su mi i te svojevrsne razmene sa spoljnim svetom. Dok ja nešto sviram, grad daje svoj odgovor, zatim ja odgovaram njemu i tako nastaje dijalog između muzike i okruženja.

Izbor programa pokazao se kao idealan za takav koncept koji sa sobom naravno nosi određenu vrstu rizika u vremenu kratke pažnje i neprestane potrebe za novim stimulansima, sat vremena provedenih u polumraku uz spor muzički razvoj i bez naglašenih dramskih vrhunaca može delovati zahtevno za one koji nisu spremni na ovakvu vrstu eksperimenta. A on je samo navodio posetioce da se oslobode tradicionalnih stega, što je pojedinima bilo vrlo primamljivo, te su koncert slušali ležeći ispod klavira. No, ovo je samo jedan u nizu projekata koji je Marina Hudih izvela u Srbiji. Kada sam otvorila kulturni centar na Voždovcu, to je bio prostor u kojem praktično nije bilo ničega osim klavira i nekoliko stolica, jer sam tek bila stigla u Srbiju i bilo mi je vrlo važno da stvorim koncertni prostor za sebe i za druge muzičare koji su također došli ovde. Postepeno sam počela da organizujem koncerte, okupljam publiku i uključujem između ostalog i srpske izvođače u zajedničke programe. Tako je, na primjer, nastao klavirski duo sa Aleksandrom Markovićem, koji je također srpski pijanista. Kasnije smo nastupali sa srpskim orkestrom Muzikon, čiji je umetnički rukovodilac Miloš Jovanović, a dirigent je tada bio Ivan Marković u Domu omladine i Novosadskoj sinagogi. U suštini, to je bio prostor koji je i meni i drugim muzičarima omogućio da se profesionalno ostvarujemo i razvijamo u novoj zemlji.

0: In a Landscape je ujedno bio jedan od solističkih koncerata kojim se pijaniskinja Marina Hudih oprašta od Beograda pre odlaska u Francusku.
1: Ну, из ближайшего это мой завершающий здесь концерт.
0: У najbližem periodu moj završni koncert ovde održaće se 25. juna. Izvodiću muziku minimalista, ali pre svega muziku takozvanih sakralnih minimalista kao što su Arvo Pärt, Henrik Gorecki i Peteris Vasks. To je program koji je nastao još tokom pandemije, jer sam tada imala snažnu potrebu da pomognem ljudima da se manje anksiozno osećaju i da pronađu prostor za tiho kontempliranje i uranjanje u sebe. Upravo je to bilo u kućnoj crkvi o kojoj sam danas već govorila. Tada je nastao taj program koji sam nazvala Tiha muzika, jer ona zaista to i jeste. On je postao relevantan u mojoj umetničkoj biografiji. Prvi koncert u Beogradu bio je upravo ta tiha muzika i sada kao završni koncert želim ponovo da izvedem taj program. Čini mi se da je to neka logična završnica, neka vrsta forme luka. Nije lako odlaziti i uvek je potrebno na neki način sumirati stvari i čini mi se da je to i meni lično potrebno da napravim neku tačku zatvaranje jednog poglavlja. Naravno, nadam se da ću se još vraćati u Beograd sa koncertima, ali ovakvi koncerti kada se ne okuplja velika publika i kada je reč o intimnim kamernim večerima, verovatno više neće postojati za mene ovde. Zato bih želela da se upravo na taj način oprostim od publike.
1: Koja prihodi, ja bih htjela im takim obrazom poprošati se, naverno. Hvala.

Prilog Isidore Bovan bio je posvećen koncertu pijaniskinje Marine Hudih održanom prošlog četvrtka, dan pre nego što je u svom uobičajenom terminu u Kolarčevoj zadužbini Beogradska filharmonija zaokružila zvanični deo svoje sezone pod nazivom Crescendo. Pod upravom Daniela Rajskina i uz violinistu Jana Mračeka kao solistu, završno filharmonijsko veče donelo je spoj češke muzičke tradicije i raskošnog simfonijskog zvuka u delima Leoša Janačeka, Antonijana Dvoržaka i Johannesa Brahmsa. Prikaz ovog koncerta pripremio je Srđan Teparić.

Brahmsov klavirski kvartet opus 25 u aranžmanu Arnolda Schönberga bilo je poslednje delo na programu Beogradske filharmonije u ovoj sezoni. Filharmoničari će u nedelju 28. juna na vanrednom vidovdanskom koncertu svirati sa violinistom Sretenom Krstićem, dela Jovane Stefanović, Bele Bartoka i Richarda Strausa, sviraće u svojoj sali, sali Beogradske filharmonije, u kojoj je u subotu uveče održan jedan kamerni koncert posebne atmosfere i pažljivo izabranog programa. Osmislile su ga i predstavile violinistkinja Milica Zulus i njena majka pijanistkinja Nataša Veljković. Utiske o muzičkom dijalogu umetnice koje povezuju porodična bliskost i dugogodišnja koncertna saradnja preneće nam Radoš Mitrović.

Delo Čajkovskog je izvedeno sa posebnim osjećajem za lepotu tona, uz prepletanje dve deonice sa promišljenim ritenutom i pripremama svake fraze. Dobijena je zaista meditativna slika uz dinamizovanje dramske strukture putem razigranijih partova koji su unosili kontrastne boje unutar muzičkog toka. Ono što se mora primetiti jeste značajna transparentnost zvuka u obe deonice, koji nije uvek bio dinamički nivelisan, to jest koji se retko kretao u opsegu pijana, a što je pomalo nedostajalo pri izvođenju nesumljivo centralnog mesta nastupa Beethovenovih violinskih sonata.

Publika je imala priliku da sluša petu i osmu Beethovenovu violinsku sonatu. Ono što spaja ova dela jeste karakter, muzički jezik i dramska koncepcija. A što su Milica Zulus i Nataša Veljković veoma minuciozno postavile. Mogli smo da čujemo odgovarajuća tempa, ne previše brza, čime svaki tonski niz bio jasno isviran, a fraza zaokružena. Dakle, umerenost tempa je uslovila adekvatnu i jasnu melodijsku kretnju uz pažljivo disanje svake fraze, pripremu i konsekventni završetak.

U svakom slučaju, ovaj ne previše obiman program predstavio je muzički veoma dobro koordinisan duo visokog interpretativnog nivoa.

0: Nevena Popović je bila istaknuta srpska i jugoslovenska pijanistkinja i jedna od najznačajnijih klavirskih pedagoga na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Rođena 1955. godine, klavir je diplomirala u Beogradu u klasi Andreja Pregera, a magistarske studije je završila na Akademiji Santa Cecilia u Rimu, zatim u Firenci i u Beogradu. Usavršavala se kod velikana pijanizma 20. veka, Alda Čikolinija i Vladimira Aškenazija, a dobitnik je niza nagrada na istaknutim međunarodnim takmičenjima u Senigaliji, Rimu, Alfredo Casella u Napulju, te zlatne medalje nadmetanja u Amalfiju 1977. godine. Na desetogodišnicu njene prerane smrti, Fakultet muzičke umetnosti, na kome je predano predavalo od 1979. godine, odužio je se pretvaranjem klavirske sobe u kojoj je godinama radila u modernizovan studio sa njenim imenom, kao i zanimljivim diskografskim izdanjem. Na ovom disku su po prvi put u remasterizovanoj verziji objavljeni njeni arhivski snimci dela domaćih kompozitora. O radu na pripremi ovog izdanja za naš program je govorio glavni urednik i nekadašnji student profesorke Popović, istaknuti pijanista Vladimir Milošević.
1: Ideja je potekla još odmah nakon njenog preranog odlaska pre 40 godina i tu smo kolege Branko Penčić, Vladimir Svić i ja otišli do fonoteke Radio Beograd i preslušavali sve njene snimke i zaista smo naišli na veoma dragocene snimke koji su bili malo i zapostavljeni na tim trakama i dugo se nisu puštali, tako da smo napravili kompletan spisak svih njenih izvođenja i trajnih snimaka za Radio Beograd i došli na ideju da izdamo kompakt disk koji će biti posvećen muzici srpskih kompozitora. Na CD-u su se našla dela Miloja Milojevića, Ljubice Marić, Vasilija Mokranca i Aleksandra Vujića, i znajući Nevenu koja je zaista jako puno nastupala u svojoj mladosti, naravno i kasnije, ona je vrlo često i premirno izvodila dela domaćih kompozitora i vrlo često sarađivala blisko sa njima. Naročito bih spomenuo Ljubicu Marića, koja je bila zaista u prijateljskim odnosima i jako puno su radile zajedno, putovale. Nevena je čak i svirala njen bizantijski koncert za klavir i orkestar na turneji sa Beogradskom filharmonijom. Tako da je bilo nama značajno da predstavimo Nevenu kroz jedan izbor dela koje su njoj bila jako bliska. To su zaista kompozicije srpskih autora i mislim da ovaj CD to i dokazuje. Ja se nadam da će u budućnosti biti još nekih prilika gde ćemo moći da izdamo i ostale kompozicije koje se nalaze u fonoteci Radio Beograda. Te snimke treba digitalizovati, treba očistiti, treba preraditi, treba dobiti odobrenja za autorska prava, tako da je to jedan jako dug i mukotrpan posao. Međutim, ona to svakako zaslužuje, je jedan zaista od najznačajnijih pedagoga koji je ova institucija Fakultet muzičke umetnosti imala. Ona je meni bila više od samog pedagoga. Mislim, ja sam došao u njenu klasu sa nepunih 16 godina, što znači ja sam bio, tako reći, još uvek klinac, i ona mi je bila kao druga mama ovde, i njen uopšte pogled na umetnost, njeno razmišljanje o muzici, pijanizam sam, način sviranja mi je bio jako blizak od samog starta, tako da je to nešto što je mene vodilo i što me oblikovalo od samog početka.

0: Nika Petra Lubarde na naslovnoj strani. Nešto više o značaju publikacije, odnosno vizualnom uređivanju izdanja, govorio je za naš program pijanista Vladimir Gligorić.
1: Urednik na izdanju je bio Vladimir Milošević, on je, ja mislim, birao snimke koje je posle Tamara Rainac dotirivala, čistila, jel da, od raznih šumova, a ja sam se bavio izgledom samog izdanja, samog diska, dakle knjižica, CD, inlay te stvari i naravno da svi podaci budu tačni, da sve bude onako kako treba da bude. Ali ja mislim da ovaj projekat jako, jako dugo bio, da kažem, u fioci, nekih desete godina je stajao u mestu, tu je bio problem naravno raznih autorskih prava i tako dalje, ali naravno kad se neko zauzme za određenu stvar, onda je taj tim uspeo da sve kockice složi kako treba i na kraju smo došli do ovog izdanja koje mislim da je potrebno. Ja mislim da Nevena za ceo svoj život nije izdala, nije ništa objavljeno na vinilu, na kaseti i tako dalje, tako da je ovo potrebno da bi ostao određeni pisani trag.

0: A nekadašnji student Nevene Popović, danas redovni profesor na klavirskoj katedri Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Miloš Mihajlović, ovako se seća rada sa njom.
1: A što se tiče mog odnosa i rada sa Nevenom Popović, iz ove stanice nakon 10 godina od kada više nije sa nama, malo je teško da govorim, iz prostog razloga što ti neki praktični momenti prosto vremeno blede, ali prepoznajem toliko toga izrečenog s njene strane meni, tokom svog rada, neretko se dešava dok radim sa studentima, da izgovorim nešto i tek nakon toga izgovorenog zapravo prepoznam da sam izgovorio njene reči nekada upućene meni. Što se tiče njenog utica na moj razvoj, to sad ne znam koliko je pametno uopšte da ide u etar, zato što sam spadao u kategoriju klinaca ondašnje koji su imali veliki problem sa terminom vežbe. Tako da je njena primarna uloga u startu bila prvo da me natera, da shvatim da vežbanje nije jedan mukotrpan proces, nego jedan istraživački proces i trebalo je skoro 2 godine da dođe do tog svečanog momenta da ja zapravo shvatim da to nije, kako sam ja to doživljavao kao klinac fizikalisanje, nego zapravo konstantno doživotno studiranje materije kojom se radiš. Da. I hvala joj na tome beskrajno, zato što eto, da nije bilo tih njenih upornih momenata, neretko zaključavanja mene u kabinete, ne bih li navežbao određena mesta koja mi je rekla da navežbao kod kuće, a nisam, mi sad vjerojatno ne bi ni pričali.

0: šef klavirske katedre na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i nekadašnji student Nevene Popović, profesor Branko Penčić setio se zanimljive anegdote iz vremena kada je snimao metamorfoze za dva klavira Aleksandra Vujića sa njom.
1: Nevena je došla na Kolarac, to se snimalo na Kolarcu, prevozom autobusom koji je negde iznenada zakočio i tako dalje. Ona je povredila ruku i došla je sad ne znam koliko je to lepo da pričam, ali sa onako povređenom rukom, naduvenom, poplavelom, je rekla je, ajde brzo otvarite klavir dok još ne osjećam bol, da snimimo to. I mene pogledala popreko da se uozbiljim i onda smo seli i snimili to iz prve. I posle toga ona je nosila zavoj ili neki gips, ne znam šta, već nešto. Tako da evo, toliko je bila požrtvovana da prosto najnormalnije bi bilo da čovek ne radi ništa kad povredi ruku. Ali eto, tako sećam se te priče. A što se tiče ovog današnjeg događaja, evo,

Moram da priznam, iako sam ja deo ekipe koja je učestvovala u tome, ali dirnulo me je zaista onako najiskrenije, jer je sve ovo što smo videli i što smo čuli izašlo na najlepši mogući način. Prosto i meni pobudilo najlepše osjećanje i najlepša sećanja.

0: Muzikom Aleksandra Vujića, njegovom kompozicijom Metamorfoze za dva klavira u izvođenju Nevene Popović i Branka Penčića završavamo današnju Arsonoru, pregled muzičke nedelje. Sa vama su bili Andreja Petrović i Maja Čolović-Vasić i mi vam želimo prijetan ostatak dana uz emisije Radio Beograda 2.
1: Eko! I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija 5 Stars Films.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
6: 17 časova.
7: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
8: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
9: I ne znam šta će da budu sam.
10: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
11: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
12: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
13: Govori da bih te video.
7: Program dokumentarnog zvuka.

0: Dubrovčanin Jovo Šormaz je krajem 40. godina prošlog veka učio u srednjoj školi za pomorca. Posle nekoliko burnih plovidbi doneo odluku da traži drugu profesiju. Otišao je u Sarajevo i upisao se na ekonomski fakultet.
1: Ja nisam Sarajlija, ali sam u tom gradu najviše proveo od mog života. I imao sam jednu posebnu okolnost da sam živio sa mojom ujnom, koja mi je bila više nego ujna, jer sam s njom proveo nekih 17 godina kao student, a poslije kao zaposlen i na koncu kao oženjen čovjek. Uvijek je ona bila sa mnom i ja sam bio s njom. Ona mi je kao jedna druga majka. Imao sam jednu divnu, plemenitu, moju biološku majku, koja je bila veliki čovjek. Ne samo prema meni, nego inače prema kompletnoj našoj porodici. Moja je majka bila domaćica, učenica, a ova je bila gospođa, ova je bila čerka jedne Austrijanke, a o tome ćemo posebno razgovarati. Prva žena koja je vozila auto u Sarajevu, to je bila Julijana Prnjatović, ta moja ujna. Ona je mene prihvatila tek kad je ostala udovica, jer nije imala djece, i mi smo onda ostali 17 godina skupa. Dosta mi je pričala o Sarajevu, dosta mi je pričala o porodici, dosta mi je pričala o privatnom životu sarajevskih tašlihana i jako puno mi je pričala o dogodovšinama koje je imala u privatnom životu. I intimnih, i koje nikad nikome drugove nije pričala, to bi meni pričala u dugim zimskim noćima kad bi sjedali za toplim pećima u njezinoj sobi. Jedan ovako ugledan broj pravoslavaca koji su živjeli u Sarajevu i koji su bili vrlo uspješni trgovci, i ne samo trgovci nego i u drugim sferama, oni su imali svoje dućane ili svoje aktivnosti oko jednog turskog bezistana, a taj se bezistan dao tašlih
0: kamen,
1: jeste, na turskom jeziku su ih zvali tašlihani, znači oni su bili oko toga, kako da ti rekne, to je bila kao jedna u to vrijeme robna kuća, unutra se prodavalo, ja ne znam šta. To je bio period u drugoj polovici 19. stoljeća. Ja samo to iz priče moje ujne znam, mislim. Ja mogu da ti pričam, recimo, poznam neke članove porodice od Despića. To je jedna porodica koja je bila onako možda i vodeća u to vrijeme. I onda od porodice Jeftanovića, pa onda od porodice Lukača, pa onda od porodice Miličevića, Jovanovića i tako. Sinovi ovih prvih tašlihana, koji su već imali neku školu trgovačku ili nešto su imali, već su bili oni kao intelektualci. Ali pošto su preuzimali poslove od svoga oca, oni su malo pomalo se uklapali u taj posao i putovali su sa očevima u Beč, u Prag, u Francusku, u Italiju, u Mađarsku. Kad sam ja 1953. došao u Sarajevo, da sam ja upoznao nešto što nisam mogao u početku uopšte da procjenjujem šta je i kako. Jer otac od moje ove ujne, on se oženio sa jednom Bečankom. Znači, majka od moje ujne je Bečanka. A od doktora Lukača je žena iz Švajcarske. A Despić je doveo jednu ženu, sin njegov je doveo, jednu ženu koja je bila, ja mislim, neka, ona se bavila nekom umjetnošću, tako da je u kući Despića ona već imala za te uglednije prijatelje i goste nešto vezano za teatar. Poznao sam i od ovoga Jeftanovića sina. Mislim čak da je Jeftanović se oženio sa jednom Dubrovkinjom koja je od jedne porodice Čingrije. U Beogradu ima, pošto je njegov otac taj Srbin, katolik Srbin, ima negdje ulica gore na Zvezdari, Pero Čingrija, mi se čini da se zove. A Jeftanović je čovjek koji je prvi napravio evropski hotel u Sarajevu, Hotel Evropa. Kažem, interesantne su to bile priče od moje ujne. Događalo se da su one se udružile, te od njezinog brata je žena bila iz Pariza. Znam da je ona meni pričala kako je otac njihov, kad je on doveo ovu iz Pariza, rekao pa mogo ovakvih u Sarajevo naći koliko hoće što si ovakvu doveo. Nije imala ništa pariškoga u sebi. Svake nedelje bi imale bridge party, igrali su karata i usto bi imali nekakvu meže i tako, pa se mijenjali. Jednom bi bilo kod jedne, pa druge, treće i tako da. E sada, vrijeme kad sam ja došao kod Ujine, ona je imala neki problem sa centrom za ravnotežu i nije bila uvijek spremna da ide sama. Onda bi ona mene angažovala, rekla bi mu koliko vrijeme da dođe, ne bi to već bilo negdje oko 9, pola 10, najkasnije 10, da je dođem uzet. I onda bi ja došao uzeti i onda bi bili komentari. Znaš, oni su sve to pričali. Sestra od moje Ujne, ona se udala za onog generala Nježića, ne znam je li poznate tim. On je bio u kraljevskoj vojsci, on je 44. se povukao iz, preko Engleske otišao u Ameriku. Ona je u jednom momentu meni rekla, naši ovo, kaže, žao mi je što ti moram reći, ali kaže, ja bi otišao kod moje sestre. Jer ona je ostala udovica od 50, možda 55-6 godina. I sad je sestra njezina bila u Milwaukee u Americi. I oni su valjda se dopisivali. Kaže ona njoj, Julijana, dođi kod mene. Ovdje ima jako puno visokih oficira koji su ledični, nisu se ženili. Pa možda možete da ti se ukaže kakva prilika. I ona ti se, pošto je imala para, instituirana je bila, skupila u jednom momentu i otišla u Ameriku. A pošto je bila izbirljiva, ništa joj nije to bilo. I ona se nakon godinu dana vratila. E sad možeš ti zamisliti, ja student, imam stan u centru Sarajeva, Ujna je u Americi, postavila meni stan. Ja imam moju sobicu i kuhinju, banju, toalet, student princ. Dolaze kolegi, mijenjaju se razne društva, život ne može bolje bio. Imam stipendiju, vrlo dobru stipendiju od firme, odnosno to su bile sve vezane za komoru,

0: Dugo Komerć je imao oko nekih 50 ugovora za zastupanje stranih firmi, za otvaranje slobodnog carinskog skladišta i imao je registraciju za servisiranje. Mi smo uglavnom uvozili, mi nismo izvozili, mi smo uvozili projekte, ne projekte, mi smo radili po projektima. Mi smo morali raditi za izvoznicima i uvoznicima. Mi nismo robu uvozili. Recimo, jedna firma iz Njemačke traži svog poslovnog partnera ko će njegov program, njegovu robu prodavati u Jugoslaviji. I onda dolazi kod nas, jer mi smo registrovali za zastupanje stranih firmi. I sada on nama dade program šta on radi. Recimo, bila je firma koja radi mašine za rudnike. Ti moraš imati ljude, inženjere rudarstva koji se razumije u te stvari i mogla si ti napraviti takvu ponudu da bude njemu prihvatljiva. Znači, da mu mi nudimo stručne ljude, da mu nudimo takozvanu činidbenu garanciju i treća stvar, da on ima jedno uvid da su naše mogućnosti, servisnu službu, financijsku službu, da možemo pratiti njegov program. Jer zahtjevi stranih firmi su vrlo visoki. On traži od tebe i stručnost, i povjerenje, i znanje. I sada mi njemu nudimo de facto sve te službe da obavljamo za njega. A on nama, za ono što mi prodamo, daje nam jednu proviziju, zastupničku proviziju, s kojom mi pokrivamo sve te troškove. Ako je ta firma prodala jedna postrojenja ili bio neki projekt, da je to bilo više nekih stvari, to postrojenje je potrebno, pošto je to investicija, to je da to postrojenje je potrebno da on ima prvo servisera i rezervne dijelove. Sada on je prodao, recimo, za neki rudnik, one kopače dole. Ti kopači imaju veliki utrošak tih zuba koje dođe, oni se troše. E sada, da ne bi da svaku tu intervenciju trebalo tražiti odobrenje za uvoz, pa onda narudžbu, pa otvaranje akreditiva i tako dalje, a to bi trebalo trajati mjesec dana, mi dobijemo te zubce u naše konsignacionalno skladište, tako da on kad meni danas javi toliko i toliko i sutra plati te stvari, dobije te zubce. Kad ja naplatim te zubce, ja u roku od, ne znam, mjesec dana, moram te pare poslati u Njemačku. To je naš posao bio. Pogledaj, prvi uslov da se to radi, treba da bude stabilna i sigurna firma. U vrijeme, jer ja sam tu u toj firmi bio od 85. do 91. 91. ja osjećam taj miris baruta. Firme nama otkazivaju predstavništva jer se boje šta će se biti sa robom. Palu se fabrike, bombarduju se. Znači, to odmah njima je nesigurnost. I oni se povlače. I ja ne vidim mogućnost da u ratnom stanju ja mogu dobiti robu. U tom momentu ova firma, znači prava, ovo je sad ovo.
1: Ferroelektro.
0: Da. Jer Jugo Komerć je u okviru ovog firme, znači ovo je Sovur, a mi smo radna organizacija, imamo. Šta se sad događa? Ja ne vidim da mogu u ratnim uslovima biti, da će mi neko dati predstavništvo, jer ne mogu prodavati, ne mogu naplatiti. Platni sistem je poremećen bio već koncem 91. I ja gledam kako bi negdje se izvukao, jer tu nemam šta tražiti.

U to vrijeme dolaze mi sada iz centrale, iz Sovora, ljudi koji govore: Jovo, imamo problem u tvojoj nekadašnjoj firmi, tamo se pojavili nekakvi problemi veliki. 83. kad sam iz Milana išao u Frankfurt, sada opet me zovu da idem u Frankfurt. Da li ja to mogu riješiti probleme? Ja kažem, ja ću pokušati da riješiti, problemi su veliki. I ja konac 91. idem u Frankfurt. I u Frankfurtu sam radio su nešto malo više od godinu dana. I sve ono što sam predviđao, tako se ostvarilo. Firma je dole rasturena. Ona de jure postoji, ali de facto ne radi više ništa. I Jugokomerc isto. Sve razlomljeno.

Autogram. Nije lako razumeti moju muziku. Ona posjeduje veliku unutrašnju tenziju i koncentraciju. Postoje kompozicije koje se lako shvataju i cene od prvog slušanja, ali moje ne spadaju u tu kategoriju. Jedini savjet koji bih mogao da dam slušaocima jeste: poslušajte moju simfoniju više puta. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo su bile reči Edisona Denisova, ruskog kompozitora iz prošlog veka, kojeg su smatrali zastupnikom avangardnog pravca u ruskoj muzici. Te kategorizacije su kao i obično pojednostavljene i u Denisovljevoj prvoj simfoniji, koju ćemo slušati u prvom autogramu ove nedelje, poštovani slušaoci, vidjet ćete da se i jedan avangardista i tekako može oslanjati na tradiciju koja mu je prethodila. Šta više, pred kraj života Denisov je komponovao i duhovna dela. Muzika je umetnost koja je duboko spiritualna, izjavio je. Ona je misterioznija i prodire u tajnu postojanja mnogo direktnije i tačnije nego umetnost reči. Nije slučajno što je muzika povezana sa crkvom. Ona se, kao i matematika, nalazi u području koje se približava nepoznatom i iza kojeg se nalazi ono što nazivamo Bogom. Edison Denisov je rođen 1929. u Tomsku, a preminuo 1996. u Parizu. To neobično ime dao mu je otac, elektroinženjer, impresioniran pronalascima Tomasa Edisona. Pa i sam kompozitor je prvo studirao matematiku na Moskovskom univerzitetu, gde je diplomirao 1951. a onda je odlučio, na podsticaj Dmitrija Šostakovića, da svoj život posveti komponovanju. Usledile su potom studije na Moskovskom konzervatorijumu. Pošto je 1959. i tu diplomirao, Denisov je počeo da predaje analizu i orkestraciju, da bi mu tek posle 30 godina bilo dozvoljeno da osnuje i sopstvenu klasu kompozicije. Ubrzo je oko sebe okupio grupu mladih autora, predstavljajući im nova dela kako iz Rusije, tako i inostranstva, što će imati presudni uticaj na istoriju savremene muzike u Sovjetskom savezu. Jer Denisov je bio neobično radoznao i želeo je da zna šta se u muzici događa iza gvozdene zavese. Ubrzo je otkrio ono što ga je najviše i fasciniralo: francusku muziku, drugu bečku školu i posleratnu avangardu Pjera Buleza i Karlheinza Stockhausena. Navešću još jednom njegove reči. Za razliku od nekih kompozitora koji su se oduševili serializmom, ja nikada nisam odbacio ideju sadržaja, jer čisto apstraktno racionalisanje bez ikakve poruke čini muziku površnom. Neko može komponovati mnogo dobrih dela, ali to će biti, da tako kažem, prelepa muzička arhitektonika bez duhovnog sadržaja. Naprimjer, mnogo ceni muziku Janisa Ksenakisa, ali objektivno govoreći ona je vrlo površna, gotovo da nema nikakav psihološki podtekst. To je na neki način objektivistička muzika. Mene privlače druge stvari. Za mene je jedan od najvećih kompozitora 20. veka Claude Debussy. Mislim da je inovativniji od Stravinskog ili Weberna, ali njegove inovacije ne nalaze se na površini. U muzici Stravinskog ono novo vam se odmah prikaže, dok Debussya smatramo tradicionalistom. Ali kad počnete da analizirate, uvidite da je on bio mnogo smeliji mislilac nego mnogi

njegovi savremenici. Debussy je za mene u svojim najboljim delima isto tako posticajan kao i Mussorgski, kojeg tek sada cenimo koliko zaslužuje. Edison Denisov se na zapadu pročuo 1964. posle izvođenja njegove kantate Sunce Inka, posvećene Pjeru Bulezu, čime je uopšte skrenuta pažnja na rusku avangardnu scenu. Od tada su usledili česti kontakti sve do Denisovljevog preseljenja u Pariz pred kraj života. Fascinacija francuskom kulturom rezultirala je sa nekoliko dela na tekstove njenih autora, a 1987. Francuzi se odužuju Denisovu poručivanjem upravo prve simfonije koju ćemo, kao što rekao, slušati u današnjem autogramu. Nekoliko meseci pred smrt Denisov je komponovao i drugu simfoniju. Iako je izjavio da je njegova muzika teška i da je treba više puta slušati, što svakako preporučujem, daću vam, poštovani slušaoci, još jedno malo uputstvo. Naime, Denisov kaže i sledeće. Komponovanje mi ide lako i slobodno kad imam direktan kontakt sa prirodom. Moram biti sam i jedino mi treba da čujem šuštanje lišća ispred mog prozora ili da mi doleću ptice. Ili da vidim čistu belinu snega preko kojeg se sunčevi zraci igraju bojama i nestalnim senkama. Pljusak vode u daljini, pramen magle preko jezera, simfonija boja jesenjeg prizora. Priroda mi daje mnogo više nego beskorisni nanosi fosilizovanog akademizma. Slušamo prvu simfoniju Edisona Denisova u izvođenju Simfonijskog orkestra Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Genadija Roždestvenskog.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Najviši državnici Srbije nalaze se u diplomatskim posetama Gruziji i Egiptu. U Tbilisiju je predsednik Aleksandar Vučić, dok je u Kairu premijer Đuro Macut. Prvog od tri dana boravka u Gruziji, predsednik Srbije razgovarao je sa domaćinom, šefom gruzijske države, Mihajlom Kavelašvilijem. Ponovio je da ostajemo posvećeni uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Premijer Đuro Macut u Egiptu je najavio otvaranje direktne aviolinije Beograd-Kairo, kao i ispostave Privredne komore Srbije u toj zemlji. Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su, kao pripadnici srpske policije, navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Advokati uhapšeni kažu da Prištinski sud nije imao dokaza za takvu meru. Postignut je istorijski dogovor sa Iranom koji bi mogao da označi kraj rata, objavio je američki predsednik Donald Trump. Teheran je potvrdio da je predviđen trajni i trenutni prekid neprijateljstava. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana. Zvanična ceremonija potpisivanja je u petak u Švajcarskoj. Dok se jedan svetski sukob, po svemu sudeći, privodi kraju, borbe na ukrajinskom frontu nastavljaju se nesmanjenom žestinom. Za više od 64.000 osmaka, polaganjem testa iz maternjeg jezika, počela je mala matura. Sutra maturante očekuje test iz matematike, a u sredu polaganje izbornog predmeta. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u toku je meč između Španije i Zelenoradskih ostrva. Od 21 časa sastaju se Belgija i Egipat. U ponoć počinje meč Saudijska Arabija, Urugvaj, a 3 sata kasnije igraće Iran i Novi Zeland. U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Mala scena. Miroslav Pendelj. Komedija o kafi.

0: Ja danas na sebi imam 124 čvora, 18 na ramenima i 23 na grudnjaku, 15 na podgrudnjaku, 30 čvorova na suknji, 12 na podsuknji, 20 na čarapama, a ostalih 7 na gaćicama. A gde je taj gospodin Teveno? Tako sam nestrpljiva. Na glavi danas imamo 84 šnale. I to sam u gornjem delu perike. Lepo sam se uredila, a sama sam. A još ga nema.
1: Dobro jutro, gospođice Mervil.
0: Teveno, stigli ste?
1: Rado bih vas poljubio, gospođice Mervil, ali ne znam gde.
0: A kako to?
1: Pa tako, ima mnogo tih mesta, a s vami se jednako sviđaju. Ako vas poljubim u uho, ubošću se na minđušu. Ako vas poljubim u usne, razmazat ću vam ruž. Na čelu vam je puder, bit ću kao pekar. Zato ću vas poljubiti u nos.
0: U redu. Možda će mi od tog poljubca proći glavobolja. Danas me malo boli glava.
1: Sada ću vas poljubiti u nos. Vi zatvorite oči. Tako? Mislite na nešto lepo.

0: dobro?
1: Prilazim. Osjećam baš dah. Zatvaram i ja svoje oči. Otvaram polako svoje usne kojima zaokružujem vaš nosić.
2: Zašto ste kinuli, gospođice Merville?
0: Zato što sam na zebla.
2: Onda ću vas poljubiti drugi put. A sada gledajte.
0: Srebrna kutica?
2: U njoj se nalazi crnomrki prah, miris.
0: Znam, to je barut.
2: O Bože moj, barut! Barut, gospođice, ne miriše. Meni
0: barut miriše. Ja bih se cela posula barutom.
2: Ma, vi ste vrlo neobična, gospođice. Malo ste i čudna, gospođice.
0: Odlazite.
2: Neću.
0: Kako se zove taj vaš prah?
1: Zove se kafa.
0: Kafa? Čemu to služi?
1: Svačemu, gospođice Merville. Svačemu. Ako kašičicu ovoga praha istopim u malo vrele vode, a vi popijete šoljicu tog toplog mirisnog napitka, desit će se nešto dobro.
0: Tako sam uzbuđena. Vrlo radosnala.
1: Od ovog napitka glava vas više neće boleti. Prestaćete da kijate, sve će vam se razbistriti. Bićete sveži.

0: Kako je to divan napitak. Kako to mene osvežava. Kako to meni godi. Kako ste rekli da se zove ovaj topli napitak?
1: Kafa, gospođice Merville.
0: Kafa.
1: To je napitak koji sam doneo iz Carigrada. Pije se u celoj Turskoj i celoj Arabiji.
0: Slušam vas uživajući.
1: U Arabiju je kafa došla iz Abisinije i Sudana dolinom. Vi se meni sviđate. Ja vas volim.
0: Polako, Teveno. Dolinom čega?
1: Plavog Nila.
0: Lepa priča.
2: Ja noćas, gospođice Melville, nisam spavao.
3: Pa šta?
2: Pa nisam spavao zbog vas.
3: A što sam ja to loše učinila?
2: Pa ništa.
3: Doktore Kolomb, ništa vas ne razumem.
2: Sanjam da vas grlim, sanjam da vas ljubim, sanjam da vas... Da
3: opet se mislim, vas ne razumem.
2: Poješću vam periku.
3: Pa zašto?
2: Vi ste veoma glupa, gospođica, glupa!
3: Vi mene mrzite, doktore Kolomb.
2: Ja vas ne mrzim, ja vas volim, ja sam zaljubljen sam u vas, zato sam se razboleo, molim vas.
3: Zaljubljen čovjek je zdrav.
2: Ja smijem da vas poljubim.
3: Gde?
2: U usta.
3: Ne.
2: A zašto?
3: Mi smo prijatelji, a prijatelji se ne ljube usta.
2: Prijatelji? Kakvi smo mi prijatelji?
3: Prijateljstvo je veoma važna stvar u čovekovom životu. Ponekad važnije od ljubavi.
2: Ma šta ja imam od prijateljstva sa mladom, lepom, mirisnom gospođicom kao što ste vi? Meni žene služe za ljubav.
3: Hoćete li kafu, doktore?
2: Molim?
3: Kafa, topli napitak.
2: Ne. Čuo sam sve najgore o tom napitku sa istoka. Bolovi u kostima, razdražljivost, drhtavica.
3: Ne. A to su izmišljotine. Juče me je bojala glava.
2: Da.
3: Popila sam malo kafe i sve mi se razbistrilo.
2: Ja tako, gde ste nabavili kafin prah?
3: Dao mi je gospodin Teveno. Šta vam je, doktore Kolomb?
2: Mrzim ga. Mrzim Teveno.
3: Zašto ga mrzite?
2: Zbog vas?
3: Zbog mene?
2: Da.
3: Ja vas, doktore Kolomb, ništa ne razumem.
2: On vas voli.
3: Kako to znate?
2: Osećam. Nudi vas kafom. Tako želi da dođe do vašeg srca. Ja to ne mogu da podnesem zato što vas ja volim.
3: Meni uopšte ne smeta da me voli nekoliko muškaraca.
2: Pa meni smeta. Ja bih hteo... Da vas samo ja volim.
3: Vi ste, doktore Kolomb, sebični.
2: Pa možda ste u pravu, gospodice Melville.
3: Zaljubite se vi u neku drugu ženu.
2: A u koju?
3: Pa u neku lepšu od mene.
2: Vi ste dovoljno lepi.
3: Pa dobro, zaljubite se u neku pametniju od mene.
2: I vi ste pametni, gospodice.
3: Ja pametna?
2: Naravno.
3: Niko mi to nije rekao do sada.

0: Uđite.
1: Dobro jutro, kralju.
0: Dobro jutro. Zašto toliko lupate, doktore Kolombe?
1: Lupam? Ja lupao?
0: Dobro, dobro, smirite se.
1: Ja? Pa ja sam uvek smiren.
0: Čekajte, ispružite ruke.
1: Zašto? Ja sam lekar, ne vi.
0: Uzbuđeni ste.
1: Kako neću biti uzbuđen, veličanstvo, kako neću biti?
0: Čekajte, šta se dogodilo?
1: Zaljubio sam se u gospođicu Merville.
0: Privlačna curica, možda malo mlada za vas.
1: Mlada, ne mlada, to moje srce ne pita. Ono u stvari ni ne zna koliko godina ima gospođica Merville. Ono nju ne vidi, ono je osjeća.
0: I kako se ponaša?
1: Moje srce, kad osjeti ovako blizinu gospođice Merville, počinje da skače kao ovako mali magarac.
0: A vrlo slikovito. Vi biste, doktore, mogli biti i pesnik.
1: Svi smo mi pesnici, kralju, kad je ljubav u pitanju.
0: Voli li ona vas?
1: Ne, ne, ne, ne voli mene.
0: Zašto?
1: Pa to ne bih znao. Kako da
0: Zašto je niste pitali?
1: Zaboravio sam. Znate li vi, Luju 14. moj kralju, šta je to kafa?
0: Ne znam.
1: Kafa je ovako jedan tamni napitak.
0: Tamni napitak?
1: On se pije na istoku i veoma škodi zdravlje.
0: Onda ga ne treba piti.
1: Taj napitak zvani kafa pije gospođica Merville.
0: Zabranite joj. Vi ste lekar.
1: E pa zabranite joj vi ste kralj. Vaše su zabrane jače.
0: A gde je nabavila tu, kako ste rekli?
1: Kafa. Dao joj je teveno.
0: Teveno?
1: On.
0: Teveno je častan čovek. On mnogo putuje, poznaje mnogo ljudi, ugledan je, svi ga cene. Ne mogu da verujem da bi on mogao neke napitke.
1: Svaki je čovek velika tajna, veličanstvo.
0: Traži li on kakav novac za taj svoj napitak?
1: Ne znam, kralju.
0: Kako bi mislio da bi teveno bio mi je isto što i zaslanik. I više od toga, mnogo sam u svojih tajni ispričao.
1: A, ne smemo biti lakoverni.
0: Kako ćete reći da sam ja lakoveran?
1: Ne, ne, ne, ne, kralju, nisam to mislio.

0: Dobro jutro, veličanstvo. Rekla sam dobro jutro, veličanstvo. Veličanstvo ne čuje. Spava. Hrče. Luju 14. probudite se!
1: Ko ja? Gde sam ja? Tu sam. Zašto toliko vičete?
0: Zato što toliko spavate. Duboko spavate.
1: Duboko mislim, duboko donosim odluke, duboko spavam. Zašto ste došli, gospođice Merville? Da me opet pitate, jesam li se dobro i lepo obukla?
0: Ne.
1: Nego?
0: Zbog kafe. Čula sam da ste se jako naljutili na mene zato što mi je gospodin Teveno dao da popijem šolju kafe.
1: Da. Kako ste smeli?
0: Šta to?
1: Da pijete taj napitak.
0: Meni kafa prija.
1: To je zabranjeno.
0: Nisam znala.
1: Kafa je štetna.
0: Nije.
1: Jeste i tačka.
0: A kako vi znate da li je kafa štetna ili nije, kad je nikad niste ni videli? A kamo li probali?
1: Znaš šta, mala?
0: Šta?
1: Ja bih tebe udario po
0: čemu, gospodaru?
1: Po svačemu. Ljut sam na tebe.
0: Ja sam ljuta na vas.
1: Niko ne sme biti ljut na gospodara.

0: robi sveta. Neće on meni nikakve napitke po kraljevstvu.
1: Vi ste ljubomorni?
0: Ja, ko je šta?
1: Samo je šta? Vaša ljubomora prema ljubomori doktora Kolomba nije ništa. On mrzi Teve Noa zato što mi je Teve No drag i zato što ga volim.
0: Volite Teve Noa?
1: Volim ga.
0: Grdno ste me razočarali, gospodjice Mervirela.
1: Evo.
0: Šta vam je to? Kakva su to crna zrna?
1: Kafa, gospodaru. Pomirišite.
0: Ja, bacajte to brzo kroz prozor s mesta. Straža, zatvorite Teve Noa. U ćeliju s njim. U ćeliju.

0: zatvoren, što si iza tih debelih vrata u toj ćeliji.
1: Ti si kriva za to.
0: Ma nisam kriva. Doktor Kolomb je rekao kralju da ti donosiš gafu.
1: A ko je rekao doktoru Kolombu? Ko? Ko?
0: Ja.
1: Tiho, tiho, tiho. Čućete stražari.
0: Neka čuju. Baš me briga. Neka čuje ceo svet. Šta ću s tobom? Šta ću s tobom?
1: Dođi.
0: Zašto?
1: Dođi, približi se otvoru.
0: Pa šta hoćeš?
1: Da te poljubim.
0: Gde?
1: U ruku.
0: A zašto u ruku?
1: Otvor na vratima je mali. Niti ja mogu da provučem svoju glavu kroz taj otvor. Niti možeš ti. Zato ću te poljubiti u ruku. Pruži mi ruku.
0: Bojim se.
1: Ne boj se.
0: Evo, pazi na prstenje.
2: Uzmite kašičicu ovoga, moj kralju.
3: Šta je to?
2: Lek, gospodaru, jedna posebna tinktura.
3: Tinktura. Dosta mi je tih vaših tinktura. Od njih sam se još više razboleo.
2: Nemojte se uzbuđivati.
3: Lako je to reći, gospodine Kolombe.
2: Oprostite.
3: Naljutila me je gospođica Merville.
2: Zašto?
3: Zašto? Zahteva od mene da pustim na slobodu Tevenoa. Izgleda da je zaljubljena u njega.
2: Izgleda!
3: I vi ste uznemireni, a?
2: Ja sam kralj.
3: Zašto?
2: Ne znam.
3: Nešto sa vašom savešću nije u redu.
2: Ne, u redu je.
3: Šta
2: u redu.
3: Šta vam je? Recite, šta vam je?
2: Pa ja sam zaljubljen u tu curu.
3: Ja nisam. Meni se takve cure uopšte ne sviđaju.
2: Jel?
3: Meni se sviđaju debele.
2: Ja na te žene gledam drugačije. Mene zapravo ne zanima njihova težina.
3: Šta vas zanima?
2: Pa, oči, usne, noge.
3: Oči, pa svako ima lepe oči. Sve su oči okrugle i idu levo-desno.
2: Ne znam.
3: Morali biste znati.
2: Možda biste htjeli da vam se sve dogodi onako kako ste zamislili.
3: Zar to ne želi svako?
2: Želi, no stvari se ne odvijaju uvek po našim željama. Ako to shvatimo, onda nam je lakše.
3: Mislim da ste u pravu. Znate šta, doktore Kolombe?
2: Šta?
3: Dosadilo mi je da budem kralj.
2: Ma to nije moguće.
3: Ma moguće, veoma moguće.
2: A šta biste drugo bili?
3: Ne znam.
2: Pesnik, lekar, trgovac, pomorac.
3: Sve to.
2: Vi ste veličanstvo, baš smešni.
3: Smešan sam zato što sam ružan.

0: Da, ovaj...
1: Uplašim se kada se pogledam u ogledalo. Onda se utešim.
0: Kako?
1: Pa tako. Drugi gledaju moju ružnoću mnogo više nego ja.
2: Folge, was dein Vater spricht.
3: In alle, nur ne kofi nicht.
4: Ne volim vas više, gospodaru.
1: Zašto, gospodice Mervin?
4: Okrutni ste, gospodaru. Izopačeni ste skroz, gospodaru.
1: Ma kakve su to reči, gospodice Mervin?
4: Grube reči, gospodaru.
1: Ja to ne zaslužujem.
4: Zaslužujete, gospodaru, zaslužujete.
1: Prestanite.
4: Ma neću, vikaću 9 dana i 9 noći.
1: Začepit ću vam usta. Evo. Šta vam je?
4: Zašto ste ga bacili u ćeliju?
1: Tebe Noa?
4: Njega.
1: Ćelija je veoma udobna. Svi su prema njemu obzirni. Malo će se odmoriti.
4: Bacite i mene! U ćeliju!
1: Uštinut ću vas za nogu.
4: Samo probajte. Sram vas bilo! To me boli! Ja ću vas ošamariti! Eto!
1: Ošamarili ste sobstvenog kralja! Da se to desilo u Engleskoj ili u Španiji!
4: Baš me briga i za Englesku i za Španiju!
1: Lako je vama sa kraljem, plemenita i sažaljiva srca!
4: Oprostite mi!
1: Opraštam!
4: Vi ste, veličanstvo, lep muškarac.
1: Pričate gluposti.
4: Jeste, lepi ste.
1: Nikad mi niko to nije rekao.
4: Pogledajte moje usne.
1: Zašto?
4: Tako su nežne.
1: Da, nežne. Nežne su.
4: Sveže su. Izvor života.
1: Što ste vi pili, gospodice?
4: Gledajte moja ramena, gospodaru.
1: Lepa, pravilna, mlada.
4: Pogledajte moju kosu.
1: Divna, sjajna.
4: Sviđam li vam se, gospodaru?
1: Nemojte me izazivati. Može neko da naiđe.
4: Oslobodite te, Veno, veličanstvo.
1: Zato vi pravite predstave. Zavodite kralja s namerom da oslobodi vetropira.
4: Veno nije vetropir, on je dobar čovjek.
1: Dobar čovjek prodaje čudne napitke po francuskoj.
4: On ništa ne prodaje.
1: Prodaje kafu.
4: Ne prodaje!
1: Zabolela me glava od vas, gospodice.
4: Često vas boli glava?
1: Često.
4: Šta na to kaže doktor Kolomb?
1: On je jako loš doktor.
4: Hoćete li da vas ja izlečim?
1: Vi, koje šta? Pa vi niste lekar.
4: Vi ste moj gospodar, ja bih za vas sve učinila.
1: A čime ćete me izlečiti?
4: Kafom.
1: Vi ste baš smešna cura.
4: Sada ću vam pripremiti napitak. Evo, pomirišite.
1: Bojim se.
4: Ne, bojte se.
1: Lep miris. Zašto je tako tamna?
4: Pržene, probajte.
1: Slava Otcu i Sinu.
4: Tako, samo napred. Samo napred, daj.
1: Dosta.
4: Još malo.
1: A ne mogu više.
4: I?
1: Ne boli me glava.
4: Razbistrilo vam se.
1: Da, tako sam svež.
4: I?

0: strpite se, obući ću se.
1: Koliko još čvarova imate da zavežete?
0: Još 73.
1: Pa ne mogu ja to više da čekam. Gospodice, ulazi.
0: Teveno?
1: Da.
0: Pustili su vas iz zatvora?
1: Da, a šta ste vi mislili?
0: Kralj vas je pustio?
1: Da.
0: Pa zašto?
1: Pa ne znam.
0: Zbog kafe?
1: Zbog kafe?
0: Jeste.
1: Da.
0: Oduševljen je kafom. Naterala sam ga da popije nekoliko gutljaja i sve mu se razbistrilo.
1: Ajda.
0: Ne boli ga više glava.
1: O, zanimljivo.
0: Hoćete li mi pomoći u vezivanju čvorova na odeći?
1: Gospodice Merville, ovo ništa ne valja.
0: A šta to?
1: Aj, ti, vaši čvorovi.
0: A što?
1: Predlažem vam da vas ja skroz razvežem. Pa da počnem ponovo da vezujem. U međuvremenu ću se odmoriti i sada možemo da popijemo jednu kafu.
0: Dobro. Dobro.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kako saznaje RTS, uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teško ubistvo ili čak lično pucao na Nešovića, saznaje RTS. U proširenoj istrazi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu on će biti 12. osumnjičeni u vezi sa ubistvom Nešovića. U trodnevnoj poseti Gruziji, prvoj od kada je na mestu predsednika, nalazi se Aleksandar Vučić. O ključnim pitanjima za odnose dveju zemalja u Tbilisiju je razgovarao sa šefom gruzijske države Mihajlom Kavelašvilijem. Ponovio je da Srbija ostaje posvećena uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Predsednik se sastao i sa patrijarhom sve Gruzije. Sutra ističu dva roka u vezi sa naftnom industrijom Srbije. NIS-u operativna dozvola za rad, a mađarskom MOL-u rok za pregovore sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. NIS je umeđu vremenu zvanično zatražio od OFAK-a izdavanje nove posebne licence kako bi kompanija mogla nesmetano da nastavi da radi. Dok se čekaju odluke OFAK-a, Srbija je sa Mađarima kao potencijalnim partnerima u NIS-u završila pregovore i čeka odgovor Rusije i Vašingtona. Postignut je istorijski dogovor sa Iranom koji bi mogao da označi kraj rata, objavio je američki predsednik Donald Trump. Teheran je potvrdio da je predviđen trajni i trenutni prekid neprijateljstava. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana. Zvanična ceremonija potpisivanja je u petak u Švajcarskoj. Dok se jedan svetski sukob po svemu sudeći privodi kraju, borbe na ukrajinskom frontu nastavljaju se nesmanjenom žestinom. Na svetskom fudbalskom prvenstvu od 21 časa sastaju se Belgija i Egipat. U ponoć počinje meč Saudijska Arabija-Urugvaj, a 3 sata kasnije igraće Iran i Novi Zeland. U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u ciklusu Naučni skupovi sa nedavno održane tribine u Novom Sadu pod nazivom Kontradikcije prosvetiteljstva povodom odlaska Jirgena Habermasa prenosimo izlaganja Predraga Krstića i Đorđa Vukadinovića. Od 20 sati i 30 minuta u emisiji Štjepani sonata Bečke kompozitorske škole slušat ćete ostvarenja Jozefa Antonina Štjepana i Jozefa Baptista Vanhala. Od 21 sat i 40 minuta u emisiji iz arhive Radio Beograda reprodukujemo snimak koncerta Nigela Kennedy-a održanog na 55. Bemusu. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Karle Ibled, Osnivač kao žrtva, osnivač kao bog, Peter Thiel, Elon Musk i dva tela preduzetnika. Muziku s albuma Kroz vreme dua Deaf Center emitujemo od 23 sata i 25 minuta. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Martina Amisa Zona interesa. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek predstavljamo ostvarenje italijanskog kompozitora Ildebranda Picetija. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Johna Mehona, Jamesa Hooka, Johana Christiana Bacha, numere s albuma Ljubomora kontratenora Filipa Žaruskija, kao i salonske komade za duvačke instrumente autora 19. veka.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati priloge s nedavno održane tribine u Novom Sadu pod nazivom Kontradikcije prosvetiteljstva, posvećene delu nedavno preminulog filozofa Jirgena Habermasa. U današnjoj emisiji prenosimo izlaganje Predraga Krstića i polemičku reakciju Đorđa Vukadinovića.
3: Ja moram da pođem od analize situacije, to je filozofska, kako da kažem, bolest. Ovo je prosto čudan žanr, ja bih morao da kažem. Nema one istorijske distance, recimo kad pogledate zbornike neke, pa da onda kažete, ne znam, kad je bilo 100 godina od Kjerkegorove smrti, pa 150 od Hegelove, i onda je bila jedna lepa fraza koja kaže, vulgarno je sada da gledamo kako savremeno sudi Kjerkegoru ili Hegelu, nego šta on može da prosudi o savremenosti, koliko o njoj može da sudi. Premala istorijska distanca da bi se tako nešto uradilo. S druge strane, nekako mi se čini neprimerenim, a pogotovo za mene koji nisam naročito, kako da kažem, ni verziran, ni naklonjen možda Habermasu, da sad ovo bude neki laudacio, jer o pokojniku sve najlepše i slično. Pogledao sam kako to možda izgleda kod drugih, pa uzeo da vidim da Rida ima jednu knjigu Rad žalosti, jel, Rad tuge, koja je uglavnom sastavljena upravo od toga, od neposrednih nekrologa svojim kolegama i tako dalje. I kad pogledate tamo, onda vidite da je to uglavnom jedna impresionistički tekstovi s onako blagom nostalgijom, ali to do duše ih ne razlikuje mnogo od drugih Deridenih tekstova koji su prožeti tim različitim intimizmima. Na jednom drugom mestu pak Derida veli da freudovski normalan rad žaljenja mora da ostane neuspešan, jer operiše napuštanjem drugosti drugog. Kaže, neka vrsta nežnog odbacivanja, pokret odricanja koje ostavlja drugog samog napolju, tamo, u njegovoj smrti, izvan nas. Utoliko je reč o nemogućem žaljenju koje ostavljajući drugom njegovu drugost, poštojući tako njegovu beskonačnu udaljenost, ili odbija da primi, ili je nesposobno da primi drugog u sebe, kao u grobnici ili u svodu nekog narcizma. A onda je naravno i Deridus našla ista sudbina, jel? Sećam se kad je Johan Hari napisao tekst, neposredno pošto je Derida umro, Zašto neću žaliti Deridu, nimalo, kako da kažem, nežan tekst odmah posle njegove smrti. I tako nekako između ovih preuranjenih i pomalo pretencioznih naloga da se sad, ne znam, uvidi Habermasov doprinos i daleko možda više njegova recepcija, moralo bi da bude i ovo izlaganje. S obzirom na naslov ove tribine, meni je zapalo u oči da bi trebalo problematizovati pre svega samo Habermasovo prosvetiteljstvo, odnosno da li je i u kom smislu je on uopšte prosvetitelj. Naime, čini se da je takav status u njemu, inače drago, javnoj sferi, konačno se učvrstio tek 1989. godine kada je izdat jedan rođendanski zbornik, jel, rođendanica povodom 60 godina od njegovog rođenja. Tu je bila reprezentacija onako mislilaca, pogotovo iz te generacije kritičke teorije. Urednici su bili Axel Honneth, Klaus Hofer, Thomas McCarthy i Albert Fellmer. A pod naslov je glasio U procesu prosvetiteljstva i svi su se nekako vezivali manje ili više za svi priložnici, što bi se reklo, kontributori na lepom srpskom, za tu neku priču o prosvećivanju samog prosvetiteljstva. Sam Habermas, koliko ja znam, a moguće je da grešim, dakle, nije posebno tematizovao pokret prosvetiteljstva nigde, a kada ga je određivao, određivao ga je kao teoriju vođenu emancipatorskim interesima. E sad, na stranu, jel, zagovorničko, advokatsko određivanje bilo koje teorije govori u prilog ili protiv njene validnosti, ovde je očito taj emancipatorski interes, onaj problematičan deo, odnosno viđenje te niukoliko jednoznačne koncepcije emancipacije. E sad, kako je on vidi, u kom smislu je to prosvetiteljska emancipacija, verovatno se kao i drugde najbolje vidi ili analizira kada analiziramo ko su protivnici.

0: I to je meni sad impresivno kakav red je Habermas sklon da neprestano uvodi. Ja ću tu morati da se... Dakle, uvek su u pitanju konzervativci ili neokonzervativci i neprestano se klasifikuje, kvalifikuje, diskvalifikuje. Većina stanovišta s kojima se ne slaže, bilo da su oni predmodernisti, postmodernisti, protivprosvetitelji, postprosvetitelji, a uverenost je uvek tu da se kuje neka neprincipijalna zavara protiv da kako progresivnog mainstreama koji on sam prepozna i zastupa. E sad, ti protivnici poprimaju toliko različite i često neprepoznatljive ili međusobno neuskladive oblike i podoblike, da u tu golemu grupaciju mogu da stanu, pa sad ja moram da se pozovem na njegove formulacije, antimodernizam mladih konzervativaca. To su imenovani Georges Bataille, Michel Foucault i Jacques Derrida. Pa onda, predmodernizam starih konzervativaca, Leo Strauss je tu označen kao osnivač škole, a prate ga Hans Jonas i Robert Schwemann. Pa je onda tu postmodernizam neokonzervativaca. Sad, tu se malo opreznije navode neki periodi Ludviga Wittgensteina, onda Karla Schmidta i Gottfrieda Bena. I sad, njihov savez, taj savez, jel, antimodernista, premodernista i postmodernista, ne samo da je, kako kaže Habermas, popularan u krugovima alternativne kulture, nego i čini se Habermasu u posvemašnjoj stranačkoj zloupotrebi intelektualaca i njihovom pozicioniranju u neokonzervativizmu. Ta optužba za konzervativizam ili neokonzervativizam i kasnije, jer ovo su relativno 80. kada se blok antimodernista još, kako kažem, nijansiranije izlaže, u suštini se ne menja. Prosto onako, samo sad gledam neki razvoj. Ponekad je, doduše, reč o dihotomiji dva politička lika postmoderne, neokonzervativnom i anarhističkom, ponekad o tri partije koje su pretendovale na ispravno razumevanje moderne, pa su onda kršteni mladohegelovci, neokonzervativci i mladi konzervativci. A u jednom tematski specifičnijem kontekstu reč je o stranci za metafizičko mišljenje jedinstva, stranci protiv njega i stranci koji Habermas misli da pripada, dakle humanizma, onih koji sledeći Kantovu tradiciju u filozofiji jezika pokušavaju da sačuvaju jedan skeptički i postmetafizički, ali nedefetistički pojam uma. Zašto pominjem ovu volju za sređivanjem i uređivanjem? Dakle, nije mi toliko na pameti spor sa Sloterdijkom i Sloterdijkova optužba, ne sasvim nezasnovana, odmah da kažem, za nečasni i podzemni ili, ako hoćete, komesarski uticaj na javnost kada je on istupio protiv njega. Više se sećam nekoga koji jeste ono gotovo emblematski prosvetitelj, naravno ne za Habermasa, Diderot. Slušajte kako on kaže. Ako pogledamo sve političke, građanske i verske institucije i pomno ih ispitamo, vidjet ćemo, ukoliko se veoma mnogo ne varam, da se čovečanstvo vekovima pokoravalo jarmu onih nekoliko nitkova koji su obećali da će mu ga nametnuti. Čuvajte se onog ko želi da uvede red, ne bi li uvek bio gospodarem drugima. Ovo je iz Bugenbalkovih putovanja, ako je nekom interesantno. Dakle, Habermasovo prosvetiteljstvo definitivno nije ovo, da kažemo, francusko negativno prosvetiteljstvo, ako hoćete, pomalo anarhističko ili dosta eksplozivno. Nije ni ono škotsko ili britansko koje je delom tehnofilno, delom svakako sporijeg tempa. Ono je definitivno ono što i Habermas na nekoliko, na svim mestima gotovo, u što se kune, zapravo jedno kantovsko prosvetiteljstvo ili kako hoćete kantovo u jednoj različitoj obradi, a sam Kant ili to prosvetiteljstvo je i u svoje vreme umelo da uvodi upravo ovakve podele. Ima jedna, kako se zove, još holastička priča, kaže, kad god ne znaš šta ćeš, ti uvedi podelu. James to citira negde, pa onda pokušava da izbjegne tu zamku. Ali ovde na stranu, spor među fakultetima, recimo Kantov bio bi jedna takva vrsta viših i nižih fakulteta i slično, meni se ovde čini da bi daleko značajnije bilo pogledati Kantov tekst, znači orijentisati se u mišljenju, i tu se reaguje na spor Mendestona i Jakobija, koliko vam je to poznato, nećemo ulaziti u detalje toga, ali je važno kako Kant reaguje, što konstatuje da oba inače su prostavljena tabora, bila je to žestoka prepirka, jel? Nastupaju skupa prema zajedničkom neprijatelju, to je šta? Um i njegov autoritet, autoritet uma. U jednom Kantovom obraćanju iz tog teksta, koje je ujedno i nekakvo prijateljsko upozorenje i otvoren savjet i verovatno neuporediva pohvala uma, Kant poziva da se obustavljanje prijateljstva prema umu, a suparnici da se, kod nas bi se to reklo, uzmu u pamet. Slušajte kako kaže. Prijatelji ljudskog roda i onoga što mu je najsvetije. prihvatite ono što vam se posle brižljivog i iskrenog ispitivanja učini najverodostojnijim, bilo da su to činjenice ili razlozi uma. Jedino ne lišavajte um onoga što ga čini najvišem dobrom na zemlji. Povlastice naime da je poslednje merilo istine. U protivnom ćete postati nedostojni te slobode, zasigurno ćete izgubiti i još i tu sreću navući na vrat vašim nevinim sledbenicima, koji bi inače bili naklonjeni da se svojom slobodom služe zakonito, a time i strahovito, s obzirom na najveće dobro sveta. Otud onda i Habermasovo, znate već tu frazu, raznoglasje jedinstvenog uma, kao merilo do duše sada ne više nekakve istine, koliko racionalnosti, ukoliko je ona naravno komunikativna i poštuje etiku diskursa. Na stranu sa što se svi nabrojali i još mnogi koji nisu dostojni nabrajanja oglušuju o takav nalog. Vremenom je i samo Habermasa stigla optužba za nelojalnost tom vlastitom principu, ali to je priča koju ćemo možda pričati ukoliko bude interesa kasnije, ovde mislim pre svega na aferu Gaza. Da zaokružim priču, što je možda ovde u pitanju jedna podela zaista koja postoji, a koja nije Habermasova, jedna koja ukazuje na granicu nečega što bi se nazvalo sistemska filozofija, ukoliko ona nastoji da bude operativna, a po tim mislim pre svega politički operativna i kada ona više prestaje da ima veze sa Kantovom deontologijom, već se nje odriče u ima nekog višeg dobra, neke verolomnosti koja ne može naći teorijsko opravdanje. To se zapravo tiče ovoga što kažem da će biti afera. Ali važnije mi je ovde da kažem sistemske filozofije, jer prema čuvenoj Rortijevoj podeli filozofije, a vi izvinite ukoliko je ona prilično poznata, pa prosto ću reći ono što verovatno znate, Habermas bi se mogao svrstati u te sistemske filozofe u koje bi spadali ono, Platon, Aristotel, Kant, Hegel, Spinoza i tako dalje, dok kažem u nekoj mekoj varijanti. Šta im je karakteristika? Pa pretenduju na, što bi neko rekao kod nas, na zasnuće, na izgradnju koherentnog, sveobuhvatnog sistema mišljenja, racionalnom utemeljenju znanja, skloni su da filozofiju vide kao strogu ili manje strogu nauku, teže čvrstim oslovama koje bi položili za celokupno mišljenje i kulturu, a nasuprot njima se nalaze, ja ne znam koji bi bio prevod, pa se kod nas obično i ne nalazi, takozvani edifikujući filozofi, koji se signaliziraju u reprezentativnim likovima Nietzschea, Heideggera i Derrida. Oni su, dakle, u hotimičnom otklonu od izgradnje sistema i radije podlokavaju ustaljene načine mišljenja, obrasce, edifikuju utoliko što manje informišu, a više inspirišu i podstiču na nekakva kreativna ili dubinska preispitivanja, na otvaranje novih perspektiva, nikako ne nude temelje, nego razgrađuju pretpostavke i pokazuju da filozofija može biti jezička igra, dijalog, otvorenost. E sad, Habermasovo prosvetiteljstvo, kao i Kantovo, je očito i ove prve vrste, a Rortijevo, kao i Diderovo, ove druge. Uprkos mom afinitetu za Platona, postoji jedan test poverenja u ove ili one filozofe, ukoliko je ova gruba podela i ova tačna, i ona je više, kako da kažem, pozemljena iz nekog političkog registra, a glasila bi jednostavno test poverenja u onom smislu kome biste ostavili ključeve ukoliko biste otišli na odmor da vam čuva kuću. I sad, priznajem, dakle, Habermas bi bio moj prvi pik, a sad čuvaj Bože da dam Nietzscheovoj kompaniji ključevom stana. Svakako, dakle, ih ne bi uopšte uzeo razmatranje, ali kad bi se vratio u urednu kuću koju je Habermas sačuvao, uzeo bih da čitam ove druge.
1: Pomenuo si, dakle, jedno od njegovih poslednjih rasprava, dakle, ova priča o Gazi. O čemu je tu reč, u stvari?
0: O čemu je reč? Pa, reč je o jednoj deklaraciji njega i još trojice likova koji meni nisu poznati, to bi zahtevalo sada sledećih pola sata, a to nemamo, koji su izrazili pismo solidarnosti sa izraelskim narodom i nemačkim Jevrejima. Tačka. Nije tačka. Dobro, ja ću manje više faktografski da kažem. Ja sam preskočio čitav taj deo iz svoje besede čujući da će 15 minuta da traje, a zapravo je trebalo da se nalepi na to da ih samo Habermasa stigla kao otprilike ono što sam pričao za Derridu, optužba za nedoslednost, za oglušivanje o vlastite naloge i tako dalje, jel? Za nelojalnost vlastitim principima. Dakle, priča o nemačkom i ne samo nemačkom revizionizmu i katehizmu. Asaf Bajat je, on je najdirektnije istakao da je Habermas reakcijom na genocid u Gazi odstupa od sopstvenih principa javne sfere i racionalnog dijaloga, da potonji postaje selektivan i evrocentričan, a palestinska perspektiva se potiskuje u nemačkom javnom prostoru. To je prosto najdirektnije. Dakle, 13. novembar 2023. kažem sa trojicom kolega koji meni nisu poznati na nemačkom i na engleskom jeziku na platformi istraživačkog centra instituta koji vi verovatno znate, Normative Orders pri Goethe univerzitetu u Frankfurtu, izlazi ta deklaracija koja možda, ne, vi ste tu i bolji grunzeca, ali ja mislim da je kao načela solidarnosti na bolje prevesti ili principe solidarnosti, kako god hoćete. I kažem, izražava se solidarnost sa Izraelom i nemačkim redeima. Tri dana kasnije to je preneto na ovo, Reset Dialogues on Civilization. I šta se kaže, ajde da izdvojim neke stavove. Mi stojimo uz Izrael i nemačke Jevreje u ovom trenutku užasa. Napad Hamasa 7. oktobra bio je brutalni masakr, antisemitizam u svojem najgorem obliku. Nemačka ima, sve su ovo delovi, možda malo sažeti, citati da. Nemačka ima posebnu odgovornost prema Izraelu koja proizlazi iz naše Izraje i na kraju se ruku na srce dodaje, mada mnogi bi kazali dekorativno, izraelska vlada mora da vodi računa o principima proporcionalnosti i zaštite civilnog stanovništva. Nikako nije reč o genocidu, to je važno da se istakne i u tome, jer su se već ti glasovi odavno čuli. Zašto? Zato, kaže, zato što izraelski odgovor na ruku na srce, stvarno jedan jeziv, ali ipak teroristički čin, moralo bi se reći, je legitiman, iako se može raspravljati o načinu na koji se vodi. To je citat. Jedino što, dakle, citat, standardi prosuđivanja potpuno klize kada se izraelskoj akciji pripisuje genocidna namera. Dalje citat, takve kvalifikacije su preuvlačene i da ne doprinose razumevanju situacije. I najzad se gotovo, ja bih rekao simptomatski, a malo i samo prokazujući, posebno upozorava da takve kvalifikacije mogu podstaći i antisemitizam u Nemačkoj i dovesti u pitanje pravo Izraela na postojanje. Dakle, meni je potpuno, ali ne znam, vi ćete bolji poznavaoci Habermasa moći da kažete otkud takva isključivost. Pred jednim slučajem koji meni čini da nema presedana kada je reč o upravo izjavi najviših državnih funkcionera koji pozivaju na genocid. Dve su varijante koje je usledio kao odgovor. Jedna je nedostatak empatije za nejevrejske žrtve i drugo je evrocentrizam. To je nešto što je 109 akademika i aktivista i umetnika u otvorenom pismu na načela solidarnosti. To je dakle već 2023. i dalje, 27. novembar, to je na platformi public seminar ovog New School for Social Research, to je u Njujorku. Dakle, tamo oni izdaju svoje saopštenje ili odgovor, ili kako bi se reklo, Habermas je odveć blag. Zapravo, tvrde da je apologetski nastrojen prema izraelskoj vojnoj kampanji i nedovoljno osetljiv je na patnji palestinaca ili čak potpuno previđa njihovo stradanje. I evo što stoji. Vaša izjava, dakle ovo je direktno obraćanje, vaša izjava ignoriše razmere katastrofe u Gazi i time doprinosi normalizaciji nasilja nad civilima. Citati dalje. Solidarnost koju izražavate prema Izraelu i nemačkim Jevrejima ne prati nikakva empatija prema palestinskim žrtvama. Ide dalje. Time se reprodukuje narativ u kojem palestinski životi imaju manju vrednost, što je neprihvatljivo u javnom diskursu koji pretenduje na univerzalnost. I najzad, ovo direktno, Habermas, pozivamo se da se prisetite sopstvenih principa javne sfere i da ih dosledno primenite, uključujući glasove onih koji su sada potisnuti i obespravljeni. Neću da dužim dalje, mislim, moglo bi, jel, ali verovatno da bi se raščivjelo stanovište u pogledu ovog privilegovanja Izraela i nemačkih Jevreja, valjalo bi se vratiti historikerštrajtu iz 85. 6. i polemikom pre svega sa Nolteom, onda i sa ostalima. Ne znam šta bih rekao, meni to zvuči kao jedna dijagnoza Dana Dinera, da je reč o negativnoj simbiozi Nemaca i Jevreja. U tom vezivanju na jednom patološkom, jel, kako bih rekao, u zločinu i u žrtvi. Ali, mislim, čak i u takvoj konstelacije nikako ne zvuči ubedljivo. Neke odbrane koje su pokušane, ja ne znam, to su meni prosto nepoznati likovi Habermasa, da je on pokušao da balansira, da je Izrael izdvojen upravo zato da bi se govorilo o pomirenju specifično nemačke istorijske odgovornosti i univerzalnih principa, dijaloga, jednakosti građana, zaštite ljudskog dostojanstva, dakle, obaveza prema jevrejima s jedne strane, koja je nešto kao istorijska, sa univerzalnim normama humanosti, potpuno onako, kažem, ambivalentnost je tu čak blaga reč kojom pokušavaju da nekako to nešto kažu parakritičko kad je reč o Habermasu. Meni se čini radi o jednoj jednostavnoj pristrasnosti ili granicama propusnosti jednog učenja u sudaru sa realnošću. Manje mi se čini da je to pitanje sad neka evrocentričnost, mada je to popularno unutar postkolonijalnih teorija, teorije poluperiferije i slično, jel? Ali ova priča o očitom ogrešenju, o javnu sferu koja bi trebala da bude inkluzivna, da govori sve, a pogotovo glasove potlačenih i tako dalje, ili da je temeljno ogrešenje u etiku diskursa, čini mi se potpuno opravdanim. Kao da se vlastito vjeru i tu prosto srozava onako i nije jasno otkud to, ali kažem, manje mi je evrocentrizam kao primjedba tu značajan, on je više tako stvar. Mode u jednom smislu, mada, što da ne, možda je zaista i to razlog zašto se ovi glasovi ne uzimaju u obzir, a više taj manjak, više glasja u jedinstvenom umu za koji se propagira, ali pravo, ako smem da dodam i svoj deo, meni je čak i da nema tog više glasa, čak i da nema te druge strane, briga me čije su patnje veće, odnosno briga me i za jedne i za druge patnje, jel? Meni je potpuno nejasno kako na tom jedinom glasu ne može da se prepozna ona matrica holokausta upravo za koju se zariče, odnosno poziva na genocid koji čak ima tu starozavetnu formu, osim ukoliko ne postoji neka temeljna zaslepljenost neki aksiom, ma koliko istorijskim bagažom i strahom za budućnost opravdavan.
1: Đorđe Vukadinović.
2: Prvo, ne znam dovoljno ovo i osudio sam, smatrao da je to pogrešio i dao sam moguće objašnjenje zašto je pogrešio kad pričamo o Gazi i Izraelcima, da je tu progovorio taj možda terizam, to neko sećanje na mladalačku, taj kompleks krivice koji je postao. Dakle, nikako, a onda sam rekao, to me podsjeća, evo, mislim da tu greši, ali podsjeća me na drugu situaciju koja bi nama treba bude interesantnija, ja mislim da je teorijski i filozofski interesantnija od ove, iako se da ovo je svetska tema, pa je to sad atraktivno, pa su to Izrael, pa su to Palestinci, pa je to, čovjek ima 25 godina, o čemu bi pričao. Da ovo objasnim, znači, ne primim ja nikakvu tu strukturalogiju, ne zanima, to je dva primjera, evo, meni zanimljiva primjera gde mislim da je oba slučaja grešio iz različitih razloga i objašnjam zašto mislim da je grešio ili zašto je bio preblag. Slažemo se, toga se slažemo, kad reč osudi dešanje u Gazi, a zašto ne bio preblag, nego zašto je fulao kad govori o događajima u Srbiji na Balkanu 99. godine.
0: Dakle, to bi... Obrnuto se kaže, moram da...
2: Možda misliš, kad mi reći, pa reći je obrnuto. Ja mislim da je ovde pogrešio suštinski, kad reč o nama, a tamo je pogrešio u stepenu, on je pogrešio u stepenu osude ili nedovoljne osudi Izraela u toj stvari. Stepen, ovde je pogrešio suštinski, on je smatrao da on je opravdavao intervenciju, kršenje međunarodnog prava, kršenje polja Ujedinjenih nacija, za račun zapravo svetske sile i svetskog siliđije, onog istog siliđije. Dakle, ogrešio se, i faktično stanje ogrešio se u principu svoje teorije, ne u stepenu, nego se ogrešio suštinski. On je mogao da osudi agresiju prema Srbiji, Srbiji i Jugoslaviji, ali da kaže, ali to ne opravdava zločine koje je taj režim, jel tako, činio prema manjinama ili prema, ne znam, ugroženom stanovništvu u delovima Bosne i Hercegovine itd. Znači, upravo je suštinska stvar. On je suštinski pogrešio, ogrešio se i o sebe i o faktičko stanje na primjeru Srbije. Šta je bilo sa Palestinom i Gazom i nam se razumeš zašto to kažem. Znači, i o svoju teoriju i o činjenično stanje. Smatram da su razlog mediji, odnosno pogrešne informacije, plus, kao što rekao, želja, strasna želja da negde nađe primer da radi taj princip svetskog pritiska svetske javnosti. I onda tu moram da, ja sad Lazaru repliciram i odgovorim na kontrapitanje. To se tiče poverenja u medije. Ama naravno da on od prvog do posljednjeg reda i dela i prvog teksta, odnosno knjige o javnom mnjenju i javnosti, do ove sada posljednjih ima rezervu. Kako je svaki normalan čovjek oko nas iz ulice ima rezervu prema medijima, da neće imati Ilgan Habermas. Nije to tema. I svestan je on te distorzije koja nastupa pod teretom, pod pritiskom imperativa i logike moći i novca. Narod je svestan. Ali moja pojenta, koju sam dovoljno naglasio, je toliko deluje čudnovato, iako bi se rekao da je logična, to je da njegova pozicija, prosvetiteljska pozicija, počiva na tome da mora da ima makar minimalno, u krajnjoj instanci, poverenje u moć tih medija, i zato tu fula, jer su ti mediji umeđu onom postavili direktno i u potpunosti igračke kapitala, moći, odnosa moći. Što finansijske, što političke. Ono što međutim nije to posto jasno, ali mi je makar jedna sumnja ili eto, hipoteza koju hoće da nabaci. Tolika asimetrija ili skoro zaborav našeg slučaja iz 99. i ovoga sad sa Palestinom gde vi sad i Izraelcima, gde se sad to treba pokušava napraviti svetska tema, šta je jedan, tada stvarno već na kraju života, Abraham da li dovoljno osudio ili nije dovoljno osudio i da li uspostio ispravan balans, nije uspostio ispravan balans, nema sumnje, ali kažem ovde, na primjer, u nas je pogrešio i ogrešio se 100%. Ta asimetrija u tretmanu, pa čak i ovde kod nas, u Srbiji, na Balkanu, ta dva slučaja, pokazuje, šta pokazuje? Pa upravo tu asimetriju moći i uticaja i Srba, i srpskog slučaja, i Arapa, Palestinaca, jer Srba je previše malo, previše imaju malo para i previše malo nafte, da bi se od toga digla fama. Ali princip je bio isti, a ja bih rekao zapravo i mnogo veće ogrešenje od nas nego sada što je o Palestince. A da je zločin i da ja bih rekao genocid, da, ili rekao i genocidolik, to je moja poslednja reč kada je reč o Gazi, to stvarno mislim i to javno zastupam.
1: U emisiji Naučni skupovi, u kojoj emitujemo priloge s tribine posvećene Jirgenu Habermasu, slušali ste izlaganje Predraga Krstića i polemičku reakciju Đorđa Vukadinovića. U sutrašnjoj emisiji donosimo izlaganje Marijana Ivkovića.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Stjepan i sonata Bečke kompozitorske škole. Pratite treću emisiju drugog ciklusa koji priređujemo povodom 300-godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonina Štjepana. Na početku emisije slušat ćete dve sonate Jozefa Antonina Štjepana sačuvane u rukopisnim izvorima, sonatu S-duru i sonatu G-duru. Ova dela pripadaju grupi njegovih kasnijih sonata, verovatno nastalih oko 1771. godine, koje odlikuje inventivan pristup motivskom radu i slobodniji odnos prema formalnim obrascima. U trostavačnoj sonati u S-duru posebnu pažnju privlači elaborirani lagani uvod u kojem se smenjuju kantabile motivi i virtuozne pijanističke figuracije. Dvostavačna sonata u G-duru završava se sažetom kurantom, jednim od retkih plesnih stavova barokne svite koji se mogu naći u Štjepanovim poznijim sonatama. Obe kompozicije svedoče o autorovoj sklonosti ka povezivanju različitih stilskih elemenata, punijoj fakturi, naglim promenama karaktera i gotovo improvizatorskoj slobodi muzičkog toka. Sonate izvodi Edoardo Torbianelli na klaviru braće Stein iz 1800. godine.

0: Slušali ste sonatu u C-duru iz opusa 3 Jozefa Antonina Štjepana u izvođenju Edoarda Torbianellija. Pratili ste treću emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300-godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonina Štjepana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio autor Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji iz arhive Radio Beograda reprodukujemo snimak sa koncerta Nigela Kennedy-a zabeležen 21. oktobra 2023. u okviru 55. Bemusa, što je bilo njegovo 10. gostovanje u našoj prestonici. Čuveni britanski violinista tom prilikom izvodio je dela Johana Sebastiana Baha kao i autorske komade u pratnji ansambla Virtuozi. Gostujuće solistkinje koncerta bile su Aleksandra Kinđić-Oboa i Una Stanić i Tara Kostadinović violine, a dirigovao je Ljubiša Jovanović. Nastup u Kolarčevoj zadužbini otvoren je Bahovim koncertom za violinu i obou u C-molu sa stavovima Allegro, Adagio i Allegro. U istoj interpretaciji usledio je komad Melody in the Wind Nigela Kennedy-a.

Slušali ste kako su violinista Nigel Kennedy i oboistkinja Aleksandra Kinđić i ansambl Virtuozi odsvirali Kennedyjev komad Melody in the Wind i koncert za violinu i obou u C-molu Johana Sebastijana Baha. Dirigovao je Ljubiša Jovanović. U nastavku koncerta koji je proslavljeni britanski violinista održao 2023. godine u Beogradu, usledio je koncert za violinu broj 1 u A-molu Johana Sebastijana Baha.

U izvođenju violiniste Nigela Kennedy-a i domaćeg ansambla Virtuozi pod upravom Ljubiše Jovanovića čuli ste koncert za violinu broj 1 u A-molu Johana Sebastijana Baha. Na koncertu zabeleženom 21. oktobra 2023. u okviru 55. Bemusa Kennedy je izvodio Bahova dela koja su, kako je sam rekao jednom prilikom, za njega neka vrsta psihološkog i fizičkog treninga. Između Bahovih koncerata čuveni violinista svirao je sopstvene komade, te ćemo ga u nastavku čuti kako na klaviru izvodi omaž Ryuichiju Sakamotu. Pre toga čućete koncert za violinu broj 2 u E-duru Johana Sebastijana Baha.

Upravo ste čuli kako je Nigel Kennedy na klaviru odsvirao svoj komad omaž Ryuichiju Sakamotu. Pre toga čuli ste ga kao solistu u koncertu za violinu broj 2 u E-duru Johana Sebastijana Baha. Ansamblom Virtuozi dirigovao je Ljubiša Jovanović. U izvođenju ovog orkestra Nigela Kennedy-a i Une Stanić do kraja emisije čućete još i koncert za dve violine u D-molu Johana Sebastijana Baha.

0: Bile su to numere sa albuma Through Time norveškog dua Dev Center, koji je objavljen 1. maja za label Sonic Pieces. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži, koju na talasima 3. programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitaćemo odlomak iz knjige Martina Amisa Zona

0: interesa. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek predstavljamo ostvarenje italijanskog kompozitora Ildebranda Piccettija. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Johna Mehona, Jamesa Hooka, Johana Christiana Bacha, numere s albuma Ljubomora kontratenora Filipa Žaruskija, kao i salonske komade za duvačke instrumente autora 19. veka.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Martina Amisa Zona interesa.
0: Izvan oboda Buna Verkea, otprilike na razdaljini od 1 kilometra, nalazila su se dva logora za britanske ratne zarobljenike. Između njih je zjapila ogromna tovarna rampa krcata daskama i merdevinama, gomilama cigli i drvenih greda. Tamo sam video jednog zatvorenika, kršnog oficira u postavljenom šinjelu i neobično u kožnim čizmama. Krišom je odmarao naslonjen na uspravljena građevinska kolica. Već sam ga bio spazio mnogo puta pre toga. Neka vlada Britanika, zapevao sam, Britanija neće nikad, nikad, neka vlada Britanija, Britanci, nikad, nikad, nikad neće biti roblje. A pogledajte mene, gde ste vas zarobili? U Libiji, kaže, Englezi vole cveće. Da li vi volite cveće? Što da ne? Ne smetam. I zanimljivo, upravo sam pomislio na Woodbine. Volite Woodbine, to je cvet, kao orlovi nokti, ali je i marka cigareta, na njih sam pomislio. Woodbine, ne znam to. Volite li Senior Service? Senior Service, itekako. A Players? Players su dobre cigarete. Vaše ime? Bullard, kapetan Roland Bullard. A vaše ime? Thompson, poručnik Angelus Thompson. Moj engleski, nadam se, nije previše lošiji. U redu je. Doneću vam Players ili Senior Service. Doneću ih juče. Već ste ih doneli sutra. Hodao sam još 10 minuta, onda sam se okrenuo i pogledao. Buna Verke veličine grada, kao Magnitogorsk, grad zvani Svećica u SSR-u. Trebalo je da postane najveća i najnaprednija fabrika u Evropi. Kad bi se cela operacija pokrenula, rekao je Burkl, bilo bi joj potrebno više električne energije nego Berlinu. Za sad je Buna, što se tiče vođstva Rajha, imala potencijal ne samo za sintetičku gumu, ne samo za sintetičko gorivo. Imala je potencijal za autarkiju, autarkija će, kako je već bilo zaključeno, zauzvrat odlučiti ishod rata. Rano uveče u čekaonici i baru oficirske menze, sofe, fotelje i kafe stočići pokradeni od 10.000 Jevreja i Slovena, koje smo isterali iz starog grada pre 2 godine, lep kuhinski kredenac s bocama vina i žestokog pića poređanim uz voće i cveće, logoraški konobari u belim širokim košuljama, navučenim preko odela od madrac gradla, razni poručnici i kapetani, ili u ranim fazama pijanstva ili u poznim fazama mamurluka, kao i bučna grupa gostujućih asistentkinja i specijalnih savjetnica, a među njima Ilze Greze i njena nova 15-godišnja štićenica Pegava Hedvih, čije su pletenice bile podvijene ispod kape. Moglo je da se jede tu i u trpezariji, a Boris je sedeo preko puta mene za našim niskim stolom za 2 osobe. Ispijali smo drugu i naručivali 3. turu aperitiva, ruska votka, i dogovarali se šta ćemo za predjelo, oba po 18 ostriga. Tiho se nasmejao i rekao, jesi li se iznenadio što nam je Ilze prešla na lezbejsku stranu? Ja nisam. Tu se eksplik, uvek je govorila brzo. Da li je i tebi to govorila? Da, uvek, brzo. Hajde sad, bori se brzo. E pa, evo šta se dogodilo. Znam da matori profa ne misli tako, ali stvarno je vrlo smešno. Dogodilo se to da je Bogdan opaučio starog cugera baštenskom alatkom. Zato ima šljive na očima. Nesrećan slučaj, ali ipak. A to kaže ko? To kaže Bogdan, šef zatvoreničkog bloka. A onda je to

čuo od Priferovog adjutanta, koji je čuo od Prifera, koji je čuo od starog Cugera. Znači, sve potiče od starog Cugera. A šta je bilo s Bogdanom? Golo, zašto bi to pitao? Logoraš ne može da razbije glavu komandantu i da očekuje da se izvuče. Zamisli da se to pročuje. A ima tu i sitne osvete, naravno. Trebalo bi da izvučeš pouku iz toga. Ne zezaj se sa starim Cugerom. Koliko im je trebalo da ga pokupe, Bogdana? Došli su iste noći, ubacili su ga sa sledećim železničkim tovarom. I znaš šta, pre nego što je završio posao u bašti, Bogdan je smrskao kornjaču Dolove dece lopatom. Zašto bi to učinio? Zato što je znao da je gotov. Ne, rekao sam, Bogdan Šocek je bio profesor zoologije, ličio je na starog pesnika. I šta da kažem Hani, na kraju? Mogao si sve ovo i sam da uradiš, pokazat ću ti koga da pitaš, ne moraš čak ni da je podmitiš, tek nekoliko pljuga za trud. Šta da kažem Hani, reci joj ovo što ti govorim. Reci joj da je to Dolova verzija, ali da jedino zasigurno znaš da je Bogdanov grob na nebesima. Pogledaj Ilze, pobogu, ona njena muškarača teško da je starija od Ester. Pitao sam, kako se Ester ponaša, jesi li je izvukao? Uzgred, hvala ti na ponudi, brate, ali novac ovde više ne vredi. Previše ga je u opticaju, kao da je inflacija, zbog silnog nakita. Ofu sam ponudio 1000 rajhsmaraka. Mala kurva je tražila 10. Već sam dao 500 onom matorom drkađiju u poštanskoj kancelariji za cenzuru. Onda sam rekao, pusti je ili ću ti polomiti zube. Bori se, nisam znao šta drugo. Čekao me je auto. Obojica smo pratili pogledom Ilze, koja je izgleda učila Hedvig kako da pleše valcer. Boris je rekao, eto, propade nam je bačina petkom uveče u Berlinu. To je bila kolokvijalna aluzija na nedavni ukaz koji je zabranio da se pune kade u prestonici Rajha, izuzev subotom i nedeljom. Sad sam joj na crnoj listi. Jeli, rekao sam, zašto? Malo je sramota, neka ostane na tome za sad. Meni se dopadala Alice Zajser. Znaš, Golo, danas sam ušao na kraju tretmana. Ah, jeste mi se učinilo da si malo maničan. Kraj tretmana, treba da vidiš kako ih slažu. Tiše, Borise. Slažu ih uspravno, kao sardine, samo vertikalno, vertikalne sardine. Stoje jedni drugima na risovima, sabijeni kao u klin, a malu decu i bebe im u glave u visini ramena. Tiše, radi štednje. Ciklon B je jeftiniji od metaka, samo se o tome radi. Mesnato lice za susednim stolom se okrenu i zagleda. Boris je naravno uzvratio pogled, rekao je glasno, šta je? Šta? Veseli prosjak, a? Ti voliš da se razbacuješ novcem, jeli? Lice je nastavilo da pilji, ali onda je ustuknulo. Zapamti, Golo, rekao je tiše, u vezi s Hanom, ti si joj jedini prijatelj. Radi na tome, ali slušaj. Ponašaj se prema njoj kao prema vinu. Ostavi je da odleži. Ne može da dođe kod mene, rekao sam, ali ima jedan mali hotel iza zamka, niz uličicu. Mastan Mito bi odradio posao. Dobro, sobe nisu savršene, ali su prihvatljivo čiste. Zotar, Golo. Znam da je kadra za to. Glavno jelo je bila piletina s domaćim graškom i mladim krompirom, poslužena uz krvavo crveni burgundac, a zatim smo dobili breskve sa šlagom i popili po čašu dve šampanjca, zatim kalvados s orasima i mandarinama. Boris i ja smo sad bili najtrezniji Nemci u prostoriji, a obojica smo bili veoma pijani. Jedan jedini zalogaj, rekao je Boris ozbiljno. Koliko logoraša ima ovde? 70.000. 99% njih bi palo mrtvo nakon jednog jedinog zalogaja ove hrane koju smo večeras pojeli. To i meni palo na pamet. Rado bih nekoga prebio. Nemoj opet, Borise, neka prođe malo vremena. Škrgućem zubima, razumeš, hoću da idem na istok. Osvrnuo se okolo. Da, treba mi tuča i to tuča s nekim jakim, da traje duže. Ovde nećeš naći mušteriju, posle onog što si uradio Trostu. Ne ide to tako. Uvek ima neki debeli skot koji je čuo za mene i odjednom pomisli da je hrabar. Onaj seljak kod kamina, na primer. Kad smo imali 12 godina, Boris i ja smo se prepirali i na kraju potukli. Nikad nisam mogao da verujem koliko je strastveno bilo nasilje koje se obrušilo na mene. Kao da me je pregazio poludeli, ali nekako istovremeno nadobudni kombajn. Kad sam napokon ponovo ustao, prvo sam pomislio, Boris me sigurno oduvek žestoko mrzi. Ali nije bilo tako. Kasnije je plakao i tapšao me po ramenu i neprestano

0: se izvinjavao. Golo, doživeo sam svojevrstan anti-eureka momenat u Golešauu. Čuo sam da ubijaju psihijatrijske pacijente u Kenigsbergu. Zašto? Da oslobode krevete? Za koga? Za ljude koji su pukli jer ubijaju žene i decu u Poljskoj i Rusiji. Pomislio sam, nije baš sve kako treba u državi Nemačkoj. Izvini na trenutak, prijatelju. Nema problema. Boris je ustao. Znaš, Bogdan je bio uveren da će doći po njega. Sedeo je kraj vrata i merio vreme. Već je bio podelio svu svoju imovinu. Imovinu? Da, čini u kašiku, obojke. Zadremao si, Golo. Sanjaš Hanu, rekao je, i šljive nad Cugerovim očima. Sklopio sam oči na minut dva. Kad sam se prenuo i pogledao, Boris je stajao kod kamina i slušao seljaka iskeženih zuba i izdignute brade. Došao je petak, pa sam prepešačio dinastu šikaru kroz njenu nabubrelu i zamršenu crnu kosu nalik sasušenoj morskoj travi. Nakon svake uzvisine pružao se novi potez kopna, a telo se nadalo da će videti plažu, obalu, ili bar jezero, ili reku, ili potok, ili baru. Ali pred očima se uvek pružao nastavak Šlezije, nastavak velike evroazijske nizije, koja se protezala preko 12 vremenskih zona i dosezala sve do žute reke i žutog mora. Zemljište se izravnalo u verovatno nekadašnji gradski prostor na trgu, kakve uboge opštine na nemačkom severoistoku, dve ljuljaške, tobogan, klackalice i pesak. Na klupama su sedele malobrojne žene, jedna je pokušavala da čita tanušne novine na vetru, druga je plela žuti šal, treća vadila sendvič iz blistavih belih prevoja, omota od masnog papira, a četvrta samo zurila u prostor dok je vreme proticalo. Hana Dol, dlanova okrenutih naviše u krilu, zurila je u prostor, zurila je u vreme. U daljini nalik spartanskim brvnarama počivali su letnikovci ukrašeni zastavicama. Dobar dan vam želim, madam, povikao sam. Ustala je, prišla i rekla, ne bih da zvučim dramatično, ali pratili su me i sad nas posmatraju, ne izmišljam. Na silu sam se široko osmehnuo. Ponašajte se opušteno, nego gde su one devojčice? Prišao sam vrtešci koja se sporo okretala. Bilo je dirljivo, neko je mogao pomisliti, što sam nosio dve kesice bombona u džepovima, ali sad nisam smeo da ih izvadim. Pitao sam, kad vam je rođendan, hoću da vam dam nešto, kad je? Za nekoliko godina, rekla je Pauleta. Znam kako će mi se zvati deca, rekla je Sibil. Bliznakinje će biti Marija i Magda, a dečak Avgust. To su baš lepa imena. Odmaknuo sam se i primetio kako se Hana približava. Osetite li da se godišnja doba smenjuju, frau Dol? Ah, poletni žar septembra. Kunem vam se da nas posmatraju. Kao da se razvedrila. Posmatraju, ne samo majke. Pa dobro, šta imate da mi kažete, Herr Tomsene? Teško mi pada što vam prenosim loše vesti, rekao sam trudeći se da izgledam vedro. Ali Bogdan Šocek je pokojni. Očekivao sam da će se trgnuti, u stvari više kao da je u pitanju bio poskok, spazam širenja u visinu i širinu. Ruka joj je poletela ka ustima, onda se najednom pribrala, otresavši kosom i glasnije rekla, pa uleta dušo, nemoj da se odguruješ toliko. Tome služi klackalica, u tome je poenta. Polako. Dakle, nije otišao u Stutthof, pitala je s osmehom. Bojim se da nigde nije otišao, odgovorio sam s osmehom. I zadržali smo osmehe na licima, nekako, dok sam joj prepričavao šta mi je Boris Seltz preneo, nezgodu s baštenskom alatkom, Priferovo neizbežno naređenje, otpremanje kaznene jedinice. Nisam ništa rekao za gas, ali znala je. A Kornjača? Bogdanov oproštaj navodno, to je verzija vašeg muža, ne iz prve ruke. Verujete li u sve to za Bogdana? Kruto sam slegnuo ramenima. Ljudi u smrtnom strahu rade čudne stvari. Verujete li u išta od toga? Njihov rezon vam je jasan, zar ne? Ne sme da se pročuje da logoraš može učiniti to komandantu i preživeti. Učiniti šta komandantu? Pa da ga udari makar i slučajno. Bogdan mu je napravio šljive na očima. Njemu Bogdan napravio šljive. Njen neveseli osmeh se promeni, razvuče se i stisnu. Ja sam mu ih napravila. Šta biste više voleli, povikala je Sibil iz udaljenog peska, da znate sve ili da ne znate ništa? Da ne znam ništa, glasno sam odgovorio. onda je zanimljivo dok sve otkrivaš.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Martina Amisa Zona interesa. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Amisovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: 20. vek. Večerašnja emisija posvećena je delima Ildebranda Pizzettija, italijanskog kompozitora, dirigenta i muzičkog kritičara, koji je živeo između 1880. i 1968. godine. Pizzetti pripada konzervativnoj struji takozvane generacije 80-ih. Studirao je na konzervatorijumu u Parmi, gde je 1901. godine stekao diplomu kompozitora. Od mladosti je bio naklonjen pozorištu i scenskim delima, te je pisanje opere bila njegova velika želja. U ranim pokušajima videla se Pizzettijeva naklonost ka delima herojskog karaktera. Prijateljstvo sa jednim pesnikom produbilo je ovu želju i donelo mu nadimak Ildebrando iz Parme, što je pseudonim koji se pojavljivao na partiturama ranog perioda. Radio je kao asistent dirigenta u Teatru Regio i kao profesor harmonije i kontrapunkta na konzervatorijumu u Parmi. U poznijim godinama Pizzetti se povukao iz naprednih muzičkih krugova, da bi se 1932. godine priključio Respighiju, Zandonaiju i drugim reakcionarima u potpisivanju čuvenog manifesta, objavljenog u nekoliko italijanskih novina, u kojima su oštro kritikovani novi trendovi u komponovanju i predlagan povratak tradiciji. Na početku večerašnje emisije slušat ćemo Requiem, koji je Pizzetti napisao 1922. godine. Delo se oslanja na zanimljivi spoj renesansne polifonije i kontrapunktskog rada sa post-romantičarskom harmonijom. Izvodi ansambl Conspirare.

Bio je to rekvijem Hildebranda Pizzetija koji je izveo ansambl Konspirare. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete Pizzetijev koncert za harfu u S-duru, napisan 1960. Solističku deonicu tumači Margherita Bassani, a Nacionalnim simfonijskim orkestrom italijanske radiotelevizije diriguje Damian Lorio. Stavovi su Andante Mosso, Arioso, Andante piuttosto largo i Allegro moderato.

0: Slušali ste koncert za harfu u S-duru Hildebranda Pizzettija. Solističku deonicu tumačila je Margherita Bassani, a Nacionalnim simfonijskim orkestrom Italijanske radiotelevizije dirigovao je Damian Lorio. Završena je emisija 20. vek koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radiotelevizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispunit će dela Johna Mehona, Jamesa Hooka, Johana Kristijana Baha, numere sa albuma Ljubomora, kontratenora Filipa Žaruskija, kao i salonski komadi za duvačke instrumente autora 19. veka. Upravo ćemo ovim kompozicijama i započeti emisiju. U narednih 50 minuta čućete koncertantni duo za flautu i obou Paula Agricole Jeannena, potom veliku polonezu za flautu i klavir Teobalda Bema, koncertantnu fantaziju za flautu i obou Žila de Mersmana, odnosno briljantni duo po motivima Viljema Tela, ovog autora, i Felixa Charlesa Barthelmya, kao i salonski komad za obou i klavir Johana Kalivode. Sviraju Wolfgang Schulz flauta, Hans-Jörg Schellenberg oboa i engleski rog i Rolf Kenen klavir.